Am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctorul ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam, domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea, da, oasele sunt sudate. Și am zis, și cartilajul? Îmi zice, și cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astăzi seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are 6 ani, s-a născut o legumă vie, gaură la inimă, nu-i funcționau rinichii, nu-i funcționau plămânii, o echipă de 7 medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape 2 săptămâni a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic, totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi și cred că până în veșnicie nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată de dragostea lui Dumnezeu. Și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice este posibil aceluia ce crede.

Psalmul 37. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă cu credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cel rău face la plavă împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să junghie pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfărâmă arcurile. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi, căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijinește pe cei neprihăniți. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Dar cei răi pierd și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni. Pierd ca fumul. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă, căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara, dar cei blestemați de El sunt nimiciți. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut, și urmașii lui sunt binecuvântați. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie, căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Legea Dumnezeului său este în inima lui
și nu îi se clatină pașii. Cel rău pândește pe cel neprihănit și caută să-l omoare, dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui și nu-l osândește când vine la judecată. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde, dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori, dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții, sămânța celor răi este prăpădită. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi izbăvește. Îi izbăvește de cei răi și îi scapă pentru că se încred în el.

Dumnezeu vede în tine lucruri pe care alții nu le pot vedea. Uneori, oamenii vor încerca să te descurajeze sau să te facă să te simți fără valoare. Și uneori, chiar propriile tale gânduri vor încerca să te convingă că nu ești valoros. Dar Dumnezeu se uită dincolo de ceea ce se vede, dincolo de greșelile tale, dincolo de ceea ce spun alții despre tine și vede valoarea incredibilă pe care o ai. Dumnezeu vede mult potențial în tine. El nu vede doar ceea ce ești în prezent, ci și ceea ce poți deveni în viitor. Chiar dacă oamenii te-au doborât și te-au descurajat, Dumnezeu te va ajuta să te ridici la o înălțime mai mare. Încrede-te în El.

Rugăciunea pune tot mecanismul cerului în mișcare. Când Dumnezeu îți aude suspinul, sus se face liniște să se poată bine desluși durerea ta. Apoi Dumnezeu, împăratul, dă semnalul începerii forfotei acolo pentru tine. Tu nu poți vedea, însă împărăția stă și așteaptă un semn de la tine, un oftat cu lacrimi în cămăruța ta. Tot arsenalul se dirigează la porunca împăratului. Uneori, ni se pare că cerul tace, însă acolo lucrurile se ticluiesc bine de tot, fără greșeli, fără abateri. Îngerii pornesc buluc la ordinul tatei să ne vină în ajutor. Roagă-te și când e greu să mai spui cuvinte, vorbele parcă se frâng sub greutatea lacrimilor, însă să știi, pentru cer, lacrimile sunt limba vorbită și înțeleasă bine de tot, mai ceva decât limba cuvintelor. Suspinele răsună mai tare decât strigătele, iar dorințele dosite în spatele plânsului devin uragan în împărăție. Roagă-te și când nu mai poți să o faci. Roagă-te și când ai vrea să renunți. Roagă-te și când toți ți-ar spune că e în zadar. Continuă să te rogi. Cerul tot stă la picioarele tale, la genunchii tăi plecați. Roagă-te! Roagă-te, fă din rugă respirația ta. Dumnezeu îți va răspunde, te va surprinde cu cerul răvășit pentru tine. Tot cerul așteaptă să te rogi. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, cu mulțumire pentru darul unei noi zile. Să respirăm cer prin rugăciune, chiar și atunci când avem impresia că cerul tace și răspunsul întârzie să vină. Chiar și atunci când cuvintele sunt de plumb și doar suspinele străpung zarea. El este acolo și la timpul hotărât de sus îți va răspunde negreșit. Fiți binecuvântați și astăzi și fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache. Cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și

din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul, căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor Cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Încrederea care ne întărește. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele. Și El m-a mântuit. Isaia, capitolul 12, versetul 2. Chiar și în cele mai întunecate momente ale vieții noastre, există o mână care ne susține. Dumnezeu ne oferă un refugiu în care ne putem odihni și ne putem recăpăta puterea. Prezența Lui în viețile noastre ne permite să ne simțim în siguranță și fără teamă. Dacă ne încredem în El, indiferent de dificultățile vieții, Dumnezeu ne protejează și ne dă puterea de a depăși orice situație în care ne-am găsit. El este Cel care ne dă energia și curajul de a înfrunta provocările vieții. Din acest motiv, putem fi siguri că nu suntem niciodată singuri pe acest drum, ci îl avem pe Dumnezeu alături. De aceea se merită să avem încredere în El în orice moment. Dar uneori uităm că Creatorul nostru este protectorul și susținătorul vieții noastre, și ne lăsăm duși de grijile vieții de zi cu zi. Totuși, dacă avem credință în El, putem găsi pacea și fericirea pe care le căutăm. Una dintre cele mai frecvente preocupări în viața creștină este frica. Mulți se simt provocați de dificultățile și circumstanțele lumii, ceea ce îi face să se simtă nesiguri și cu teamă. Însă cuvântul de astăzi ne arată că Dumnezeu nu vrea să trăim în frică, ci încrezându-ne în El. De asemenea, ne amintește cuvântul Domnului că El ne-a mântuit. Mântuirea oferită de Domnul este o realitate vie care ne permite să găsim pacea și fericirea pe care le căutăm în viața noastră. Așadar, chiar dacă uneori viața poate părea un vârtej, plin de incertitudini și griji, să ne aducem aminte că avem un refugiu sigur unde putem elibera aceste poveri. Și astfel, bucuria și pacea ne pot umplea inima, amintindu-ne că există întotdeauna o lumină care ne luminează calea. Amin.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri, cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. De aceea nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este la înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că, de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin voi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandant de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri. După care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandant de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta, deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanția de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai cam filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu... toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc.

0: cu oxigen, cu... Era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo
1: Ce
0: și...
1: trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
0: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa,
0: Asta
1: și de aici ați mers în zona de poliție.
0: eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu. Mergeam și merge și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în
0: Da.
1: meseria pe care o aveți.
0: Da, în tot acest timp, până nu mă întoarce la Dumnezeu, toate reușitele mi le-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret, în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
0: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu, după schimbul 3 de noapte fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-au luat cu
1: Deci
0: mașina
1: ați
0: și
1: intrat cu mașina în apă,
0: m-am
1: cu totul,
0: răsturnat, da, peste
1: așa?
0: canal și am rămas cu roatele în sus, în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă, am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci mi-am realizez după. La calde și invicibil ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu
0: Da,
1: erați cu
0: da.
1: el, el a avut grijă.
0: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțogărie. Dacă trebuie, le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat pentru că eu mă pun în locul lui și zice, Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, zic, la 3 noaptea cine să, lumea mai doarme. În altă noapte, un coleg, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și sunt fermi și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimic nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
0: Vai,
1: Cum s-a întâmplat
0: mulțumesc, Doamne, că ai îndurat și de mine.
1: întoarcerea la Dumnezeu?
0: Soția era deja întorsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
0: Cred că nu conștientizam până atunci. acorda mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să, cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu, dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu o să zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni. Mândria.
0: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
0: Nenumărate, dacă le-a scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
0: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut. Că tu ai greșit. Oricare ar fi greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți, pentru că ei să nu repete. Că degeaba vină și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu, și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce. Și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: Deci scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi.
0: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
0: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de
0: exact,
1: exemplu.
0: Ce erau greșit? Două persoane în vârstă. Un domn, efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de acolo. Deci avea stop, vedea de pândupsă. Secunda, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă-mă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să-i aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mori instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă, avem aceste pârghii care coercitive până la urmă, dacă omul nu înțelege.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente,
0: da,
1: anumite practici.
0: Da. Mături prin secție de drag, mături fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
0: Deci,
1: nu?
0: Și în ținută, altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu mai avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură. Da.
1: Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
0: Să mă otor, păi dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd, niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mături, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
0: Da, asta e unul dintre, da.
1: Și asta
0: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne
0: da.
1: Smerește, orice. Ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
0: să mături și să-și aplici legea cum trebuie. Deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secuai, să nu te poți coborâ să faci curățenie. Nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează. Trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele. Atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușe, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu sunt foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
0: Da.
1: Cum
0: da.
1: Ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situație?
0: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, e foarte puternic, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care infractori pe licuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt. Cine simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
0: da.
1: Și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
0: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr. Dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: Consumase ceva?
0: Posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci oarecum spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
0: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu care poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
0: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu, dacă întreb un bețiv, ești bețiv, nu, dacă întreb un drogat, te droghezi, nu, deci dacă el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
0: Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: normal.
0: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează, te dă...
1: Au impresia că le face rău, de fapt.
0: Cred că ce faceți, ce... Deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nu înțeleg bunătatea cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici... legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
0: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, ați văzut, revolte și eu știu, mai, na, asta e. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și o cară.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
0: Nu, nu, nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
0: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea sunt reale. Mă filmați, mă zic, da, mă filmez. Ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez. Nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit. Ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
0: Exact.
1: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
0: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja... Și pocăința asta, ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele situații.
0: Aici e maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
1: Deși polițiștii greșesc.
0: Și polițiștii greșesc, dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
0: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
0: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă o cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru nevinovat.
0: La început e nevinovat, da, da.
1: Nu pot să spui că e o mită colosală.
0: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu... Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
0: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
0: da,
1: arestarea,
0: complet.
1: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
0: Da.
1: Mă gândesc că pentru cafea au fost arestați.
0: Nu,
1: dar este o ușă puțin crăpată,
0: da,
1: pentru o anumită ispită.
0: Ca și păcatul.
1: Și cred că
0: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7.000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
1: Și lucrul care... acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
0: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este înapropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la finalul discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
0: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun, mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei vă da socoteală în locul lui, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

când pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul: nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu. Astea-s promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată: nu te lăsa.

Nu este niciun pom bun care să facă rod rău și niciun pom rău care să facă rod bun. Luca 6:43. Pomul bun. Îmi cântă roua în frunze de cuzori și mă răsfață soarele amiezii. Amurgul mă îmbracă în culori, iar noaptea îmi pune în ram privighetori să cânt cu ele în marginea livezii. Am trunchiul viguros bine fixat, de rădăcini adânci către izvoare. Coroana mea este smarald curat cu verdelei de soare sărutat. Dar rodul cum e grădinare? Pot să hrănesc drumețul ostenit cu roadele din ramuri rumenite? Sunt dulci, sunt hrănitoare, de dorit și rostul pentru care am fost sădit mi-l împletesc cu cele oferite. Sunt întrebări la care mă înfior și îmi zbârlește scoarța echivocul știind că numai pomul roditor are speranță pentru viitor, pe celălalt îmbrățișându-l focul. De aceea cu evlavie mă închin, cu trunchiul la pământ și în rugăciune eu te implor, o grădinar divin, pune în trunchiul meu de sevă plin altoi de dragoste și fapte bune. Să-mi plec cu dragoste spre trecător crengile verzi, cu rod râzând în soare, nu doar frumos, ci bun și hrănitor și în zăduful zilei fără nor să-i ofer o oază de răcoare. Atunci voi ști că nu-s doar un copac decor ivit pe verdele câmpiei, ci pomul bun prin tot ceea ce fac. Sunt pomul grădinarului pe plac, sădit pentru grădina veșniciei. Amin.

Cu ce haine ești îmbrăcat? Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Isaia, capitolul 61, versetul 10. Numai haina pe care însuși Domnul Hristos ne-a oferit-o ne poate face vrednici să ne înfățișăm în prezența lui Dumnezeu. El va pune această haină, acest veșmânt al neprihănirii sale, peste fiecare suflet pocăit și credincios. Iată ce zice în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18. Te îndemn să cumperi de la mine haine albe ca să nu se vadă goliciunea, rușinea goliciunii tale. Această haină țesută la războiul de țesut al cerului nu are niciun fir de invenție omenească, pentru că toate faptele noastre sunt ca niște zdrențe murdare înaintea lui. Tot ceea ce putem face pentru noi înșine este totul pătat de păcat. Iată ce spune și Apostolul Ioan. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 5. Atunci când ne supunem Domnului Iisus, inima noastră se unește cu inima Lui. Voința noastră se contopește cu voia Lui și mintea noastră devine una cu mintea Lui. Însă și gândurile noastre îi sunt supuse. Apoi, când Domnul privește la noi, El nu mai vede haina din frunze de smochin, nu mai vede goliciunea din noi, ci vede propria Lui haină a iubirii și a dreptății, care este ascultarea de cuvântul Său. Amin.

Psalmul 9. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalte, pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea Ta. Căci Tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmașii, n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine, li s-a șters pomenirea. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui, căci El răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți, nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne, vesti căloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea Ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul, neamurile să fie judecate înaintea Ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni.

Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze. Cu bucuria în suflet, în sufletul pe care mi l-ai mântuit, sunt vorbele prin care psalmistul ne descoperă tuturor poate una dintre cele mai frumoase capodopere ale mentalității divine. O mostră de gândire care ar trebui să se regăsească în portofolul credinței zilnice a fiecăruia dintre noi. Bucuria, tristețea sau indiferența sunt stări sufletești care descriu și scot la lumină tot ceea ce se află dincolo de măștile vizibile și impersonale pe care alegem de cele mai multe ori să le afișăm în fața celorlalți. Conduși de dorința nestăpânită de a ascunde sub fardurile atent alese, farduri pastelate și colorate pe adevărații noi. Nu de puține ori ne-a fost dat, probabil, să-i observăm pe semenii noștri sau poate chiar pe noi înșine, lăudându-l pe Creator, dar într-o atmosferă deprimantă și rece, precum niște credincioși captivi în sarabanda ritualurilor culturale ale unei spiritualități manifestate mecanic și impersonal, spiritualitate care răzbate dintr-o stare de falsă smerenie și de nearticulată reverență. Ce îi motivează pe acești oameni să se comporte astfel? Nu știm și nici nu cred că este momentul să ne avântăm acum spre această analiză. Cert este că ceea ce fac ei nu este întocmai în acord cu Scripturile. De ce afirm asta? Pentru că, adâncindu-ne cu diligență atenția în prescripțiile Bibliei, remarcăm cu ușurință că trăsătura fundamentală a unui credincios mântuit este diametral opusă de ceea ce dictează norma generală acceptată. Așadar, acest soi de creștin debordează de fericire, exprimând-o nu doar cu buzele, ci cu întreaga ființă, pentru că el a înțeles ce înseamnă bucuria, ce înseamnă libertatea și mai ales caracterul mântuirii sale. Credinciosul autentic nu va fi așadar surprins niciodată în ipostazele ciudate ale unei false smerenii, una direcționată spre un Dumnezeu inventat, ci pe fața acestui om. Se va distinge mereu pacea, bucuria și plinătatea harului. Toate acestea izvorâte din libertatea cugetului curățit în sângele preasfânt al Domnului Iisus. Dacă acolo unde ești, analizându-ți felul de a fi și de a gândi, descoperi că ți-ai lăsat sufletul prins în capcana rece a ritualurilor impersonale, alege astăzi să îți schimbi optica în acord cu învățăturile Bibliei. Alege să îți ai toate silințele pentru a-ți regăsi bucuria mântuirii, lăudându-L pe Dumnezeu cu o inimă sinceră și plină de fericirea caracteristică doar a celora care mărșăluiesc cu încredere spre rai. Nu mai lăsa lentilele culturii din care te tragi să distorsioneze modul în care percepi adevărul lui Dumnezeu. Făcând așa, vei găsi fericirea. Acolo unde ești, alege așadar să te bucuri, pentru că astăzi Dumnezeu îți zâmbește. Fiți binecuvântat!

Aproape toți creștinii doresc să fie plini de Duh, doar puțini doresc să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Dar cum poate un creștin să cunoască plinătatea Duhului Sfânt dacă n-a cunoscut experiența de a fi umplut? Cu toate acestea, n-ar avea niciun rost să spunem cuiva cum să fie umplut cu Duhul Sfânt până nu crede că poate fi. Nimeni nu poate spera ceva despre care nu este convins că e voia lui Dumnezeu pentru el și ține de domeniul prevederilor Scripturii. Înainte ca întrebarea cum să fiu umplut să aibă vreo valabilitate, cel care îl caută pe Dumnezeu trebuie să fie sigur că experiența de a fi umplut este de fapt posibilă. Omul care nu este sigur nu poate avea niciun temei pentru a aștepta ceva. Acolo unde nu există așteptare, nu poate fi credință, și acolo unde nu este credință, nu are niciun rost investigația. Doctrina referitoare la Duhul Sfânt, așa cum se raportează ea la credincios, a fost învăluită în ultima jumătate de secol într-o ceață ca cea aflată pe un munte în timp de furtună. Un noian de confuzie a înconjurat acest adevăr. Copiii lui Dumnezeu au fost învățați doctrine opuse din aceleași versete, au fost avertizați, amenințați și intimidați, până ce se dau instinctiv înapoi de la orice menționare a învățăturii biblice referitoare la Duhul Sfânt. Această confuzie nu este întâmplătoare. Un dușman a făcut lucrul acesta. Satan știe că un evanghelicalism fără spirit este la fel de mort ca modernismul sau erezia și el a făcut tot ce a stat în putință ca să ne împiedice de la a ne bucura de moștenirea noastră creștină adevărată. O biserică fără Duhul Sfânt este la fel de neajutorată cum ar fi fost Israel în deșert dacă i-ar fi părăsit norul de foc. Duhul Sfânt este norul nostru zi de zi și focul nostru în timpul nopții. Fără el, doar rătăcim fără țintă prin deșert. Exact lucrul acesta îl facem noi astăzi. Ne-am divizat în mici grupuri inegale, fiecare alergând după o insectă nocturnă producătoare de lumină, crezând în mod greșit că urmăm șechina. Nu numai că este de dorit ca stâlpul de nor să înceapă să strălucească din nou, este imperativ. Biserica poate avea lumină numai dacă este plină de Duhul Sfânt și ea poate fi plină numai dacă membrii care o compun sunt umpluți în mod individual. Mai mult, nimeni nu poate fi umplut până nu este convins că a fi umplut este o parte a planului total al lui Dumnezeu în răscumpărare, că nu este nimic adăugat, nimic ciudat sau dubios, ci o operație caracteristică și spirituală a lui Dumnezeu, bazată pe și fiind urmarea lucrării lui Hristos de ispășire. Solicitatorul trebuie să aibă o siguranță vecină cu convingerea. El trebuie să creadă că întreaga chestiune este normală și corectă. El trebuie să creadă că Dumnezeu vrea ca el să fie uns cu un corn de ulei proaspăt, pe lângă cele 1001 de binecuvântări pe care poate să le fi primit deja din mâna bună a lui Dumnezeu. Până a fi convins în felul acesta, îi recomand să-și ia timp ca să postească, să se roage și să mediteze asupra Scripturii. Credința vine din cuvântul lui Dumnezeu. Sugestia, îndemnul sau efectul psihologic al mărturiei altora care poate să fi fost umpluți nu este de ajuns. Până nu este convins din Scriptură, el nu va exercita o presiune asupra chestiunii, nici nu își va permite să cadă victima intenției înșelătorilor emoționali care forțează problema. Dumnezeu este minunat de răbdător și înțelegător și el va aștepta inima înceată ca să prindă din urmă adevărul. Între timp, căutătorul ar trebui să fie calm și încrezător. La vremea potrivită, Dumnezeu îl va conduce prin Iordan. Să nu se smulgă și să alerge orbește înainte. Prea mulți au făcut așa, numai ca să aducă un dezastru asupra vieților lor creștine. După ce un om este convins că poate fi umplut cu Duhul Sfânt, el trebuie să dorească a fi. Îi pun aceste întrebări solicitatorului interesat. Ești sigur că dorești să fii stăpânit de un duh care, cu toate că este pur, blând, înțelept și iubitor, totuși va insista să fie domn al vieții tale? Ești sigur că vrei ca personalitatea ta să fie luată în primire de unul care va cere ascultare față de cuvântul scris? Care nu va tolera niciunul din păcatele eului în viața ta, iubirea de sine, autoindulgență sau cedare în fața comodității și a plăcerilor? Care nu-ți va permite să umbli semeți, să te lauzi sau să faci paradă, care va lua de la tine conducerea vieții tale și își va rezerva dreptul suveran de a te pune la încercare și de a te disciplina?
care va îndepărta de la tine multe obiecte iubite care dăunează nascuns sufletului tău? Până ce nu poți răspunde cu un doritor da la aceste întrebări, nu dorești să fii umplut. Poate că dorești emoția puternică, victoria sau puterea, dar nu dorești cu adevărat să fii umplut cu Duhul Sfânt. Dorința ta este ceva mai mult decât un dor slab și nu este destul de curată pentru a plăcea lui Dumnezeu, care cere totul sau nimic. Întreb din nou, ești sigur că ai nevoie să fii umplut cu Duhul Sfânt? 10.000 de creștini, laici, predicatori, misionari, reușesc să o scoată cumva la capăt fără să fie avut o experiență clară de a fi fost umpluți. Că osteneala fără Duhul Sfânt poate duce numai la tragedie în ziua lui Hristos este ceva pe care creștinul obișnuit pare să-l fi uitat. Dar care este situația ta? Poate că tendința ta doctrinară este departe de credința în momentul hotărător al umplerii cu Duhul Sfânt. Foarte bine, uită-te la roada unei asemenea doctrine. Ce produce viața ta? Tu faci muncă religioasă, predici, cânți, scrii, contribui la un rezultat, dar care e calitatea muncii tale? Este adevărat, tu ai primit Duhul Sfânt în clipa convertirii, dar oare este de asemenea adevărat că ești gata fără o ungere ulterioară să te împotrivești ispitei, să asculți de Scriptură, să trăiești victorios, să mori în pace și să te întâlnești cu Hristos fără stinghereală la venirea Lui? Dacă, pe de altă parte, sufletul tău strigă după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, iar inima ta seacă și goală își pierde speranța de a trăi o viață creștină normală, fără o ungere ulterioară, atunci te întreb, dorința ta îți preocupă toate gândurile? Este acesta cel mai important lucru din viața ta? Scoate el afară orice activitate religioasă obișnuită și te umple cu o dorință arzătoare și vie, care poate fi descrisă doar ca un chin al dorinței? Dacă inima ta strigă da la aceste întrebări, atunci poate că ești pe cale spre o realizare epocală din punct de vedere spiritual, care îți va transforma întreaga viață. În pregătirea pentru primirea ungerii cu Duhul Sfânt eșuează cei mai mulți creștini. Probabil că nimeni n-a fost umplut vreodată fără să fi trecut mai întâi printr-o perioadă de profundă frământare sufletească și de harababură lăuntrică. Când vedem că ajungem în această stare, suntem ispitiți să fim cuprinși de panică și să dăm înapoi. Satan ne îndeamnă să o luăm cu încetişorul ca să nu ajungem la un naufragiu al credinței și să-L dezonorăm pe Domnul care ne-a răscumpărat. Bineînțeles că lui Satan nu-i pasă de noi sau de Domnul nostru. Scopul lui este să ne țină slabi și neînarmați în ziua luptei. Și milioane de credincioși acceptă minciunile lui ipocrite ca un adevăr al Evangheliei și se întorc la peșterile lor precum profeții lui Obadia ca să se hrănească cu pâine și apă. Înainte de a putea fi plinătate, trebuie să fie golire. Înainte ca Dumnezeu să ne poată umple cu sine însuși, trebuie să fim mai întâi goliți de noi înșine. Această golire este cea care aduce dezamăgirea dureroasă și disperarea de sine, de care s-au plâns atâtea persoane chiar înainte de noua și radioasa lor experiență. Trebuie să se ajungă la o deplinătate a deprecierii de sine, o moarte față de toate lucrurile din exteriorul și din interiorul nostru, altfel nu poate fi niciodată o umplere adevărată cu Duhul Sfânt. Cel mai drag idol pe care l-am cunoscut, oricare idol ar putea fi, ajută-mă să-l arunc jos de pe tronul tău și să mă închin numai ție, spune un cântec. Obișnuim să cântăm destul de curgător aceste cuvinte, dar ne anulăm rugăciunea prin refuzul nostru de a preda chiar idolul despre care cântăm. A renunța la ultimul nostru idol înseamnă a ne cufunda într-o stare de singurătate lăuntrică pe care nici o reuniune evanghelică, nici o părtășie cu alți creștini nu poate vindeca vreodată. Din acest motiv, majoritatea creștinilor nu își iau riscuri și se mulțumesc cu o viață de compromis. Desigur, ei au ceva din Dumnezeu, dar nu tot. Și Dumnezeu are ceva din ei, dar nu tot. Și astfel își trăiesc ei viețile călduțe și încearcă să ascundă în spatele unor zâmbete largi profunda mizerie spirituală din interiorul lor. Un lucru ar trebui să fie limpede precum cristalul. Călătoria sufletului prin noaptea întunecoasă nu este demnă de laudă. Suferința și singurătatea nu-l fac pe un om drag lui Dumnezeu, nici nu-i dobândește cornul de ulei după care tânjește. Noi nu putem cumpăra nimic de la Dumnezeu.
totul vine din bunătatea Lui pe baza sângelui răscumpărător al Lui Hristos și este un dar gratuit, fără să ne angajeze la nimic. Ceea ce rezolvă chinul sufletului este desprinderea de interesele pământești și îndreptarea atenției asupra Lui Dumnezeu. Tot ceea ce s-a întâmplat înainte este în scopul pregătirii sufletului pentru actul divin de umplere. Umplerea în sine nu este un lucru complicat. Cu toate că mă feresc de formule de tipul cum să în lucruri spirituale, cred că răspunsul la întrebarea cum pot să fiu umplut poate fi dat în 4 cuvinte, toate fiind verbe active. Ele sunt acestea: a se preda, a cere, a se supune, a crede. A se preda, Roman 12:1-2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. A cere, Luca 11:13. Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. A se supune, Fapte 5:32. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Supunerea deplină și dăruită din toată inima voii lui Dumnezeu este absolut indispensabilă primirii ungerii Duhului Sfânt. În timp ce așteptăm înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să cercetăm cu respect Scriptura și să ascultăm vocea liniștii blânde, ca să învățăm ceea ce așteaptă de la noi Tatăl nostru Ceresc. Apoi, încrezându-ne în faptul că ne dă posibilitatea de a face, să ne supunem cât de bine putem și înțelegem. A crede, Galateni 3:2. Iată numai ce voiesc să știu de la voi, prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Cu toate că umplerea cu Duhul Sfânt este primită prin credință și numai prin credință, să ne păzim de acea credință de imitație, care nu este mai mult decât un consimțământ mental la adevăr. Ea a fost o sursă de mare dezamăgire unor mulțimi de suflete căutătoare. Credința adevărată aduce invariabil o mărturie. Dar care este acea mărturie? Nu este nimic fizic, oral sau psihic. Duhul Sfânt nu se angajează niciodată față de carne, nu se încrede în ea. Singura mărturie pe care o dă El este una subiectivă, cunoscută numai de persoana în cauză. Duhul Sfânt se anunță pe sine Duhului din profunzime al omului. Carnea nu servește la nimic, dar inima care crede știe. Sfânt, Sfânt, Sfânt. Un ultim lucru. După câte știu eu, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, nici în mărturia aflată în scrierile sfinților, n-a existat vreun credincios umplut cu Duhul Sfânt care să nu știe că a fost umplut. Nici n-a fost cineva umplut fără să știe când a fost umplut. Și nimeni n-a fost vreodată umplut în mod treptat. Multe suflete nehotărâte au încercat să se ascundă ca Adam de prezența Domnului înapoi acestor 3 pomi, dar ei nu sunt niște ascunzișuri bune. Omul care nu știe când a fost umplut, n-a fost umplut niciodată, deși este desigur posibil ca el să uite data. Iar omul care speră să fie umplut treptat, nu va fi niciodată umplut. După cum judec eu, relația Duhului Sfânt cu credinciosul este cea mai vitală chestiune cu care se confruntă astăzi biserica. Problemele ridicate de existențialismul sau neo-ortodoxia creștină nu sunt nimic în comparație cu această problemă extrem de gravă. Ecumenismul, teoriile escatologice, nici unul din aceste lucruri nu merită luat în considerare până ce fiecare credincios nu poate da un răspuns afirmativ la întrebarea: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și se poate foarte bine întâmpla ca, după ce am fost umpluți cu Duhul Sfânt, să aflăm spre încântarea noastră că însăși umplerea aceea a rezolvat celelalte probleme pentru noi.

Vinul este batjocoritor, băuturile tare sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5,7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru, ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia ascultând de Efeseni 4:32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii, 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru, Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

soare, pentru sănătate și pentru bunăstarea celor dragi ai noștri. Atunci când dăruim altora cu o inimă sinceră, nu numai că facem bine, ci semănăm și semințe de folos pentru propriile noastre vieți. Termenul acesta, sufletul binefăcător, se referă la cineva care este generos în a dărui și a împărtăși din ce are cu semenul său. Când spun din ce are, nu fac referință doar la lucrurile materiale, ci și la cele spirituale. Faptul că o astfel de persoană va fi săturată înseamnă că va avea o viață prosperă și de succes material, emoțional și spiritual. Partea a doua a versetului spune: cel ce udă pe alții va fi udat și el. Se referă la satisfacerea unei nevoi specifice, fie ea fizică, fie emoțională. Atunci când putem fi de folos semenilor noștri, contribuim la fericirea și bunăstarea lor. Adevărata bogăție nu se măsoară prin ceea ce posedăm, ci prin capacitatea noastră de a împărtăși ceea ce avem. Dăruind cu iubire, într-o zi totul se va întoarce la noi, umplându-ne viața cu binecuvântări neașteptate și momente de profundă fericire. Așadar, Dumnezeu este atent la fiecare din acțiunile noastre. El va ști cum să răsplătească fiecare dintre actele noastre de generozitate. De aceea, să nu păstrăm binecuvântarea doar pentru noi, ci să o împărtășim și cu alții care au nevoie de ea. Amin.

Copii, ascultați în Domnul pe părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer, și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva ducurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Ai nădejde în vremuri grele, fii mereu încrezător. Să rămâi doar în picioare, să nu pleci de la izvor. Să ai doar credința vie, să crezi tot ce El ți-a spus. Să urmezi mereu lumina ce coboară doar de sus. Tu să ai mereu speranță că pe Domnul vei vedea. Sub furia cea de vânturi astăzi nu te clătina. Întărește-te în cuvântul ce de sus este trimis. Crede astăzi și așteaptă, va împlini tot ce-a promis. Să nu-ți fie niciodată teamă de ce va veni. Domnul toate le cunoaște, tot El se va îngriji. De acei ce îl așteaptă, de acei netemători de aceste vremuri care scuturate sunt de nori. Ai nădejde că odată de aici tu vei pleca. Chiar de grea înaintarea, astăzi nu te întrista. Vine clipa când de toate grele te vei despărți. Vei uita căci vei fi în locul unde greul nu va fi. Stai de veche în picioare, zbori în visul ce îl ai, spre alt vis care el este țara sfântă, cerul rai. Nu te îndoi o clipă, El există, este viu, toate aici sunt trecătoare, nu rămâi tu în pustiu. Dar ca să ajungi în locul care este minunat, fii acel ce astăzi spune, Doamne, fii Tu lăudat. Cântă-i Lui în orice vreme, fii mereu mulțumitor, adu roade și lucrează în al Domnului ogor. Vei vedea întotdeauna de vei fi mereu așa, teama, dar și îndoiala, ele îndată vor pleca. Vei simți mereu pe cale, cum coboară doar de sus, să te umple de putere mâna sfântă a lui Iisus. Și nu te îndoi, ci crede că Iisus e Dumnezeu, că mereu e lângă tine, că nimic nu este greu. Nu uita, tu niciodată singur pe pământ nu ești, lângă tine este Domnul slăvilor împărătești. Amin.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Eu cred că astăzi pentru tineret este mult mai greu decât nouă ne-a fost.
2: Нас кинули в тюрму чи в лагер.
1: Pe noi ne-au aruncat în pușcărie sau în...
2: Lucii provolcui ogorodele.
1: Ne-au închis cu lanțuri.
2: Soldate с автоматами охраняют.
1: Soldații cu armele ne păzeau.
2: И мы не бачили того, що вони бачать сьогодні, чують.
1: Noi nu vedem și n-auzeam ceea ce văd ei astăzi și aud.
3: Bun regăsit tuturor! Sunt Dragoș Croitor din Bruxelles și am deosebită plăcere să stau de vorbă astăzi cu doi frați de credință din Ucraina. Este vorba de fratele Gheorghi Babi și novoroc Pedro Nicolaevici.
4: Я вас всех приветствую. Я есть Dragoș Croitor из Брюкселя. И для меня есть большая радость сегодня беседовать, иметь эту встречу с братьями с Украины, которых зовут Георгий Баби и новорок Петро Николаевич.
3: Ei ne vor împărtăși din experiențele prin care au trecut în timpul prigoanei. Exemplul acestora fiindu-ne de folos nouă celor care încă ne bucurăm din plin de libertate religioasă.
4: Они поделятся с нами, когда было еще во времена гадения, и передадут свой опыт или путь, который они прошли.
3: Pentru că invitații noștri sunt reprezentanți de seamă ai Bisericii Pentecostale din Ucraina, îi mulțumesc încă de pe acum fratelui Victor Buliziuc, care ne va asigura traducerea.
4: Они есть представители церкви Пятидесятников с Украины и бывшего Советского Союза, и который нам поможет переводить, это Виктор Булезюк.
3: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră și din ce zona a Ucrainei veniți.
4: Для начала вы бы могли сказать о себе и откуда вы есть с Украины.
2: Мене звуть Георгій Арсенійович Бабій. Родом я з Одеської області, Балтський район, село Гольма. Настоящий час я живу в городі Кривому Рогу.
1: Eu mă numesc Gheorghi Babii, care m-a născut în Odessa și în momentul de față eu trăiesc în Кривой Рог.
2: Служення, яке я несу настоящий час, я є єпископ об'єднаної церкви християн віри євангельської.
4: Eu sunt episcopul la Biserica Unită Pentecostală.
2: Моє служення як начальствуючий єпископ.
4: Eu служесь ca președinte în cult.
2: Який должен всім служити.
4: Що требує să служесь tuturor.
2: Крім того, що у нас є на Україні об'єднання.
4: Noi avem biserici în Ucraina.
2: Ми маємо по всіх странах бывшего СНГ, Балтії.
4: În toate țările din Uniunea Sovietică.
2: Арменії, Грузії, Азербайджані.
4: Din Armenia, Прибалтика.
2: Є наші церкви.
4: Sunt bisericile noastre.
2: Брати, які там служать, трудяться Господу.
4: Frați care slujesc lui Dumnezeu.
2: Ми маємо такі общі зібрання.
4: Noi avem slujbe împreună.
2: Як сьогодні прийнято називати конференції.
4: Așa cum astăzi în conferințele noastre se vorbește.
2: Де вместе розділяємо наше общення.
4: Împreună noi avem părtășie.
2: У нас одно віровчення.
4: Noi ne ținem de o învățătură.
2: Ми всі напоєні одним духом.
4: Noi suntem adapați dintre același duh.
2: Служимо Господу так, як служили наші старіші братиш.
4: Noi slujim lui Dumnezeu într-așa mod cum ne-au învățat bătrânii noștri dinainte.
2: Служення, яке ми прийняли ще від брата Воронаєва.
4: Învățătura care am primit-o de la fratele nostru Воронаєв.
2: Наші брати передали це вчення для нас.
4: Frații noștri ne-au adus această învățătură pentru noi.
2: В частности, церква, яка була в Гольмі.
4: Biserica care a fost în Holm.
2: Де я раніше жив.
4: Unde am trăit și eu cândva.
2: Вона родилася від сотрудника Воронаєва Павлова.
4: Pe care am înființat-o Воронаєв.
2: І брати, які прийняли це служення, вони його несли дуже так іскрено.
4: Și frații care au primit această lucrare au slujit cu sinceritate.
2: Їх судили, давали великі срока.
4: Pe ei îi judecau și îi dădeau mulți ani de închisoare.
2: Дехто із них оказався жертвою за жертву, були розстріляні.
4: Câțiva din ei au fost împușcați, au plătit cu prețul vieții.
2: Тому і самого дитинства історія ця вся у мене вона перед очима.
4: Din fragedă copilărie, toată istoria aceasta s-a îndâncit în viața mea.
2: Судили мого батька за проповідь.
4: Pe tatăl meu l-a judecat pentru predicarea Evangheliei.
2: Потом судили мене.
4: După aceea și pe mine m-a trimis la închisoare.
2: Для нас це була дуже добра школа.
4: Pentru noi a fost o foarte bună școală.
2: Де наша віра испытывалась на качество.
4: Unde era încercată credința noastră, calitatea credinței noastre.
2: І наше завдання на цей час.
4: Și lucrarea noastră din acel moment.
2: Передати цю віру уже молодому поколінню.
4: Ca noi să dăm mai departe la generația nouă.
2: Щоб молодежь мала твердое основание того учення.
4: Ca tineretul să aibă o fundație a învățăturii.
2: В якому вони наставлені.
4: Așa cum am primit și vrem să transmitem mai departe.
2: Для цього ми маємо коледжі.
4: Pentru asta noi avem școlile biblice.
2: Є семінарії.
4: Avem seminarii.
2: Де молодежь приїжджаючи можуть вчитися.
4: Acolo ne putem aduna tinerii ca să învățăm.
2: Чуть всю цю історію переді братів, які раніше пройшли.
4: Ei învață istoria și așa cum a început toate lucrurile.
2: Ну і, звісно ж, ми молимося, щоб Бог укріпив їх, утвердив.
4: Noi ne rugăm ca Dumnezeu să întărească tineretul.

0: z Ucraine.
1: În momentul de față, foarte mulți frați de-a noștri au plecat din Ucraina.
0: Живуть по всьому світу.
1: Trăiesc în toată lumea.
0: И Америка, и Европа, и Австралия.
1: Prin America, în Europa și în Australia.
0: Ми маємо таку нагоду зустрічатися.
1: Noi avem posibilitatea să ne vizităm.
0: Ділися вченням, Словом Божим.
1: Și să împărtășim din învățătura din cuvânt.
0: Вместе радоваться, славить Бога.
1: Împreună putem să lăudăm pe Dumnezeu.
0: На цей час Бог дав на Україні особливу таку свободу.
1: În momentul de față, în Ucraina e o libertate mare și foarte bună.
0: І ми дякуємо Богу.
1: Și noi mulțumim lui Dumnezeu.
0: Що Бог почув молитви церкви.
1: Că Dumnezeu a auzit rugăciunea bisericii.
0: Яка молилася згідно слова Божого.
1: Care s-a rugat după cuvântul Dumnezeu.
0: За начальство, за власти, за правительство.
1: Care s-a rugat pentru dregători și împărați.
0: На сьогоднішній час вони дали для християн неймовірну свободу.
1: Astăzi este o libertate destul de mare în Ucraina.
0: Evanghelia проповідується і в тюрмах, і в лагерях, і в армії, і в вузах, в школах, в інтернатах, даже в тюрмах, де сидять пожизненно заключені.
1: Astăzi Evanghelia se predică în pușcării, în armate și în orice loc, în școli și în internate, în pușcării unde sunt condamnați pe viață și acolo se predică Evanghelia.
0: На слідуючий рік у нас буде особливий рік.
1: Anul viitor va fi un an important pentru noi.
0: Є указ президента.
1: Este poruncă de la președinte.
0: Празновать 500 річчя реформації.
1: Vom sărbători 500 de ani de când a fost reforma.
0: Коли Лютеру Бог дав таке познання.
1: Când lui Luther Dumnezeu i-a dat așa o descoperire.
0: Що праведний своєю вірою жив буде.
1: Că neprihăniță prin credință vor trăi.
0: Не за індульгенції, не через посередників.
1: Nu prin indulgență, nu printr-un mijlocitor.
0: А кожний чоловік може обратися до свого Спасителя Господа, получить прощення, благословення і вічне життя.
1: Dar orice om se poate adresa Mântuitorului său ca să capete iertare și binecuvântare.
2: Dragi ascultători, vă reamintim că stăm de vorbă cu episcopul Gheorghe Babii, președintele cultului pentecostal din Ucraina.
1: Dragii слушатели, я бы хотел напомнить, что мы сегодня ведем беседу с братом Георгием Бабием, который есть начальствующий епископ из Украины.
2: V-aș ruga să ne spuneți cum a luat ființă Biserica Unită Pentecostală pentru a înțelege mai bine situația cu care v-ați confruntat în decursul anilor.
1: Я б хотел, щоб ви нам розказали, як почалась об'єднана церква п'ятдесятників во время її создания і як воно пройшло через всі роки.
0: Коли розпався Совєтський Союз,
1: când s-a desființat Uniunea Sovietică,
0: і все географічне, політичне розділилося.
1: Când a început să se despartă geografic și politic,
0: кожна республіка получила статус уже страны.
1: Fiecare republică a primit statutul de țară.
0: То між братами була така згода.
1: Și atunci între frați a fost această hotărâre.
0: Що несмотря на політику, на географію.
1: O zis, nu ne uităm la politica și la geografia care s-a întâmplat.
0: Сохранити церкву в єдинстві.
1: Ca să păstrăm biserica unită, în unitate.
0: Тому що церковта не є тільки Україна, там Росія, чи там Молдова, чи Бельгія.
1: Biserica asta nu este că numai în Ucraina, în Rusia, în Moldova sau în Belgia.
0: Церков – це тіло Христове, яка в цілому світі є.
1: Biserica asta este trupul lui Iisus Hristos care este în toată lumea.
0: І вона должна мати між собою взаємно скріпляючі зв'язки.
1: Și ar trebui să aibă prin dânsa lucrurile care le leagă.
0: Того брати так согласились, так молились.
1: Și de ce frații au hotărât aceste lucruri și s-au rugat?
0: І Бог поміг нам до цього часу, що ми маємо таке общення церкви.
1: Și Dumnezeu ne-a ajutat să ne bucurăm de părtășie în unitate.
2: Câte biserici fac parte din această congregație?
1: Сколько церквей есть в вашем союзе?
0: На жаль, такої статистики в нас нема. Ну, на Україні ми вважаємо в нашому об'єднанні десь 700, може 800 церквей.

Psalmul 79. Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângăit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Trupurile neînsuflețite ale robilor tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului,

atacă focul. Varsă-ți mânia peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care nu cheamă numele tău. Căci au mâncat pe Iacov și au pustiit locuința. Nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci să ne iese de grab înainte în durările tale, căci suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele tău. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Să se știe înaintea ochilor noștri printre neamuri că tu răzbuni sângele vărsat al robilor tăi. Să ajungă până la tine gemetele prinșilor de război. Scapă prin brațul tău cel puternic pe cei ce pierd. Întoarce vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor batjocorile pe care ți le-au aruncat ei ție, Doamne. Și noi, poporul tău, turma pășunii tale, te vom lăuda în veci și vom vesti din neam în neam laudele tale.

Versetul zilei 69, Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele 4 și 5. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Pentru a amăgi, deruta și înșela oamenii, diavolul are capacitatea să se transforme chiar și într-un înger de lumină. Începi să devii vulnerabil la șoaptele diavolului atunci când o slăbești cu disciplina spirituală de a mai studia Biblia, de a te mai ruga și de a te mai întâlni cu frații tăi. Satan întotdeauna se mulțumește cu puțin din viața ta, azi un pic, mâine un pic și în final pune mâna pe toată viața ta. Nu te lăsa înșelat de forțele întunericului, ci fii stabil, fii atent și nu ieși din perimetrul stabilit de Dumnezeu pentru tine.

Nu uita că viața este o luptă. Trebuie doar să învingi cu un zâmbet lacrimile, cu înțelegere cearta, cu brațele deschise pe cel ce te urăște, cu sinceritate pe cel ce te iubește și vei vedea cum viața ta devine un drum spre fericire. Nu uitați frumusețile mărunte ale vieții. Nimic nu e nimic. Faceți toate lucrurile atrăgătoare. Regretul pentru ceea ce ai făcut se stinge, dar pentru ceea ce nu ai făcut nu are consolare. Viața este minunată dacă nu te temi de ea, spunea Charlie Chaplin. Trăiți-o așa cum vine. Fugiți însă de lamentațiile ieftine. Obosesc inima. Sunt hoți de fericire. Acceptați-vă și imperfecțiunile. Nimeni nu e perfect. Perfecțiunea e numai în cer. Niciun drum nu trebuie să ne separă prea greu, urât sau imposibil, dacă știm că la capătul lui ne așteaptă Dumnezeu. Daniel Bota. Bună dimineața cu recunoștință! Să aveți o zi de liniște, de bucurie și mulțumire sufletească, o zi a iertării și a faptelor bune, dar mai ales să nu încetăm să iubim, să iubim, să iubim. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3:24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14:1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20-23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan: căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1:17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14:4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14:10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

De ce trebuie să-L laud pe Domnul? Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia, capitolul 38, versetul 20. Lauda și închinarea sunt o parte importantă a vieții noastre creștine. Prin cântare ne putem exprima recunoștința față de Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea Lui în viețile noastre. De data aceasta, motivul laudelor pe care îl înălța Ezechia Domnului era faptul că El l-a mântuit. Mântuirea este o teamă majoră în Biblie, deoarece Domnul Iisus a venit în lume pentru a ne salva din păcat și de la moartea veșnică. Acceptând lucrarea sa de pe cruce și încrezându-ne în El, suntem mântuiți și primim viața veșnică. Atunci când îl lăudăm pe Domnul, ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru lucrarea pe care El a făcut-o în viețile noastre. Mai mult, putem găsi alinare și speranță în momentele dificile, știind că Dumnezeu deține controlul asupra vieții noastre și ne poate salva din orice situație. Însă, lauda nu ar trebui să fie doar o activitate pe care o facem în timpul închinării, ci ea trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Îl putem lăuda pe Domnul în orice moment, amintindu-ne de dragostea și de credincioșia Lui în viețile noastre. Așadar, din toată inima, laudă-L și tu împreună cu mine, căci Domnul ne-a mântuit și ne-a asigurat un viitor măreț împreună cu El în slavă. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 21. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia. Ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am murat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei 7, și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteau de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeia și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. După zilele acelea, ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Câțiva din ucenicii din Cezarea au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul numit Mnason din Cipru, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-am dat ziua bună, le-am istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: vezi, frate, că mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci fă ce-ți vom spune noi. Avem aici 4 bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine și că și tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit
și a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii, când se va aduce jertfe pentru fiecare din ei. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâna pe el și au început să strige: „Bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Ba încă a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt.” În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărei uși au fost încuiate îndată. Pe când cercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a turburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Atunci căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. Dar unii strigau într-un fel, alții într-un alt fel din mulțime, fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzerii norodului întărâtat. Căci mulțimea norodului se ținea după el și striga: „La moarte cu el!” Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis căpitanului: „Îmi este îngăduit să spun ceva?” Căpitanul a răspuns: „Știi grecește? Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustie pe cei 4.000 de tâlhari?” „Eu sunt iudeu”, a spus Pavel, „din Tarsul din Cilicia, cetățen al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului.” După ce i-a dat voie căpitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut un semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel:

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da, să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
1: da, da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea. Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul da. Acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Acum, și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina Oric, cum era altă dată, da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o, iată, pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. De că încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
0: da, da.
1: Voi spune oh,
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: nu
0: voi,
1: da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, da. Colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că face asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: dau
1: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cunoștința cu tine. De multe ori mi s-a spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant.
1: Am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd
0: sau
1: că pui
0: nu.
1: Întrebări, că vezi lucruri... că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: da.
1: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum
0: dacă
1: se zice.
0: Patez, da.
1: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, eu fog asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adormec.
0: Așa este.
1: Eu,
0: da,
1: dar
0: da.
1: Minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este aportarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul să...
1: Wow. Da,
0: să te plasezi într-o astfel de poziție.
1: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilieri și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți. Și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
0: comunitate.
1: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: Este simplu.
0: Să-mi capăt vederea.
1: Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci, da, o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o?
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
0: iată,
1: ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza în gură.
0: Nici s-o auzi
1: la altul, dar mine de la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei,
0: de cușca în care am învățat să stăm,
1: chiar dacă suferim, și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie, pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsește șirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da,
1: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a, de a încerca să repară un lucru care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
0: să accept.
1: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei,
1: da,
0: aceleași.
1: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: E, da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu, din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți ani și mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
0: Și ai
1: primit-o? Da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
0: da.
1: Știi? Să-l folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, renunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la el decât la agenda mea.
0: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
1: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
0: Cineva din afara mea.
1: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că există, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.

0: închis etanș prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestitatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă I trust, mă las cu totul, mă încred.
1: Mă las,
0: da, da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, le-au auzit des la tine. Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în, în gândirea noastră, în, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: afle. Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit.
1: Da.
0: Acum 10 ani.
1: Sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. Zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage

0: tragi nădejde, că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate, dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba da, da. Ne spun înaintași noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
1: de la televizor,
0: da,
1: de pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză, nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză, să mă foarte suspectez.
1: Să
0: mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioșii împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da. Poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie, și nouă. Trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilierilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
1: la care tu ții
0: da,
1: și
0: mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bag astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, mm-hmm. deja este, mă judecă poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Om și Dumnezeu. Distanța dintre om și Dumnezeu e pusă azi în multe ecuații. Un fir de praf care se crede ateu, cotrobăie prin galaxii și spații. Când primul pas pe lună l-a făcut, el a strigat cu glas de învingător: "Nu este Dumnezeu, nu l-am văzut, eu, omul, mă declar stăpânitor. Prin sateliți voi controla pământul și alte lumi în univers ascunse. Mi-au vorit chiar printre stele cuibul și printre aștrii omenească punte. Mă înalți cu aripi lemn de oțel să-l caut pe Dumnezeul pomenit. Chiar de la Babel mă ridic spre el, dar până azi eu n-am găsit nimic." Și de încearcă cineva a spune, a crede că există Dumnezeu, eu vă declar: în univers, în lume, stăpân e unul singur, omul eu. Sărmanul praf, purtat ușor de vânt, ar vrea să-și detroneze creatorul, care conduce aștri prin cuvânt, călătorește prin văzduh cu norul, furtunii zice, taci, și ea ascultă, iar soarele se dă înapoi un pas. Desface în două marea cea adâncă și iadul tremură la al său glas. Pământul fierbe când țâșnesc vulcanii, în fața lui nimic nu stă în picioare. Înalță uriașele tsunami, că-i Dumnezeul fără asemănare. Dar bulgărul de praf ridică o mână să lupte azi cu cel nemărginit. Îl caută cu privirea de țărână pe cel ce vede tot în infinit. Răneagă un Dumnezeu atotputernic, acel ce-a fost și va rămâne în viac, Jehova, Adonai, Domn sfânt și veșnic, mai sus de cer și îngeri înălțat. Îl caută în lumea limitată, prin galaxii cu înțelepciunea firii, neînțelegând că Dumnezeu se arată când stai umil pe unda rugăciunii. Acolo se coboară și vorbește. Cu vocea lui, ca murmur de izvoare, el este Dumnezeu care iubește, un fir de praf, dar sincer în căutare. El este un tată care se apleacă pășind cu pruncii lui sub crucea grea. O, există Dumnezeu care se lasă găsit nu în stele, ci la ruga ta, un pumn de lut, ca mine și ca tine, când ne plecăm genunchi în umilință, al nostru Dumnezeu la rugăciune coboară să aducă biruința. Se lasă deranjat în miez de noapte, când sângele lui sfânt ne-a înfiat. Dintr-o țărână răsfrătită în toate, noi suntem astăzi fii de împărat. Căutați pe Dumnezeu atâta vreme cât El se lasă a mai fi găsit. Chemați-L pe genunchi la rugăciune, că harul pentru noi nu s-a oprit. Distanța dintre om și Dumnezeu nu se măsoară în ani de lumină. Nu o străbați cu nave, dragul meu, nu o calculezi cu nicio teoremă, formule, analize, ecuații sau orice omenească înțelepciune. Al nostru Tată își aude pruncii când strigă dintr-o simplă rugăciune. Și de ești fiu, mai stăruie odată, mai cheamă-l, mai smerește-te puțin. Tăticul nu întârzie vreodată, eu cred ce-a spus, așteaptă-mă că vine. Crede și tu, nu te îndoi deloc, coboară-ți căutarea dintre stele, apleacă-te în rugăciuni cu foc, cerându-i îndoiala să îți spele. O, cheamă-l tot mai des în cămăruță, abia așteaptă să-i vorbești ceva, îți cere inima și o credință ca să coboare îndat la ruga ta. Că
distanța dintre om și Dumnezeu e atâta cât ne inima curată. Cu cât ne apropiem mai mult de El, cu atât mai repede va spune: iată.

Este adevărat, printre frații pe care i-am prețuit foarte mult, mă refer la frații slujitori, e și fratele Bornovan. Dumneavoastră știți că ani de zile noi am făcut și stăruințele după Duhul Sfânt împreună și ei veneau de la Micălac aici. Îmi spune astăzi că el aici a fost botezat cu Duhul Sfânt la noi, la biserică. Mi-aduc aminte și m-a rugat să vă spun un lucru. Și aș vrea să mă audă surorile, poate stârnesc în voi gelozia din nou. Mă rugați să noi doi am avut o experiență la care surorile de la Betania au fost parte activă. Era după Revoluție și toată lumea vrea să-și ducă mașină de afară. M-a prins și pe mine flama asta să am mașină de afară, încă dacă se poate Mercedes. Eu am dat o cameră de filmat la unul de la televiziune Arad, și mi-a dat un Mercedes 200 Cobra. Ah, Mercedes, m-am bucurat că e Mercedes, nu contează câți ani a avut. Și trebuia să merg în 10 mai 90, am fost confirmat ca supravegheator de filială, cum era atunci, și trebuia să plec undeva într-o localitate mai mititică din județul Caraș, la Var. Și am zis, frate Cornel, hai cu mine! În vremea aceea, fratele Cornel răspundea de Comisia de Disciplină pe filială. Nu erau împărțite teritorial filialele în comunități, așa cum v-am spus, aveam 22 de județe până la Constanța. Și am zis, hai cu mine, bă, nu prea mă simt bine, hai că ne întoarcem în seara asta înapoi. Dar nu-i prea obositor. Și eu cu aroganță, da, Mercedes, ce să fiu obositor, merem cu Mercedes. Și cu Mercedesul ne-am dus. Am ajuns la Vară, acolo probleme. Dragostea frățească te mai ține pe loc, nu-i așa, Ioaneca, și tu te-ai ocupat de ei un timp. Și au trecut orele 12 noaptea. Și un frate zice, nu mai merge, spune, ați mers, uite. Și ne indică el un drumuleț mai scurt, care ne scotea undeva spre Măureni. Și zice, ajungeți la gara acolo. Și cu fratele Bornovan am luat-o. Știți cum era imediat după Revoluție? Nici acum nu sunt toate drumurile bune, dar atunci nu erau drumuri cu gropi, erau gropi cu drum, că dădeai din gropă în gropă. Era noapte târziu, ne-am grăbit să venim cu fratele Cornel amândoi și când am ajuns într-un cătun, că nu pot să-l numesc anfră, nu știu dacă era 100 de case, nu era decât un bec undeva în localitate, am trântit mașina într-o gropă ca măgărița lui Balam, nici înainte, nici înapoi. N-am mai putut-o porni. Vai, ce să facem? Fratele Bornovan zice, băi, hai să vedem, să căutăm pocăiți aici în Vadul Pai. Zic, ce pocăiți, da? Nu știu că noi nu avem pocăiți aici, nu aveam biserică, dar câțiva pocăiți erau. Mai dar ce facem? Zic, nu știu, cred că încuiem mașina și plecăm la gara. Apare un șmecheraș așa cu o mână în buzunar, mestecând pe gumă așa cum mestecă, nu știu, câteodată la bancot și mie îmi trece cheful și de program și de toate când îi văd că mestecă gumă în biserică. Și a venit la tot mestecând pe gumă. Ies în fața lui și zic, tinere, spune-mi, te rog, aveți pocăiți aici în biserică? Ce pocăiți, domnule? Da, gara aveți? Gara e departe, nu vezi că plouă, era noiembrie. Gara, zice, peste câmp dacă te duci, ai aproape 6 km. Vin înapoi, frate Bornovan, stăm aici în mașină până spre ziua și vedem ce va fi. Dar dânsul totdeauna cu blândețea ce îmi caracterizează, hai să vedem dacă găsim niște pocăiți. Frate, noapte, acum între 12 și 1 să caut eu după pocăiți. Cine stă până la ora asta? Haide, apare un ubiat pe toate drumurile. Făcea parte din Proverbe 23:20, un târziac la ancor. Mă duc la el. Zic, domnule, stai puțin în loc. Aveți pocăiți aici? De care, domnule? De-aia ce vorbesc în alte limbi? De-aia! Uite, zice, acolo vezi, e un gemuleț mic. Era un gemuleț, o căsuță. Mergeți acolo. Ne-am dus, nu erau curcați, am bătut la geam și apare fratele Ionel afară. Când, frate, tipei, numai asta nu s-a așteptat el, după miezul nopții să apară tipei la poarta casei lui. Haideți, poftiți înăuntru, bat în geam. Maria, scoală repede copiii, că-i fratele tipei de la filială, să ne rugăm.
Lasă, frate, că numai rugăciune am venit, eu am alte probleme acum. Nu, nu, haideți! Pune mâna, fratele Borlovan, omul lui Dumnezeu, intră primul. Eu, frate, dar n-am venit la rugăciune și nu de rugăciune mare, eu aș căuta un mecanic să repar o mașină. Las-o, frate, și omul hotărât. Eu eram, ați văzut că eram eu nărtuț așa, dar eram subțirem, era o tără, pune mâna pe mine, hai înăuntru! Intrat înăuntru, poate că mă aude și el, că e în Canada, acum parcă pe Ramorean. Și am intrat înăuntru. Când am intrat înăuntru și am văzut ce e acolo, o sărăcie în lucie, casa era lăsată într-o parte. Vă spun sincer, n-aș fi vrut să dorm noaptea aia în casa aia. Așa arăta casa. Nu avea decât două camere și un târnaț de ăla. Haide, ne-am intrat înăuntru. Eu am zis, Maria, scoară copiii! 14 copii, două rânduri de gemini, avea unul decât aia mai mic, vreo 3-4 anișori. Și s-a dus sora Maria să-i scoară, să-i ducă pe toți în camera asta în altă. Am început să-i număr 1, 2, 3, 5, 7. Păi, dar de unde tot vin atâția dintr-o cameră? Atunci mi-am adus aminte de fratele Oania Șopț de la Chicago. Tata Șopț zicea, băi, la mine când cade unul din pat, eu nu întreb care o căzut, numai cât o căzut, întreb pe Ana. Că avea paturi supraetajate. Deci precis și la ăștia săraci, paturi supraetajate. S-au așezat în față o domnișoară de 18-19 ani, a luat o chitară, a dat tonul și a cântat vreo 2-3 cântări. În viața mea n-am auzit cântându-se cântarea îndeajuns mie, Doamne, doar harul tău, așa cum am auzit-o cântându-se atunci în acea noapte. Fratele Borlovan, să vă spun, întrebat în la urmă, că am început să plângem amândoi când am auzit cântându-se cântarea și au mai cântat vreo două cântări și ne-am pus la rugăciune. Dar să vedeți rugăciune. Eu cu gândul tot la mecanic și la chei fixe și la scume, cum să facem să pornim Mercedes-ul, ăștia se rugau, chiar se rugau, cum a zis către fratele Stănuș, unul ce l-a dus la biserică. Zice, măi, Ilie, voi când vă rugați, chiar vă rugați. No, pe așa făceau și ăștia, chiar se rugau. Când au terminat, fratele Ionel îi spune sorei, Maria, trimite copiii în acumulcare și noi stăm cu frații, că încă e prea devreme, până spre ziua și atunci o să căutăm pe cineva să vină să repare mașina. S-au dus copiii să se curce, noi ne-am așezat la discuții și am văzut că sora își freca mâinile, a trecut dincolo, a venit înapoi și m-am gândit, poate nu se simte bine, ar vrea să se curce, dar unde, că numai camera asta mai este. Și o întreb direct, soră, te rog în numele Domnului, stai aici lângă mine. S-a așezat și am întrebat-o, soră, deranjează că noi suntem aici? Dacă deranjează, noi ne retragem în mașină afară. Eventual, te rog, dacă ai o pătură, să ne dai să ne învelim, că era destul de rece în noiembrie. Și femeia a început să plângă și a zis, nu deranjează, frate. Dar tare aș vrea să vă servesc cu ceva. Sunteți pentru prima dată în casa noastră. Și în casa noastră nu mai există nimic. Tot ce a fost, au fost câțiva cartofi pe care i-am fert aseară cu coajă și i-am împărțit la copii. Nu s-au săturat. Eu și Ionel n-am mâncat nimic. Și mi-am adus aminte că într-un borcanel, pe fundul unui borcanel, mai aveam puțin zahăr. De aceea l-am chemat pe Ionel afară să-l întreb dacă împart zahărul ăsta în două pahare și vi-mi dau cu apă să-mi serviți în loc de ceai, oare vă jignesc? Când mi-a spus lucrul acesta, vă rog să mă credeți, am crezut că mor acolo, m-au luat fiorii morții. Și știți de ce? Sora Estera Barbu și cu sora Nani vă pot spune când vă veți întâlni cu ea în veșnicii. M-am dus în ziua respectivă în Piața Mică, în vremea aceea se adunau surorile la noi la biserică și poate luați inițiativa din nou, tare m-aș bucura. Și au gândit ele că e bine să facă, nu știu, o corectă, două, nu știu cât au făcut. Dar știu că m-au întâlnit în Piața Mică și au zis, uite, noi aseară ne-am întâlnit cu surorile și avem de la întrunirile cu surorile 14.500 de lei adunați. Toate surorile au zis, să-ți dăm banii, să-i duci. Poate găsești undeva vreo familie săracă. Banii erau aici la mine în buzunar. Am simțit că ia foc și buzunarul și mâna.
Am scos banii din buzunar, m-am dus și am pus pe masă și am zis, fraților, din partea surorilor din la Betania, aveți aici 14.500 de lei. Era mult, era mult în vremea aceea, chiar dacă era după Revoluție, era mult. S-au uitat oamenii ăștia, au început să plângă amândoi. S-a dus fratele Ionel, a chemat toți copiii și cu lacrimi în ochi le-a spus, copiii, aseară când v-am trimis la culcare, noi toți ne-am rugat să ne dea Domnul pâine pentru mâine dimineață. Și Domnul ne-a dat mult mai mult decât am cerut noi. Avem pâine pentru aproape un an de zile. Uite, frații, ne-au adus 14.500 de lei. Am fost amândoi așa de blocat, nu mai știam ce să zicem. Ne uitam ca speriat. Apoi să vezi rugăciune. Ne-am pus la rugăciune. Am crezut că nu se mai termină rugăciunea. După ce ne-am rugat, zice fratele meu, ne-am frate tipei. Nu știm cum să vă mulțumim, dar n-aș vrea să lăsați mașina acolo. Ați văzut că aici la noi nu există lumină. Hai să o împingem până în fața casei noastre. M-am dus cu fratele Cornel, cu fratele Ionel, cu un băiat de-a lui și parcă și o fată de-a lui. Și-a zis, urcă-te dumneata în mașină. Eu m-am urcat în mașină, ei au împins. Și ce vine mie ideea? Pun pe treapta a doua și pun contactul. Nu credeți că a pornit rabla mea. Până la Arad nu ne-am oprit. Acolo s-a oprit că trebuia să rămână plicul ăla acolo. Am ajuns acasă la Arad, am ținut mașina aia încă un an de zile, am vândut-o la un frate în București, o făcut și îmi spuneam, când am vândut-o eu, frate, am avut 1.600.000 de kilometri cu ea și mărturisea, n-am avut nicio problemă cu ea. Și eu îi spuneam, măi, Virgine, știi de ce? Pentru că într-o noapte, când sensibilitatea noastră n-a fost cea care trebuia să fie, Dumnezeu s-a folosit și de tablele astea vechi și răbrăgite. S-a oprit mașina, că trebuia să rămână banii acolo. E experiența care am avut-o noi doi împreună. Și de aceea zicea, spune dumneata că ți-aduce minte mai bine. Tare m-aș bucura să mai facem gesturi de genul acesta. Am fost plăcut surprins odată, nu de mult. Am fost într-o localitate și am ajuns la o familie care eu știam că e săracă. Și era chiar foarte săracă. Și fratele meu a spus, păi săptămâna trecută, de la dumneavoastră din biserică, am primit din partea bisericii și mi-a spus câți bani a primit. De la noi din biserică? Și a zis, da. Și am rămas mirat, cum că noi când împărțim banii, împărțim la comitet tot. Și am întrebat, bun, cine? Și am fost foarte plăcut surprins să aflu că frații se pun la dispoziția lui Dumnezeu și știu ce au de făcut. Toate trec, toate se duc, îmbătrânim, ne pierdem din vedere, ne pierdem din memorie, albim, abia se tărește răcusta. Dar privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, că Dumnezeu vede mai bine ca tine. Amin.

Psalmul 53. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte, nu este nici unul care să facă binele. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Dumnezeu? Atunci vor tremura de spaimă fără să fie vreo pricină de spaimă. Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbăresc împotriva ta, îi va face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat. O, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Versetul zilei 133, Psalmul 14, versetul 2. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Domnul se uită în viața ta, în dreptul dorinței de a-L căuta. Cât din acțiunile tale dovedesc o căutare fierbinte a prezenței lui Dumnezeu? Nu că nu l-ai găsit, însă această căutare poate fi tradusă și prin cunoaștere. Căutându-L pe Dumnezeu, de fapt începi să-L cunoști. Cunoscându-L, de fapt începi să știi cum gândește El, implicit să știi ceea ce vrea El de la tine. Beneficiile căutării lui Dumnezeu sunt în primul rând pentru tine. Tu ești cel mai privilegiat în toată această căutare. Fii priceput, fiindcă aceasta înseamnă a-L căuta și a-L cunoaște pe Dumnezeu, în tot timpul, fără întrerupere.

Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lui Dumnezeu îi place să folosească oameni ca și tine. Iubește să facă lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți. Lecția de astăzi prezintă 7 oameni obișnuiți prin care Dumnezeu își demonstrează dragostea și bunătatea față de poporul său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lucruri neobișnuite prin oameni obișnuiți. În Cartea Judecători vedem un ciclu al apostaziei care se repetă de 7 ori. Apostazie înseamnă abatere de la poziția pe care ai avut-o cu Dumnezeu, iar pe parcursul cărții Judecători, poporul Israel se abate de la Dumnezeu de 7 ori. Ciclul apostaziei arată în felul următor. Poporul slujește Domnului într-o relație corectă cu el. Apoi, pe măsură ce devin confortabili, încep să se complacă și să alunece, în cele din urmă abătându-se complet de la Dumnezeu. Dumnezeu ridică apoi opresori puternici ca să-i scoată din amorțeală. Israel este cucerit și robit, apăsat din greu, până când poporul strigă din nou către Dumnezeu după ajutor. Se pocăiesc de apostazia lor și Dumnezeu ridică un judecător pentru a-i izbăvi. Apoi, judecătorul conduce Israelul și poporul slujește Domnului până la moartea judecătorului. Apoi iarăși încep să se complacă și ciclul se repetă. Este un tipar teribil al păcatului care ar trebui să ne sune familiar tuturor celor care ne-am luptat să biruim păcatul în viețile noastre personale. Acum, haideți să ne uităm la acest ciclu mai în detaliu, examinând apostazia și dedicarea poporului, precum și pe judecătorii pe care Dumnezeu i-a ridicat pentru a-i izbăvi. Cartea Judecători acoperă o perioadă de aproximativ 400 de ani. Câteodată poporul este în relație bună cu Dumnezeu, pe o perioadă care durează până la 80 de ani, înainte de a intra iarăși în apostazie. Cât îi trebuie unui om să devină apostat? Cât îi trebuie unei națiuni să devină apostată? Putem învăța mult studiind istoria bisericii în general și mai specific pe fondatorii denominațiilor moderne, ca și John Wesley, Martin Luther, John Calvin și alții. Examinați biografiile și predicile lor și vedeți ce au predicat și ce au crezut. Se alinează cu Scriptura? Încă proclamă biserica aceleași adevăruri biblice? Dacă nu, atunci aceasta se numește apostazie, abatere de la poziția corectă pe care

Ehud a izbăvit pe poporul lui Dumnezeu și au avut pace timp de 80 de ani. În a treia apostazie, sunt cuceriți de cananiți sub împăratul Iabin, al cărui general, Sisera, avea 900 de care de fier. Copiii lui Israel au fost asupriți de Iabin timp de 20 de ani. Când au strigat către Dumnezeu, el i-a eliberat printr-o femeie curajoasă pe nume Deborah și generalul ei numit Barak. Barak a trebuit să fie împins de Deborah. Încă o altă femeie a devenit eroină în biruința asupra cananiților. Iar el l-a omorât pe Sisera printr-o cursă inteligentă. În a patra apostazie, Israel este apăsat crunt timp de 7 ani de madianiți. Dumnezeu îl ridică pe Gedeon, probabil cel mai colorat dintre toți judecătorii, care l-a salvat pe Israel cu 300 din cei mai dedicați oameni de război. Gedeon la început este cam laș, dar este transformat într-un luptător viteaz printr-o întâlnire divină. În a cincea apostazie, Israel trădează casa lui Gedeon. Fiul lui Gedeon, Abimelec, a ucis pe cei 70 de frați ai lui, cu excepția lui Iotam, cu ajutorul oamenilor din Sihem. A domnit 3 ani, dar aceasta s-a terminat cu multă vărsare de sânge. Domnul i-a izbăvit din această oprimare și apoi au domnit 2 judecători, Tola, apoi Iair. În a șasea apostazie, Israel e cucerit de amoniți, care îi apasă timp de 18 ani. Iefta, un copil nelegitim, urât și disprețuit de frații săi, până când amoniții i-au cucerit, este recrutat ca să ajute datorită talentelor sale militare. El face o juruință nesăbuită domnului ca să-l ajute, care urma să distrugă viitorul fetei lui, dar îi biruiește pe vrăjmașii lui Israel și conduce națiunea. În a șaptea apostazie și cea mai lungă, Israel este asuprit de filisteni timp de 40 de ani. Dumnezeu îl ridică pe Samson, un erou complex care duce de unul singur război cu filistenii, cu putere supranaturală și strategii de război ciudate, care de multe ori nu sunt înțelese. Pe parcursul cărții judecători, există aplicații biografice de învățat din istorisirile cu judecătorii care l-au eliberat pe Israel de asupritorii binemeritați și rânduiți de Dumnezeu. Otniel este primul judecător. Singurul lucru care se spune despre el este că a fost un nepot al lui Caleb. Singurul lucru care se spune despre Ehud este că era stângaci. Deborah, prorocița, era o mamă în Israel și devine o mamă a lui Israel. Gedeon mărturisește că familia lui este cea mai slabă și că el este cel mai neînsemnat din familia lui. Această temă se găsește pe tot parcursul cărții judecători. Toți acești judecători au ceva în comun. Sunt oameni nesemnificativi, prin care Dumnezeu face lucruri semnificative. Oameni obișnuiți, prin care Dumnezeu face lucruri neobișnuite. Dumnezeu poate, iar ei sunt disponibili. Și asta este tot ce este necesar. Cea mai mare abilitate în împărăția lui Dumnezeu este disponibilitatea. Prima aplicație devoțională care poate fi scoasă din viețile judecătorilor este a realiza că Dumnezeu se delectează în a folosi oamenii obișnuiți, ca și tine, pentru a face lucruri spectaculoase prin abundența sa. Haideți să examinăm mai în detaliu istorisirile despre câțiva din judecători și vom afla mari adevăruri pe care să le aplicăm în propria călătorie spirituală. Vă amintiți? Otniel era fiul fratelui mai tânăr al lui Caleb și Scriptura zice în Judecători, capitolul 3 cu versetul 10, Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel. El a fost uns de Duhul Sfânt. În Noul Testament, porunca este să fim umpluți cu același Duh care i-a umplut pe judecători. Duhul Sfânt face multe printr-o persoană care este în totul supusă lui. Pavel poruncește să nu fim sub influența alcoolului, ci sub influența Duhului Sfânt, în Efeseni capitolul 5, versetul 18. Un om beat este sub controlul și influența alcoolului. Într-un mod asemănător, este posibil și pentru tine să fii sub influența Duhului Sfânt, atât de controlat de el, încât ești plin de Duhul Sfânt și e evident pentru cei din jur. Asta înseamnă de fapt această expresie. Singurul lucru consemnat în judecători, care l-a făcut pe Otniel un eliberator, a fost că el a fost predat Duhului Sfânt. Dumnezeu se delectează în a lua oameni obișnuiți ca să facă lucruri neobișnuite prin ei. Aceasta se petrece atunci când oamenii obișnuiți sunt predați acestui extraordinar Duh Sfânt. În povestea lui Ehud, israeliții fuseseră cuceriți de moabiți și de împăratul lor Eglon. Ehud a fost rânduit să fie capul unei delegații care mergea la palatul lui Eglon, în capitala Moabului, pentru a plăti taxele lui Israel. Ehud era stângaci. Având în vedere obiceiurile de igienă din Israelul antic, a fi stângaci era un mare dezavantaj. Trebuie să fi fost o stigmă socială care îi cauza multe probleme. Într-o lume în care mâna stângă este necurată, era forțat să facă totul cu membrul mai slab și probabil era tot timpul batjocorit pentru înclinația sa naturală de a folosi mâna stângă. Trebuie să fi fost o frustrare.

frustrare care se apropia de eticheta de dizabilitate. În acest context, Dumnezeu a binecuvântat această dizabilitate pentru slava sa. El a fost omul potrivit în timpul acela și a fost disponibil. Ehud și-a încins un pumnal în partea unde îl putea accesa cu mâna stângă, unde o căutare sumară nu-l va descoperi, unde așteptările dreptacilor îl făceau să pară înșelător de inofensiv. Dezavantajul lui a devenit avantaj divin la timpul lui Dumnezeu. El a venit în prezența împăratului și a zis: "Am un mesaj tainic pentru tine." Împăratul a crezut că îi va da un dar sau mai mulți bani, așa că i-a trimis pe toți afară și atunci Ehud s-a dus direct la el și a zis: "Este un mesaj de la Domnul." Și apoi cu stânga lui cea puternică și-a luat pumnalul, l-a omorât pe împărat și a reușit să fugă. Astfel a început revoluția și răsturnarea asupririi moabite. Singurul lucru care ni se spune despre acest om, în afară de faptul că și el a fost controlat de Duhul Sfânt, este că era stângaci. Este posibil ca singurul lucru pe care Ehud a avut să-l ofere lui Dumnezeu a fost handicapul lui. Aduceți-vă aminte, atunci când Moise a fost trimis, cum Dumnezeu l-a întrebat pe Moise: "Ce ai în mână?" Și Moise a răspuns: "Un toiag." Dumnezeu a zis: "Aruncă-l jos." Cuvântul evreiesc a dedica sau a preda este a pune jos. Oricare ar fi talentele tale, lucrul pe care Dumnezeu vrea să-l faci este să le pui jos. Dumnezeu le va folosi așa cum a folosit și faptul că Ehud era stângaci. Povestea Deborei este una interesantă. Ea avea un dar spiritual special, darul prorociei. Ea stătea sub un finic și prorocea, dar israeliții veneau de peste tot ca să asculte mesajele lui Dumnezeu prin ea. În Judecători, capitolul 4, versetele 6 și 7, vedem că ea l-a chemat pe Barac și a zis: "Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel. Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon. Voi trage spre tine la pârâul Chison, pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carele și oștile lui, și îl voi da în mâinile tale." Se pare că Debora trebuie să-l împingă pe Barac să-și facă datoria. Barac zice în Judecători, capitolul 4 cu 8: "Dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce." Barac pare să fie laș aici, însă e un pic mai mult aici decât ceea ce se vede la prima vedere. Vedeți? Deoarece Debora era prorociță, Barac știe că dacă Dumnezeu chiar vorbește prin ea, atunci Dumnezeu va întări ceea ce el îi spunea să facă și tot planul va fi victorios. Poate pentru a o testa pe Debora, să vadă dacă ea chiar crede că este un mesaj de la Dumnezeu, el îi cere să vină cu el. Debora este de acord să facă aceasta, dar spune în Judecători, capitolul 4, cu versetul 9: "Voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei." Ea întărește prorocia. Este interesant și dramatic cum se împlinește prorocia ei. Barac se duce și cheamă 10.000 de oameni să meargă la luptă. Aceasta este exact ceea ce Debora i-a spus că se va întâmpla. Deci, ei se luptă pe muntele Tabor cu generalul Sisera și cele 900 de care de fier ale lui. Dumnezeu provoacă panică în armata cananiților și oamenii lui Barac triumfă. Sisera fuge la sfârșitul bătăliei. În timp ce fugea, o întâlnește pe Iael, nevasta lui Heber, care îl convinge să se oprească și să se ascundă. Ea îi dă lapte să bea și îl acoperă. El adoarme adânc și această femeie ia un țăruș de la cort și cu un ciocan îi pironește capul de pământ și îl omoară. Astfel, Dumnezeu îl dă pe împăratul Canaanului, Iabin, în mâinile israeliților. În Judecători, capitolul 5, Debora și Barac și-au comemorat victoria prin cântec. Există timpuri când nevoile inexprimabile sunt comunicate. Pentru aceasta e darul limbilor. Duhul Sfânt îți poate da acest dar în cămăruța ta, ca să poți exprima lucruri inexprimabile pentru a te ruga rugăciunile sale și a lăuda pe el în moduri care trec dincolo de limbaj. Acesta nu este singurul mod de a exprima inexprimabilul. Dumnezeu i-a dat bisericii sale și muzica. În Exod, după ce israeliții au trecut prin Marea Roșie, au izbucnit în cântec. Muzica este un dar divin, un mod puternic de a comunica lucruri pentru care cuvintele lipsesc sau nu sunt de ajuns. Puterea versurilor se apropie și ea de aceasta, cuplând cuvintele cu sentimentele, pentru a exprima adevăruri interioare puternice. Există timpuri când poporul Domnului pur și simplu trebuie să cânte. Timpuri când a vorbi nu este de ajuns. Muzica, de asemenea, este vitală în suferință. Ultimul lucru pe care Domnul și apostolii l-au făcut înainte ca el să meargă la cruce a fost să cânte laude împreună. De aceea, când sunteți în prezența lui Dumnezeu la închinare și aveți o nevoie mai mare de a exprima lucruri inexprimabile, cântați și aduceți din toată inima laude Domnului, așa cum Pavel îi spune bisericii din Efes în cartea Efeseni, capitolul 5 cu versetul 19.
oricare ai considera că sunt talentele, le-ai oferit lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să le pui la picioarele lui și să le predai lui. Dumnezeu le va folosi. Dumnezeu va folosi chiar și lucruri de ale tale pe care tu sau alții le priviți ca un dezavantaj. Ca și o cheie ciudată, făcută pentru o încuietoare specială. Te consideri o persoană obișnuită? Crezi că Dumnezeu nu vrea să te folosească sau nu poate să o facă pentru că ești o astfel de persoană? Mesajul din Judecători este că Dumnezeu se delectează în a face lucruri neobișnuite prin oameni obișnuiți. Lui Dumnezeu îi place să folosească oameni improbabili, oameni ca și tine și ca și mine. Disponibilitatea ta este mai importantă decât abilitatea ta. Când ești controlat de Duhul Sfânt, Dumnezeu face lucruri mari prin tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește să te folosească pentru a face lucruri extraordinare. Pune-te la dispoziția Lui, deoarece disponibilitatea este ceea ce El își dorește cel mai mult de la tine. Fie ca tu să experimentezi bucurie în timp ce înaintezi victorios, știind că Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

ce văd oamenii în tine? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Spunea apostolul Pavel că scrisoarea sa de recomandare și ceea ce valida slujirea sa era fiecare dintre credincioșii pe care îi crescuse în Corint. El nu a trebuit să prezinte un curriculum ca să detalieze tot ce făcuse sau realizase. Rodul muncii sale în Domnul erau viețile și bisericile pe care Dumnezeu le-a ridicat prin el. Le-a reamintit credincioșilor din Corint că fiecare dintre ei era o scrisoare de la Hristos, o epistolă, și că toți aveau un mesaj de împărtășit cu cei din jurul lor. Ei știau că, prin mărturia lor, necredincioșii puteau ajunge să cunoască și să citească Evanghelia, nu numai prin cuvintele lor, ci și prin exemplul și comportamentul lor de viață. Știm că este necesar să predicăm Evanghelia, dar nu trebuie să uităm niciodată că trebuie să o trăim în viețile noastre. Este inutil să vorbim mult despre Scripturi, despre lucrarea lui Hristos și despre mila lui Dumnezeu, dacă viețile noastre nu reflectă realitatea Evangheliei. Trebuie să fim conștienți că suntem precum o scrisoare cunoscută și citită de mulți din jurul nostru. Oriunde locuiești sau studiezi sau lucrezi, există o mulțime de oameni care te privesc în fiecare zi. Să știi că oamenii aceștia s-au săturat de discursuri, s-au săturat de mesaje. Ei vor să vadă puterea Evangheliei, caracterul Domnului Iisus întruchipat într-o viață care trăiește cu adevărat după voia lui Dumnezeu. Probabil suntem singura Biblie pe care mulți necredincioși o vor citi vreodată în viața lor. Așa că trebuie să fim foarte conștienți de responsabilitatea și privilegiul pe care îl avem de a fi epistole vii ale lui Hristos aici pe pământ. Așadar, noi suntem singurul mesaj de la Dumnezeu pe care mulți oameni așteaptă să îl citească. Ne citesc viețile în fiecare zi, chiar și atunci când nu ne dăm seama. De aceea, modul în care vorbim sau tratăm oamenii, modul în care acționăm la locul de muncă și trăim este atât de important. Ce fel de epistolă vie alegem să fim pentru semenii noștri? Să facem din viața noastră o carte bună pe care alții să o citească și să fie atrași de autorul acestei cărți bune. Amin.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățul iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu când a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al 6-lea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târâtoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: Ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimeși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: Iată că te caută trei oameni. Scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru, deci, s-a pogorât și a zis oamenilor acelora: Eu sunt acela pe care îl căutați. Ce pricină vă aduce? Ei au răspuns: Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care i le vei spune. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: Scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el.
dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea. Și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și l-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămâne câteva zile la ei.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru.
2: Ne-am întâlnit.
1: Care nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci, m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo, la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte,
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care și-o pun toți: de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund. Și le-am spus: eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la crucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte mult
1: pentru
2: foarte
1: un bolnav
2: foarte, foarte,
1: să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus eu n-aș putea lucra acolo, pentru că... pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu. Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Era foarte, foarte deschisă la cuvânt și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și... așa ne-am legat, am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte, a venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am menținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că mergi la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am zis că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid așa și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova, după o lună după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă, lucrarea a continuat în familia ei și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara. Și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da, de a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi,
2: da,
1: să le facem așa, știind că El poate să lumineze
2: noi. Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. Au zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, venea la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și i-am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Ester era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el o zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, o zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când au auzit așa, au zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, în metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau 3-4, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în durere de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc. Că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica, deci din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie, deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să lucrezi aici, zice. Nu știu, cum reziști? Pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet. Și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni, zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudui. Și ca aparținător, când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a-I ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Cine sunt eu? Cine sunt eu să am atâtea bucurii prin Duhul Sfânt, când lângă mine alții se scaldă în al morții când? Ei nici nu mai întrezăresc salvarea, iar eu stau și cânt aceluia ce mi-a adus pe veci eliberarea. Cine sunt eu ca să am pacea desăvârșită și de neînțeles, când lângă mine atâți aleargă în van, printre ruine fără sens? Cine sunt eu să plâng de bucurie, de dor și ardoare pentru acel ce m-a salvat, când lângă mine atâția mor în lacrimi, de cer mereu tot mai îndepărtați? Cine sunt eu? Ades mă întreb și în suflet simt un fior desprins din Dumnezeu. Sunt cel ce l-a răstignit pe o cruce, căci nu știam atunci că al meu păcat trebuia răscumpărat așa de greu. Și totuși sunt fiu de Dumnezeu. Ce lucru mare că nu găsesc cuvinte în graiul omenesc ca să vorbesc mai mult despre a lui splendoare, despre iubirea Tatălui Ceresc. Cum să nu-i cânt, cum să nu-l doresc cu lacrimi, când el mi-e totul totului în tot, când mă iubește chiar de n-am ofrande, nici pietre scumpe pe altar să torn. Dar am o inimă, o inimă ce îl dorește, o inimă ce strigă într-una Dumnezeu, o inimă ce își găsește împlinirea numai atunci când intră în Sfânta Sfintelor. Mi-e dor de el, l-aș vrea o clipă să vină mai devreme, să-i sărut picioarele, să-i le șterg, să-i dau o sărutare printre lacrimi, căci m-a iubit stăpânul meu ceresc. E cel care mi-a demonstrat iubirea, n-a spus-o în vorbe de netâlcuit. Când inima mi-era flămândă de iubire, mi-a arătat-o Golgota, un Ghețisman și-o frunte sângerând. Mi-a spus că pentru mine-s toate, că m-a iubit încă din veșnicii, privind înspre amele amare păcate, lăsata cerul și-a ales coroana grea cu spini. E Tatăl meu, e Cel ce totul poate, doar un cuvânt și noaptea se preface în zi, e Cel ce poate să spulbere întunecate șoapte, la glasul lui duios dispar întunecatele domnii. E Cel ce aduce vindecarea, Jehova Rafa e numele Lui, în brațul Lui găsi voi totdeauna alinarea, căci sunt a Lui, aceluia ce m-a iubit din veșnicii.

0: Astăzi am deosebită oportunitate să o am invitată alături de mine pe Lidia Boloș, care a traversat o perioadă grea, dar Dumnezeu de fiecare dată a fost cu ea. Haideți să o cunoaștem pe Lidia și să vedem cum Dumnezeu i-a purtat de grijă în cei 23 de ani de văduvie. Un bun venit, Lidia!
1: Bine v-am găsit!
0: Ești o femeie puternică. Când mă uit la tine, te văd un model pentru foarte multe femei. Știu experiența ta, o experiență care a marcat mulți oameni și am văzut că Dumnezeu te-a folosit și te-a ales pentru această experiență. Știu că provin dintr-o familie creștină, ai 12 frați, tatăl tău păstor, bunicul tău păstor, dar hai să vedem un pic, să o cunoaștem pe Lidia în copilărie.
1: Am avut o copilărie foarte frumoasă, pot să spun. Am trăit o atmosferă plină de pace și am trăit împărtășie cu Dumnezeu împreună cu întreaga familie. Deci la noi în familie se practica foarte mult credința. Biserica era un lucru important în viața noastră și era în inima fiecărui dintre frații noștri dorința de a merge la biserică. Deci chiar nu mi-amintesc să fi întâmplat să ne trimită părinții la biserică, chiar din contră, dacă ne-o vrea să rămânem cu cei mici acasă, noi insistam să mergem la biserică, deci asta era un lucru.

0: foarte dorit de noi ca să ajungem la biserică. Eram o părtășie frumoasă în biserică. Apoi am avut în adolescență, pot să spun, un anturaj destul de plăcut cu tineri din biserică, care ne adunam foarte mult la seri de rugăciune, la grupe de rugăciune. În acea vreme se practica rugăciunea de la, se spunea rugăciunea în zori, rugăciunea de la ora 4 la 6 dimineața, și m-am bucurat foarte mult când s-a reluat lucrul ăsta aici în biserică din nou, pentru că era o părtășie deosebită. În primele clipe ale dimineții, să stai în părtășie cu Dumnezeu timp de 2 ore, era extrem de frumos, și când ieșeam de acolo, de multe ori aveam impresia că zburăm, plutim, ne simțeam atât de ușor, atât de bine, iar chiar Dumnezeu își făcea lucrarea. De acolo, de la rugăciune, de multe ori mergeam direct la școală și Dumnezeu ne dădea biruința la școală, în toate situațiile. Mi-amintesc de uneori îl puneam la încercare pe Dumnezeu. Spuneam, Doamne, dacă e voia Ta să mergem și în dimineața asta la rugăciune, ajută-te Tu să ne trezim la ora 3 dimineața și fără ceas. Și Dumnezeu chiar așa făcea. La ora 3 punct ne trezeam, ne pregăteam, traversam orașul, pe atunci era sat, în jur de 3 km, de multe ori iarna, prin zăpadă, fără ca drumurile să fie curățate, făceam noi primii pași prin zăpada înaltă, dar era o bucurie adâncă în inimile noastre, ne întâlneam pe drum cu mai mulți tineri și era părtășia deosebită în rugăciune. Iar Dumnezeu vorbea prin slujitorii Lui, când Dumnezeu vorbea, deci când lucra Dumnezeu și vorbea prin vasele sale de lucru, ne lua fiorii. Și nu, niciodată nu puneam la îndoială faptul că Dumnezeu a vorbit.
1: Haideți să trecem la copilărie. Deci e înaintea foarte mult, așa. Ce înseamnă sau ce a însemnat pentru tine să trăiești într-o familie cu 12 frați? Ce preocupări? Ce preocupări aveați voi? Deci nu e chiar ușor pe vremea lui Ceaușescu să trăiești o familie așa numeroasă. Care erau preocupările tale ca și copil? Deci erai una din, cred că, dintre cei mai mari copii. Hai să vedem cum, care era ziua ta? Cum era programată o zi de-a ta?
0: Ajutam foarte mult în familie. Noi, fetele, ajutam foarte mult în casă. Băieții ajutau afară, tatăl. Noi ajutam mama foarte mult. Deci noi aveam sarcini fixe în casă. Fiecare cam știa ce are de făcut în fiecare zi. Aveam sarcini fixate de fiecare. De fapt, ne împărțeam. Maica spunea, uita, asta și asta și asta este de făcut, iar eu cu sora mea, care sunt în diferență de un an de zile, ne împărțeam treaba. Tată în casă, iar băieții făceau toată treaba afară.
1: Cum te-ai simțit fiica pastorului de aici, din Bicov, și nepoata pastorului Matei? Ce-ai învățat de la ei?
0: Am învățat foarte mult principiile biblice, am învățat să fim corecți, să fim drepți în toate lucrurile, să-L slujim pe Dumnezeu din toată inima. Ne-a ajutat foarte mult să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Bunicul nostru a organizat, și chiar și tatăl meu, mai târziu, studii biblice cu noi, nepoții. Foarte mult cântam în biserică, și în biserică, dar și acasă cântam foarte mult. Chiar când mi se lua lumina, când se făcea economie de curent, totdeauna ne puneam la cântat. Asta era lege. Când mergeam la munca câmpului, întotdeauna cântam. Și cântam foarte mult coral, foarte mult cântam pe voci, deci de mici, așa am învățat. Și, da, într-adevăr, l-am slujit pe Dumnezeu copil.
1: Ce ai apreciat cel mai mult la bunicul tău?
0: Mi-a plăcut foarte mult, a fost un om foarte corect. Un om care, cu toată inima și ființa lui, a fost devotat pentru Dumnezeu și a vrut să îl slujească până în cele mai mici detalii, așa cum vrea el, Dumnezeu.
1: Mi-ai povestit un pic despre adolescența ta și chiar sunt impresionată de faptul că oamenii, sau mai bine zis, adolescenții de pe vremea respectivă se sculau așa de dimineață și să meargă la biserică și de acolo să meargă la școală. Deci, vedeai un ajutor din partea Domnului făcând acest sacrificiu? Îl considerai un sacrificiu sau o normalitate?
0: În primul rând era normal și era o plăcere. Era o plăcere, pentru că ieșind de acolo, ieșeam altfel. Nu ieșeam cum am intrat niciodată. Întotdeauna îl simțeam pe Dumnezeu la lucru și era o bucurie. Când terminam, când plecam de acolo, abia așteptam să ne reîntâlnim din nou.
1: Ce rugăciune ascultată ai avut acolo?
0: Dumnezeu mi-a ascultat de multe ori rugăciunile, dar odată mi-am amintesc că ieșind de acolo am mers la școală și aveam nevoie de o notă la o materie care aveam un profesor extrem de sever și nu mă așteptam să... Nici nu învățasem prea mult, dar am avut ceva timp de cum am ajuns de la rugăciune până la începerea orelor și m-am uitat peste materie și profesorul chiar pe mine m-a numit și mi-a dat o notă foarte bună care au rămas toți uimiți și atunci am știut că e mâna lui Dumnezeu.
1: Deci ai avut o copilărie care ai trăit-o prin credință, ai trăit într-o familie creștină. Adolescenta Lidia a devenit tânăra Lidia, deci ai fost aici la școală din clasa 1 până în clasa 12. După clasa 12 te-ai hotărât să te duci în Timișoara. De ce?
0: Am ales să continui școala în Timișoara datorită situației, pentru că acolo aveam unde să locuiesc. Trebuia să puteam să locuiesc sau chiar era ok să locuiesc la bunicii mei din partea tatălui. Și pentru familie era mai ușor să am unde să stau, să nu trească să stau în internat sau în alte condiții. Și Timișoara îmi plăcea, pot să spun, orașul.
1: Și acolo ai mers la post-liceea sanitară, deci unde ai terminat-o și în această perioadă l-ai cunoscut pe soțul tău. Hai să vedem în ce împrejurări, în biserică sau unde l-ai cunoscut?
0: Bineînțeles, în biserică. În biserică, da.
1: Și? Ce s-a întâmplat? S-a plăcut așa de prima dată sau nu? Cum l-ai simțit tu pe el? Îl vedeai ca viitorul tău soț?
0: Trebuie să recunosc că în momentul când l-am cunoscut, deși nu mi l-am dorit, trebuie să spun neapărat, dar am auzit o voce la nivelul minții care mi-a spus că ăsta va fi soțul tău și am alungat vocea, nu am vrut. Am zis că sunt tânără și nu fac de așa de repede planul de căsătorie. Eram încă la școală, abia început să mă primul an de școală și nu aveam încă făcute planuri pentru așa ceva.
1: Știu că mama ta ți-a spus, Lidia, tu vei simți băiatul care va fi al tău.
0: Da, pentru că trebuia să faci alegeri de multe ori și alegerea asta e o alegere decisivă pentru viața ta. Dacă nu știi, dacă nu alegi bine, consecințele sunt pentru toată viața și lucrul ăsta m-a îngrijorat foarte mult întotdeauna. Și mama mea mi-a spus că băiatul care va fi pentru tine îl vei simți în inima ta. Într-adevăr, am auzit vocea respectivă, dar totuși l-am pus pe Dumnezeu mult la încercare. La fel ca și Gedeon, l-am pus de foarte multe ori la încercare, mult mai mult. Și totdeauna ceream Dumnezeu aproape imposibilul, ca să fiu ferm convinsă că de la El, că numai El poate să facă lucruri imposibile. Și chiar lucrurile care păreau imposibile devineau posibile și atunci am cunoscut că, da, Dumnezeu are planul ăsta cu mine.
1: Ce principii ai avut în alegerea soțului tău?
0: În primul rând, am vrut să știu că e planul Dumnezeu, pentru că am zis că dacă Dumnezeu mă alege soțul, voi fi toată viața fericită. Să spun că toată viața, copilăria și adolescența mea, mi-a fost frică pentru decizia asta. Mi-a fost întotdeauna frică să nu iau decizie greșită. În general, dar implicit această decizie care știam că e reversibilă. Și l-am implicat pe Dumnezeu foarte mult în viață și, bineînțeles, că am stat aproape de El și l-am rugat să mă călăuzească decizia care trebuie să iau și cum să iau decizia respectivă. Și da, Dumnezeu m-a călăuzit, mi-a arătat prin multe feluri că ăsta e planul lui.
1: Cred că tu ai fost mai mult atrasă de caracterul lui. Ce ți-a plăcut la caracterul lui așa de mult? Avea mai mult decât ceilalți băieți.
0: Pot să spun că vorbeam foarte mult lucruri duhovnicești, lucruri din biserică, lucruri... deci nu lucruri materiale, nu astea nu ne interesau. În primul rând pentru că simțeam o potrivire în gândire, în principii de viață, eram exact la fel. Principiile toate le aveam la fel.
1: Te-ai hotărât să te căsătorești cu el și apoi? Nu, dar el era deja în Austria, tu erai în România. Cum a fost decizia de a părăsi România și a te muta, pentru că știai că trebuie să te muți într-o altă țară? Necunoscută, mă gândesc.
0: Bineînțeles, nu fusese niciodată în Austria. Atunci am mers la nuntă prima dată în Austria și am cunoscut și țara. dar nu asta era foarte important, pentru că el a spus dacă eu vreau să mă întorc, eu în România deja aveam serviciu și dacă eu vreau să locuim în România, pentru el nu e o problemă să se întoarcă în România, dar dacă vreau să analizez situația în Austria, cum stau lucrurile, dacă sunt mulțumită, și atunci vom decide mai târziu. Și între timp am reușit și acolo să fac diploma și să pot să lucrez și acolo.
1: Cum te-ai integrat? Ai învățat prima dată limba germană? Da. Te-ai simțit străină, da, sau efectiv te-ai simțit de acasă acolo?
0: Am avut mulți prieteni, chiar și din familia lui a fost acolo destul de mulți, dar totuși ești străin. Ești străin într-o țară străină, ești străin. M-am integrat, pot să spun că destul de repede, într-un anumit fel, însă pe parcurs a durat.
1: Cum ai simțit biserica? Ai frecventat biserica din Noida.
0: Da.
1: Și cum te-au primit ei acolo?
0: Da, foarte bine. Biserica a fost un lucru în care ne simțeam chiar foarte bine. Era, atunci mă simțeam în sfârșit acasă. În biserică eram acasă. Eram acasă și la mine acasă, bineînțeles, dar împărtășia cu frații, cu surorile care gândim la fel, avem aceleași principii de viață, m-a făcut să simt că sunt acasă acolo.
1: Soțul tău, Moise, știu că a fost implicat în partea muzicală. I-a plăcut foarte mult muzica și totdeauna era pasionat de muzică. L-ai urmat și tu? Deci cântai și tu efectiv împreună cu el?
0: Da, cântam împreună în cor.
1: Deci a fost și aceasta o decizie, sau mai bine zis o bază, la căsătoria voastră, de a avea aceeași lucrare sau de a face o lucrare în biserică? Da. Ai considerat-o importantă?
0: Da, bineînțeles. Am făcut și în România, când eram, mă implicam în biserică și în biserica din, de unde am provenit, unde am crescut, dar și în biserica din Timișoara. M-am implicat cu grupele, anumite grupe care lucram pentru Dumnezeu, mergeam în misiune foarte mult, cântam în cor și în Timișoara, dar bineînțeles că în cor m-a cunoscut el și apoi cred că și asta a fost un motiv pentru care am fost uniți și am făcut lucrarea împreună.
1: Ați fost căsătoriți 3 ani de zile, ați avut-o pe Remalia, fica voastră, dar a fost într-o sâmbătă, o sâmbătă neagră pentru tine. Dar Dumnezeu te-a avertizat. Hai să vedem cum te-a avertizat, ce semne clare ai avut din partea lui Dumnezeu pentru evenimentul sau pentru perioada ce a urmat.
0: Atunci nu înțelegeam că sunt semne, atunci nu înțelegeam de fapt că Dumnezeu vorbește, că nu puteam să cred, nici n-aș fi putut să concep că trebuie să trec prin așa ceva, însă cam cu în jur de vreo o lună și ceva înainte de accident, într-o zi am, de fapt mai mult timp, în timp ce mă rugam, vedeam doliu, simțeam doliu, chiar și când închideam ochii, totdeauna vedeam doliu. Și mi-am dat seama că o să urmeze ceva greu în viață, dar unul din bunicii mei era pe pat de 2 ani de zile și mă gândeam că e vorba despre el. Și gândindu-mă și studiind situația, într-o zi, mi-am dat seama că nu, va fi ceva mai greu. M-am pus cumva la nivelul conștiinței atenționată că nu e bunicul, e ceva mai greu decât el. Și atunci m-am analizat mai departe, am mers mai departe cu gândurile și am zis poate va fi familia mea, părinți, frați, surori, sau poate chiar familia soțului, părinții lui sau frații lui. Mi-era groază de asemenea situație, nu puteam să accept. Ziceam, Doamne, dacă se poate îngădui, e groaznic, nu vreau să trec prin așa ceva. Și gândindu-mă așa, la nivelul minții a fost, deci numai la nivelul minții m-am avut ca un cuvânt clar care mi-a spus, și dacă Domnul vrea să facă o jertfă chiar în familia ta? Și atunci am zis, dacă Doamne vrei să faci o jertfă în familia mea, te rog să nu mai soțul. Dar Dumnezeu a avut alte planuri. Într-o sâmbătă, la amiază, de fapt dimineața a plecat el, avea ceva de rezolvat și deja trecea timpul și nu se întorcea. Am început să mă îngrijorez. La un moment dat sună la ușă și am gândit, de ce sună la ușă? Că el poate să deschidă cu cheia. Când am deschis ușa, în fața ușii erau doi polițiști
1: Ce ai simțit atunci?
0: În momentul ăla am știut că e ceva grav cu soțul meu, n-am spus niciun cuvânt. M-a întrebat dacă el locuiește acolo, am spus da, dar nu trebuie să spună nimic, că am știut că e vorba de el. Și ei m-au rugat să intre înăuntru, le-am dat voie, dar nu spuneau nimic. Și apoi au spus dacă au voie să vină să se așeze. Nu mi-au spus că este accident, nu mi-au spus nimica. Nu mi-au spus deloc că este un accident.
1: Deci, efectiv, nu te-au întrebat decât dacă locuiești acolo sau nu ți-a dat o altă informație.
0: Nu, dar eu am știut. La nivelul minții mele era clar lucru. Și stând în hol, m-au rugat dacă au voie să se așeze, să intre înăuntru, să se așeze. În acel moment am știut că e grav, am știut că e foarte grav. Și i-am dat voie să intre, să se așeze și amândoi stăteau așezați cu capul în jos. Nu spuneam niciun cuvânt și așteptam să-mi spună ceva, ce s-a întâmplat și nu spuneam nimica. Și atunci, știind că e foarte grav, i-am implorat din toată inima și am spus, spuneți-mi, vă rog, mai trăiește? Și unul din ei cu capul în jos mi-a spus, ne pare rău.
1: Și atât a fost toate informațiile care le-ai primit din partea polițiștilor?
0: Da. Nu, după aia, mai târziu am aflat de fapt cum s-a întâmplat, atunci nu mi-a dat detalii mie, nu mi-a spus mai multe, nici nu am cerut. Ei mi-au cerut să, m-au întrebat dacă aș vrea să-mi chem un psiholog și nu, n-am acceptat pentru că știam că mai mult decât Dumnezeu nu pot să mă ajute nimeni.
1: Erai singură sau?
0: Nu, sora de-a mea era la mine.
1: Ah, ok.
0: Și fetița era de un an și cinci luni.
1: Cum te-ai văzut după ce au plecat polițiștii?
0: Nu știu, eram într-o stare de șoc atunci. Nu știu, era ceva groaznic, nu puteam să realizez. Pe moment mă întrebam de multe ori dacă visez sau e adevărat. Pe moment a fost foarte greu, dar șocul a durat ceva timp. În schimb, a trecut o perioadă și am început să realizez mai mult situația adevărată. Însă Dumnezeu nu m-a lăsat singură nicio clipă. A fost foarte mult alături de mine, m-a susținut. Îl simțeam că e acolo, îl simțeam că mă privește, plin de durere. Îl simțeam că chiar o arsă lacrimi, dar trebuie să trec pe acolo.
1: Asta deci exact cum Domnul Iisus a trebuit să treacă pe acolo, pe la Calvar, cred că ai văzut și tu aceeași situație. Erai obișnuită ca în fiecare seară să-i mulțumești lui Dumnezeu. Ce ai făcut în sâmbăta seara respectivă când nu știai oare mai mulțumesc, să-i mulțumesc, oare să nu-i mulțumesc? Cum ai procedat?
0: Dar m-am așezat din nou pe genunchi pentru că nu putea să treacă seara să nu vin înainte de Dumnezeu și simțeam în adâncul inimii mele că Dumnezeu vrea să-i mulțumesc. Chiar pentru situația asta, chiar dacă era extrem de greu, simțeam că vreau să-i mulțumesc și da, e mulțumit. Pot să spun că nu din adâncul inimii, dar am spus, Doamne, știu că ce faci, tu faci foarte bine și alegerea care ai făcut-o tu e cea mai bună pentru mine, deși nu o înțeleg momentan, dar accept voia ta și îți mulțumesc. Iar în timp, exersând lucrul ăsta fiecare zi și mulțumind lui Dumnezeu în continuare, am reușit să mulțumesc din toată inima și pot să spun că da, El m-a ajutat și mulțumesc. El a făcut toate lucrurile frumoase și spre binele nostru.
1: Nu ai fost niciodată supărată pe Dumnezeu pentru alegerea pe care El a avut-o pentru tine, ci de fiecare dată te-ai văzut recunoscătoare pentru faptul acesta? Sau te-ai considerat că Dumnezeu te-a pedepsit prin această situație?
0: Nu, niciodată. Am considerat întotdeauna că El știe ce face și ce face, face cel mai bine, dar într-adevăr erau situații când mi-era foarte greu și mă gândeam așa de greu trebuie să trec pe aici, care-i planul Dumnezeu, de ce mă vrea în situația asta, ce vrea, ce așteaptă de la mine, ce vrea să iasă din tot acest lucru.
1: Și ce ai înțeles? Ce a avut Dumnezeu în final cu tine să te treacă prin această perioadă?
0: În primul și în primul rând, m-a prelucrat foarte mult și foarte mult am ajuns să-i cunosc caracterul Dumnezeu. Zi de zi, fiecare clipă, nu în totalitate, o parte din caracterul Dumnezeu, dar am înțeles că Dumnezeu extrem de frumos, se merită. Oricât ar fi de greu, e atât de frumos cu El, chiar și pot să spun că această situație cu soțul meu, cel accident, a fost de fapt începutul durerilor, de acolo s-au legat multe necazuri. Multe probleme care trebuia să le duc singură, dar Dumnezeu era întotdeauna aproape de mine și mă încuraja așa de mult în diferite situații. treci prin absolut foarte multe situații, nu avem timp să dau detalii, dar mă încurajau tot timpul și pacea și bucuria care o primeam în inimă și o bucurie extraordinară. La un moment dat credeam că pierd mințile. Ce-i cu bucuria asta în inima mea? Nu se poate. Eu nu am dreptul să fiu bucuroasă, pentru că sunt foarte îndurerată. Dar am știut că vine de la Domnul, pentru că mai târziu mi s-a spus, da, în biserică s-a rugat din nou pentru tine, s-a făcut din nou rugăciune pentru tine și știam că Dumnezeu ascultă biserica și ascultă pe toți care se rugau. Erau foarte mulți, mai târziu mi s-a mai spus că Domnul ți-a rugăciune mai mult pentru mine, persoane care nu le cunoșteam și m-a încurajat foarte mult. Dumnezeu mi-a dat mult putere să trec prin situația aceasta și să-L cunosc mai mult și trebuie să recunosc că încet, încet, deși atunci, primii ani, îmi doream cerul foarte mult să mă întâlnesc din nou cu soțul meu și fiecare seară când mă culcam spuneam, Doamne, vrea să nu mă mai trezesc dimineața pe pământul ăsta. Când deschid ochii să fiu din nou, să fiu cu tine, dar nu s-a întâmplat asta. Și mai târziu, un an, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu mai mult, am ajuns să îmi doresc cerul de dragul Domnului.
1: Deci erai îndrăgostită de Domnul, efectiv să-L întâlnești pe Domnul. Am spus din relația voastră, deci este Remalia, care a rămas fără tată. Momentul în care i-ai spus că tatăl ei nu mai este, a fost un moment dificil sau ea și-a dat seama în timp? Și cum l-a presimțit ea sau cum l-a văzut ea pe tatăl ei?
0: Noi în casă discutăm foarte deschis lucrurile astea, nu era un tabu acest subiect, păpea foarte mult că timp a trebuit să am pe cineva în casă să se ocupe de fapt în timp ce eram în servici și ea a realizat lucrul ăsta, cred, pentru că când a ajuns la nivelul cunoștinței, deja a fost un proces, nu o singură zi, dar i-am spus că tatăl ei e la Domnul. A înțeles lucrul ăsta, știa că e în ceruri. Mi-amintesc de o situație când venind de la grădiniță și la grădiniță văzând copii care fugeau în brațele tatălui lor, a venit acasă și a spus, abia aștept și eu să ajung în cer să fug în brațele tatii. Pot să spun că crescând ea și-a dat seama că de fapt ea trebuie să mă susțină, nu să îmi plângă mie de milă, ci să mă ajute și a încercat foarte mult să mă ajute cât poate, din punctul ei de vedere ca și fată, să mă susțină, să nu sufăr, nu poate să vadă să sufăr deloc. A fost o dată situație când, jucându-se în casă, avea deja 11 ani și era cu o soră de-a mea, se jucau și nu știu ce făceau, că eu am râs, râdeau ele și am râs și eu. Și pe un moment s-a oprit din joacă, s-a uitat la mine și a zis, fii atent că mama râde. Deci m-a văzut ea prima dată râzând.
1: Deci, perioada de tristețe a durat, dar totuși Dumnezeu nu te-a abandonat. De fiecare dată a fost lângă tine și cu tine. După ce ai trăit această pierdere, a urmat o altă pierdere, și anume moartea fratelui tău. Și tot în Austria s-a întâmplat și această pierdere. Cum ai văzut tu aceste pierderi a oamenilor importanți din viața ta, a soțului tău și a fratelui tău?
0: Toate lucrurile astea m-au făcut să înțeleg că Dumnezeu este interesat de sufletul nostru și El ne prelucrează sufletul. Important este, deci prin pierderile astea ne atragem spre cerul, ne dorim mai mult cerul, mai mult decât pământul, decât orice oferă pământul, nu pot să comparăm cu ceea ce a pregătit El pentru noi, iar ducând pe cineva din inimile noastre acolo, pot să spun o parte a inimii acolo deja. O parte mare a inimii acolo.
1: Ce ai învățat din toate aceste experiențe?
0: Că Dumnezeu nu ne lasă, că Dumnezeu ne iubește. În primul rând am înțeles dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă e dureros și am spus, Doamne, chiar dacă voia Ta îmi doare foarte mult, aleg voia Ta în viața mea. Oricât ar fi de dureros și pentru că El știe ce face și ce face, face cel mai frumos în viețile noastre și are un plan deosebit cu fiecare. Deși nu-L cunoaștem uneori, în timp probabil că ne arată planurile Lui, dar la final vom vedea totul de fapt.
1: Și cred că Domnul te-a ales pentru lucrul respectiv ca să poți să înțelegi oamenii care au o probleme. Mai ales că lucrezi și în domeniul acesta și cred că empatia este la nivel înalt. Să înțelegi femeile, poate și familiile care trec prin aceste pierderi și cred că Dumnezeu te-a prelucrat pe tine ca să le poți să le spui o vorbă bună. Tocmai o colegă de-a ta de servici a trăit o experiență. Poți să ne povestești un pic?
0: O colegă care e tânără și s-a decis pentru Domnul, m-am bucurat foarte mult pentru ea, o tânără austriacă. Ea a trăit înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, avea un prieten care, cum așa e în lume, 5 ani de zile au fost împreună, ca soț și soție, pot să spun, și pentru Dumnezeu a renunțat la prietenul ei, pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu și a înțeles că nu trebuie să fie așa, o căsnicie, și acum, cunoscându-L pe Dumnezeu, a ajuns, de fapt, să nu mai aibă nici prieteni, nici soții, singură, iar în biserica care o frecventează din Austria, o biserică austriacă, sunt mai multe tinere. Biserica e formată din foarte mulți tineri și mai multe tineri, tot ca și ea, poate își doresc un băiat sau își doresc o căsnicie și de multe ori îmi pune asemenea întrebări. Cum a reușit eu așa de mult timp să duc viață singură? Și i-am explicat că când ai pe Dumnezeu în inimă mai mult decât un bărbat, mai mult decât o familie, mai mult decât orice oferă lumea asta, când Dumnezeu îți umple inima, chiar nu mai simți nevoie de altceva pe pământ și foarte mult își dorește, se spune despre Dumnezeu, deci ca un burete, ca o sugativă care soarbe cuvintele și ea mi-a spus într-o zi că și ea mai departe la prietenele ei din biserică le-a povestit și ele, durându-și un bărbat, le-a spus, colega mea zice, e singură de așa de mulți ani, dar e atât de fericită cu Domnul.
1: Foarte frumos. Deci ești un model pentru multe femei. Dumnezeu să te ajute ca să poți să duci mesajul lui mai departe și aș vrea să transmiți telespectatorilor noștri și ascultătorilor noștri un mesaj pentru femeile sau pentru familiile care trec acum prin aceste momente de pierdere a unei persoane dragi sau a unui copil sau altceva care a trecut la Domnul.
0: Deși e foarte dureros și nu pot să exprim în cuvinte, nu pot să iau durerea nimănui, e extrem de dureros orice pierdere și dorul după acea persoană e atât de intens în inimă încât simți că nu mai ai putere să mergi mai departe, Dumnezeu nu ne lasă. Dumnezeu ne ia pe brațele Lui chiar și în acele momente, ne dă putere și ne umple inima de bucurie. Dacă ne lăsăm în brațele Lui, dacă lăsăm pe El să lucreze, dacă El își face partea cum noi nici nu ne așteptăm și în felul în care noi nici nu ne putem da seama cum lucrează El, ca să ne dea biruință și să putem trece atâta timp cât El ne merge aici pe pământ, să trecem împreună cu El și să ieșim biruitori din orice încercare.
1: Dragilor, dacă Dumnezeu i-a purtat de grijă Lidiei, să știi că îți va purta și ție de grijă. Și cred că cel mai frumos motto care te încurajează este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 5. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Ascultă suspinurile mele. Ia minte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei, căci nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule. Fă-i să cadă prin însăși sfaturile lor. Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, că se răzvrătesc împotriva ta. Atunci, toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău, căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjuri cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjura cu un scut.

Care putere este mai mare? Puterea pământească, incluzând și forța nucleară, sau puterea lui Dumnezeu, care a creat toate puterile pământești? Logic, răspunsul trebuie să fie puterea Creatorului. De aceea, încrede-te în Dumnezeu, căruia totul îi este supus. Încrede-te în dragostea Lui. Puterea Lui de a ajuta este mai mare decât toate puterile de distrugere.

Uneori trăim clipe grele. Suntem zdruncinați, loviți, luați prin surprindere. Am vrea să fugim undeva, să ne ascundem, să ne odihnim departe de durere, de frică, de inevitabil, să ne tragem sufletul. Muntele ar părea să ne iasă în cale, cu trăinicia lui, cu neclintirea lui. Pe munte e atâta liniște că respirația ți se aude în șipote de izvoare. Din loc în loc răsună clinchet de mioare cu behăituri blânde. Limpezimile cerului îți sunt mai aproape, iar soarele te încălzește ușurel, mângâind trupul și sufletul. Aerul curat îți limpezește mintea înferbântată de atâtea gânduri ce dau năvală. De pe munte toate se văd mai bine, mai mici, mai ușoare. David a trecut prin așa multe frământări. Caută adăpost la munte. Stânca îi răsare ca refugiu. Acolo poate plânge când nimeni nu-l vede, nu-l aude. Se poate despovăra de durere. David știe că poate fugi în munte să fie atins de liniștea aceea nepământeană care îi ostoiește ființa, îi limpezește gândurile, îi face harfa să răsune în cânt. David știe că totdeauna stânca unde se poate refugia este Dumnezeu, păstorul lui. El este acea stâncă tare, adăpostitoare, odihnitoare, cu pârâuri reci și bune, unde răsună clinchetele de oițe bucuroase de așa pășune verde. Pentru David, Dumnezeu nu e doar însoțitor și sfătuitor, este și loc de refugiu din calea oricărei furtuni. Este plai de aer curat, rarefiat. Este petic de odihnă, că nu mai este odihnă. Tihnă peste orice război sau întrebare din suflet, bucurie peste orice negrire de neputință, liniștire peste orice viforniță iscată din senin. Este limpezire când nu mai poate zări soarele de atâția nori. Dumnezeu este Cel care îi acordează harfa, să poată cânta bine, nu fals, ci melodios, întocmai cum e cântul în înalt. Dumnezeu e pentru David stânca, unde picioarele lui de păstoraș merg sigur, voios, pline de siguranța călăuzirii. Dumnezeu e locul de unde începea cântecul lui la mioare și continuă la războaie, trădări, copii răzvrătiți, oameni răi, pericole iminente, lipsuri, așteptări mari, urmăriri, hăituiri în împărăție, bătrânețe și moarte până în veșnicii. Poți spune și tu ca David, fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Cerul tot așteaptă să vadă unde e locul în care îți dorești să te ascunzi, să fugi când nu mai poți. Psalmul 71 cu versetul 3. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! Cu recunoștință pentru darul unei noi zile. Domnul să ne fie și astăzi stâncă ocrotitoare, unde să ne putem refugia din fața furtunilor, a zgomotului și a îngrijorărilor. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele
sunt pregătite pe

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit
situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Toată încrederea puneți-o în Domnul. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile și tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6. Uneori ne place să spunem că avem încredere în Dumnezeu, dar, în practică, tot depindem de noi înșine. Și cum poți să-ți dai seama de lucrul acesta? Privește înăuntrul tău și vezi dacă totul depinde de tine. Există cumva anxietate, presiune sau teama de a greși? Trăiești cu sentimentul neîncrederii, neștiind dacă ai decis bine sau nu? Pentru că simți că dacă eșuezi, totul se destramă. Dar când ai încredere în Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Totul este diferit. Îți faci partea ta, dar te odihnești. De ce? Pentru că știi că rezultatul nu depinde exclusiv de tine, ci de Dumnezeu. Așadar, înainte de a lua o decizie importantă, întreabă-te: port singur această povară? Sau o predau lui Dumnezeu? Pentru că a avea încredere în Dumnezeu nu înseamnă să nu faci nimic, ci să faci partea ta știind că El te călăuzește în totul. Amin.

Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele sale și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argase ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame pe aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu mai voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și

și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau, dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important. Adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului, regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau, dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi, să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, da, ce am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repete etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept. Sunt lucruri pe care, dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific, și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținut. Adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim, și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social, să mai hrănim și să reactivăm poate sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, Dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: Da, 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la cărântețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Rugăciune fierbinte, poezie de Cristian Dume. Nu vii Iisuse astăzi pe la mine, mă lupt în fiecare ceas cu al meu sine, înfrânt de atâtea ori mă prăbușesc și parcă în lupta mea nu te găsesc. Când vreau să dau orfanilor o pâine, aud cum firea-mi spune, mâine. Degeaba, Doamne, vreau să fiu mai bun, e atât de greu păcatul să-l supun. Mă-ngenunchează firea aceasta rea, făcând povara sufletului grea, și nu găsesc o cale de salvare, aștept de atâta vreme a ta iertare. E ca o fiară dornică să curme, să lase în suflet sângeroase urme, ce murdăresc ființa-mi ce te caută. Oprește-te la viața mea, o Tată! Sleit sunt de puteri și înfometat, mă văd în fața luptei sfărâmat. Chiar am crezut că n-am să lupt mereu cu firea mea, cu tot păcatul meu. Nu vii, Iisuse, astăzi să te văd? Ajută-mă, e totul un prăpăd. Tânjesc enorm să simt prezența ta. Mi-e atât de dor, te rog, nu mă uita. În lupta mea cu firea nu înving, ci mai degrabă eșuând, mă sting. Te aștept, Iisuse, azi în lupta mea și știu că în toate izbăvire voi vedea.

0: În ediția trecută ne-am bucurat să auzim minunile și experiențele pe care Mihali Lupu le-a trăit împreună cu Dumnezeu. Mihali Lupu, în vârstă de 90 de ani, locuiește în Borșa, Maramureș și astăzi se află prin intermediul telefonului ca invitat la emisiunea Oglinda Sufletului. Bine ați revenit, frate Lupu, alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și pe dumneavoastră să vă răsplătească bunul Dumnezeu și Dumnezeu nu rămâne dator nimănui.
0: Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru a ne împărtăși din minunile și experiențele trăite de-a lungul vieții alături de Dumnezeu, minuni care să ne întărească în credință și să ne arate dragostea și bunătatea lui Dumnezeu față de noi oamenii.
1: Asta vrea bunul Dumnezeu, să-i mărturisim minunile Lui. Că Domnul Iisus spunea, dacă nu vedeți semne, n-auziți semne și minuni, nici cu un chip nu credeți. Și Dumnezeu, pentru că e aproape venirea Lui, vrea ca să fie propovăduit în toată lumea minunile Lui. Că Evanghelia scumpă a Domnului Iisus e însoțită de semne și minuni.
0: Într-adevăr, așa este. Viața de credință este însoțită de semne și minuni. Dumnezeu să ne ajute pe toți să le experimentăm.
1: Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. De aceea vreau să spun că oricine ascultă această înregistrare să se gândească sincer la truda Domnului Iisus, că Dumnezeu a căutat un om neprihănit și prin el va ierta tot poporul, tot Ierusalimul. Și nu a găsit niciun om și a trebuit să dea pe singurul lui fiu neprihănit ca să moară în locul păcatelor noastre. Ca toți aceia care fac legământ cu bunul Dumnezeu și recunosc jertfa scumpă a Domnului Iisus din toată inima să aibă mântuirea, să aibă parte de răpire. Toți aceia care vor fi sigilați cu Duhul Sfânt vor fi răpiți dacă stau lângă Domnul până la urmă, că Dumnezeu e bun și îndurător, extraordinar de bun, dar și un foc mistuitor. Cine își bate joc de Evanghelia scumpă a Domnului Iisus va fi pedepsit și aici și iadul așteaptă. Că Domnul Iisus a spus un cuvânt foarte minunat și toate cuvintele Lui sunt viață veșnică, cine pune în aplicare lucrurile Lui. Deci, fiecare să-și facă socotelile, că în împărăția Lui Dumnezeu nu vor fi răpiți numai aceia care fac legământ cu Domnul Dumnezeu și cu scumpul Lui Fiu. Și dacă să aibă parte de primăvere, trebuie să știm cu toții care citim Biblia, Domnul, fericiți și sfinți sunt cei care au parte din tâia înviere. Ceilalți morți n-au înviat până după 1000 de ani. 1000 de ani va ținea nunta mielului și fiecare trebuie să se sfârească să aibă parte din tâia înviere.
0: Amin. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim gata atunci când trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei morți vor învia, iar noi cei vii care vom fi rămași să fim răpiți la cer, unde vom fi veșnici cu Domnul nostru Isus. Acum aș dori să continuați să povestiți din experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu. Ce ne-ați pregătit pentru prima experiență?
1: Pățania lui Remuș. Am lucrat la mine ca la cătuș. Și maestrul meu, cu numele Irimuș, venea la mine și zicea, hai să ieșim mai repede, să mergem în pădurice, o pădurice tânără, de astăzi să ne rugăm Domnului. Am mers și ne-am rugat. Acolo a ieșit lucrare prin Duhul Sfânt pentru el. O zis, domnul bărbatule, dacă faci legământ cu mine, dacă te pocăiești, te voi binecuvânta pe tine și toată familia ta. S-a arătat în vedenie copiii lui, era un mănânc de flori. dacă nu faci legământ cu mine și nu vrei să te pocăiești, o groapă te așteaptă. Și îți va arăta în vedenie o groapă și o scară era culcată peste groapă. Oricare au zis această înregistrare, să fiți foarte atent. El mergea pe scară. Scara e scara vieții. El mergea pe fâșcei. Când a ajuns la mijlocul gropii, o ființă, un om îmbrăcat în negru, era la capătul scării dincolo și un vârtit de scară, când a fost el la mijlocul scării, și a căzut în groapă. Așa cum a fost, cum a avut lucrarea. Dacă nu faci legământ cu mine, nu te pocăiești, nu lași păcatul, nu te alipești de mine, a zis Iisus, o groapă te așteaptă. Nu a făcut legământ cu Domnul, nu s-a pocăit și s-a întâmplat așa cum a vorbit Domnul.
0: Ce i s-a întâmplat mai concret? Ce a pățit acest om?
1: A luat bani de la oameni să le... să-i scutească de zile de muncă. A fost un lucru incorrect. Și omul la care i-a luat bani, l-a trimis la țară la lucru. Pe când a venit, a fost desfăcut contractul de muncă și omul s-a supărat pe el și l-a pândit în mine și l-a omorât. S-a întâmplat așa cum i-a vorbit Domnul.
0: Domnul vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Ferice de cel ce ascultă de glasul Domnului. Haideți să continuăm cu următoarea experiență.
1: Într-o noapte, în timp ce dormeam, am auzit vocea feciorului meu care lucra în Italia. El nu-mi zice tată, el îmi zice tătuc. Și l-am auzit strigând: Tătucă, ajută-mă! Eu repede m-am sculat, mi-a dat seama că ceva necaz are și că trebuie să mă rog. Asta înseamnă ajută-mă. Deci Dumnezeu, că nu e el cu gura lui, că nu putea să facă așa ceva, dar Dumnezeu m-a sculat în felul ăsta cu vocea lui ca să mă rog pentru el. L-am sculat și m-am rugat pentru el o fosoara 1 noaptea. Dimineață m-am rugat Domnul în felul următor: Doamne, dacă m-ai sculat pe vocea lui, are ceva probleme. Doamne, eu nu pot să-l ajut decât te rog pe tine. Tu să-l ajuți, tu să rezolvi problema de necaz pe care o are. Eu am auzit vocea tătucă, ajută-mă. Doamne, Tu ești bun și îndurător. Te înduri până la al miilea neam, că așa-i bunătatea Ta de mare. Și dimineața i-am dat telefon. L-am auzit în telefon de a ce vorbea. Am zis: de ce vorbești cu așa voce slabă? Vai, tătucă, un pic de n-am murit azi noapte. Atât au fost un rău pe mine, dar slavă Domnului că eu trecut de la vreme. De la ce oară ți-o trecut? La ora 1. Mi-am dat seama că la ora 1 m-am rugat eu pentru el. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu poate să facă el singur, fără ajutorul nostru, fără ca să intervenim noi. Să luăm seama unul fiecare. Dumnezeu vrea să lucreze prin oameni. Pentru că atâta de mare bunătatea Lui încât nu se poate cuprinde cu mintea noastră omenească. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne antreneze ca să știm la orice problemă să chemăm numele Lui. El să vină în ajutor.
0: Într-adevăr, Dumnezeu lucrează prin noi oamenii. Și El dorește ca să facă aceste minuni prin robii Săi, ca noi să putem experimenta puterea Lui cea mare și să fim întăriți în credință.
1: Dumnezeu vrea să ne crească ca pe niște copii ascultători și să stăm în odăiță și să stăm de vorbă cu tata, cu părintele nostru scump și drag. Dumnezeu și scump Fiul Lui care și-a dat viața pentru noi. Și tot aceea care o recunoaște, e vorba de recunoștință. Sunt mulți oameni că de 100 de ori faci bine, numai odată nu-i putea și ți-i și vrăjmaș. Și într-o sămânță de oameni care buni, numai odată l-ai împrumutat cu ceva, cu un leu sau cu ceva și nu te uite și nu se lasă până nu-ți dă înapoi. Deci spiritul ăsta

unui coget curat. Și trebuie mărturisit cu gura, chiar în TV-ul care l-am învățat de la preot. Zice, mărturisesc cu un botez pentru iertarea păcatelor. Ce botezul? Mărturia unui coget curat. Și să știi toți ascultătorii care aud înregistrarea aceasta. E foarte greșit și aici mi-am adus aminte acum ce mi-a arătat Domnul în problema asta. Într-o noapte am visat, mă apropiem într-un oraș de o intersecție și am văzut polițat îmbrăcat în alb cum dirija circulația. Ăla e Domnul Iisus. El dirigează circulația în lumea aceasta. Când m-am apropiat de intersecție, vă rog să fiți foarte atenți toți care vă ascultați, am auzit fluierul, lupule, m-a strigat pe nume. Eu m-am oprit, am crezut că am greșit cu ceva, am călcat unde nu trebuie. El se uita la mine și eu la el, am dat apă și mai departe, sună a doilea oră, cu fluierul. Lupule, că lupul mi-e numele. Vezi mașina aia neagră? Ia-o și dă-o înapoi, împinge-o înapoi. Eu m-am dus repede, i-am pus mândurile în bot și am împins-o pe unde-o venit. Am împins-o înapoi. Dar eu am întors capul înapoi la poliție și am zis, dar unde să o duc? Polițistul a zis, știi unde? Deci noi cunoaștem Biblia. Și cunoaștem orice faptă a oamenilor, fie că ar fi preot, fie că cine ar fi, dacă calcă Biblia, îi bai. Eu atunci, dacă mi-o zis că știi tu, m-am gândit, dacă o zis că știu, știu, că cunosc Biblia. M-am uitat pe asfalt, pe unde a venit mașina, săgeata era în ce parte, i-au venit în sens. Contra, au putut să tamponeze cu altă mașină frontal. Am gândit, bine au zis că știu. Iată săgețile. Săgețile astea pentru că cunoaștem Biblia, să nu mergem invers de cum a vorbit Domnul Iisus. Acum m-am gândit, mă uit în dreapta, în stânga și repede un întorc pe o bandă unde și săgeata în direcția aceea. Am uitat în dreapta, în stânga, când nu vin mașini și am întors-o. Pe o bandă unde era și săgeata în direcția aceea. Cum am așezat-o, m-am gândit, am împlinit misiunea. Doamne, îți mulțumesc! Dar eu n-am vrut să plec, am vrut să văd cine-i mașină. Apoi am observat că în mașină era doi oameni îmbrăcați în negru, cu ochelari negri la ochi. Să luăm bine seama, mașina neagră, îmbrăcați în negru și cu ochelari negri la ochi, adică să ei nu văd ce fac. Eu am vrut să văd mai departe, chiar să-i cunosc, cine îți. Și cum băte soarele din partea stângă, printre ramuri, i-am și cunoscut. Eu m-am făcut că șterg parbrizul și atâta de urât să uitam în doi la mine, am nu putut să zic nimic că șeful m-a mânat, polițistul. Nu putut să-mi zic nimic. M-am apropiat în raza soarelui și am cunoscut. Era doi preoți din orașul Borșa, Hoșda, Ginerisu și Socul Solutu. Exact biblic. Ana și Caiafa l-au purtat pe Domnul Iisus de Bagiocură, când la Ana, când la Caiafa. Așa mi-a arătat Domnul care se aseamănă cu aceea. Tot Socru și Cingeriso, Nuciu și cu Hoza. Hoza era cingerile lui. Și mi-am dat seama că ei nu merg bine. Fac lucruri contrare Biblii. Botează cai? Nu se boteze oameni? Botezul la copii mici nu scrie nici în cărțile de poveste. Trebuie respectată Biblia. Domnul Iisus s-a botezat când a fost de 30 de ani. Și-a zis, eu pierde v-am dat vouă în toate lucrurile. Ce-am făcut eu să faceți și voi dacă...

0: ferice de voi dacă îl și faci. Nu una ci timp și alta pace-l. Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu.
1: Așa este, Biblia este îndreptarul după care trebuie să ne ghidăm viața. În Biblie găsim răspuns la toate întrebările noastre, de aceea sfătuim pe fiecare om să citească Biblia și acolo va găsi adevărul care este revelat de Dumnezeu. Haideți să continuăm cu încă o minune pe care ați trăit-o.
0: Binecuvântat să fie Domnul în toate lucrările Lui. Am o soră de credință, e profesoară la școli. M-a întrebat odată, frate Lupu, de când face Dumnezeu minuni cu dumneatale? Eu i-am spus chiar de prima lună, din 1966. Eram tânăr atunci, acum am 90 de ani, spre 90 de ani. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Și Domnul mi-a spus așa, te rogi pentru frații tăi. Noi am fost la părinți 7 și numărul de 7 binecuvântat. Te rogi pentru frații tăi, a zis Domnul, să ți-i aduc la pocăință. Am să ți-i aduc, am iubit neamul tău, a zis Domnul, am să mă bag în neamul tău și ți-o aduce toți frații tăi la pocăință. Și la casa mamei tale îi face un locaș de închinare, o adunare. Biserică. Și numai după 10 ani, după ce au adus pe toți frații mei la pocăință, au făcut și adunare. La toți le-au venit în gând deodată să facă adunare. Asta a fost o lucrare a Domnului. Când a fost adunarea gata, m-am dus să-mi plec genunchi acolo să-i aduc mulțumire lui Dumnezeu că am primit ce mi-a promis. Și am zis, Doamne, eu în sala asta nu mă mai rog cu cuvinte. Deci lucrarea asta trebuie vestită în toată lumea. Așa mi-a arătat Domnul. Pentru că e de mare preț ca orice om să știe că Dumnezeu ne cunoaște gândurile, ca să nu păcătuim nici cu gândul.
1: Dumnezeu își împlinește promisiunile, dar și noi oamenii trebuie să facem ceea ce ne cere Dumnezeu. Ce s-a întâmplat mai departe? În seara când ați pășit pentru prima dată în casa pe care Dumnezeu o promisese că o va face.
0: Și mi-am plecat genunchi în adunare. Și m-am rugat în gând, am zis, Doamne, în seara asta, de dragul Tău și de bucuria că Tu ai împlinit ce mi-ai promis, ai făcut adunare, eu în seara asta te pun la probă, că-i scris în cuvântul Tău. Că tu te lași pus la încercare. Eu vreau să mă conving, știu că ne cunoști gândurile, dar ca să știe și poporul, eu nu mă mai rog cu cuvinte, nu mă gând. Și te rog să-mi răspunzi. Cum m-am rugat? Și am zis, Doamne, te rog, Doamne, să mă ierți că te pun astfel la încercare. Astăzi, prezidirea mea, ca să-mi dau seama atât mai mult ce Dumnezeu mare a. Și am zis, Doamne, adu-ți aminte că acum câteva zile am avut un schimb de vorbe cu soția mea despre un lucru. Eu am zis că e păcat, eu am zis că nu-i păcat. Doamne, vorbește-i tu acum că și ea e în adunare. Păi păcat sau nu-i păcat? Vorbește printr-un vas de lucru, printr-un proroc. Nu doar 2 minute. Și printr-un frate care și el lucra la mine, Dumnezeu i-a vorbit. Așa zice Domnul Treneie, umărți prorocul la ea. Tu care ai avut un schimb de vorbe cu soțul tău acum câteva zile despre un lucru, el a zis că e păcat, tu ai zis că nu e păcat, e păcat, femeie.
1: Ce ați gândit în acele momente când Dumnezeu v-a răspuns rugăciunii pe care o făcuserăți în gândul dumneavoastră?
0: Am crezut că nu spălune. Am crezut că nu spălune, ce Dumnezeu mare. Și de aceea face lucrurile acestea ca orice om care aude această înregistrare să-și pună pe inimă. Să se ferească, să nu-l spurce vreun gând, că Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Că prima dată vine un gând și apoi devine faptă. Ca să nu devină faptă, noi trebuie să le controlăm. Și aici da o piedă ajutătoare oricare mă aude. Și Domnul Iisus spunea pilde ca oamenii să înțeleagă mai bine, așa și eu mă dau o piedă ajutătoare. Peste casa noastră, dacă trece o pasăre urâtă, pasăre de pradă, pasăre care mănâncă pui, căini, putem să o oprim să ne treacă? Nu putem. Dar ca să-și facă cuib, putem? Așa gândurile noastre. Vin și de la Bunul Dumnezeu, vin și de la Satana. Și noi trebuie să le analizăm. Că trebuie să controlăm și gândurile, ca nu cumva vreun gând străin venind de la Satana ca să-l săptăim.
1: Da, așa este, dragi ascultători. Dumnezeu ne cunoaște și gândurile. Precum spune și Psalmul 39, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol, și de departe împătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm un cuget curat și să facem gândurile noastre roabe ascultării de Hristos. Dacă doriți să continuăm cu încă o experiență.
0: Am un vecin și când venea la coasă, el stă mai departe, la un kilometru. Când venea la coasă, eu luam și o coasă, îi ajutam la o brază, luam și o sticlă de apă minerală, îi duceam. Așa ne-a învățat să nu Iisus. Trăim în pace cu toți oamenii. Scopul el era ca să-i vorbesc din Evanghelie, dar el avea darul glumelor. Eu îi vorbeam din Evanghelie, el vorbea bancuri. Când a fost al treilea an tot așa, i-am spus, cine dragă, mai lasă tu bancurile. Acum suntem în pensie amândoi. Cade să citești în Biblie și să împlinești tot ce-o poruncit Domnul Iisus. Nu-i greu. Dumnezeu ne-a binecuvântat în toate lucrurile. Și am zis așa, mai lasă bancurile și pune mâna pe Biblie și citește cu atenție și cu grijă. Și am zis, noi acum suntem bătrâni, putem muri oricând. Și-o și căzut mort la pământ.
1: De fapt, este scris în Galateni, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică.
0: Așa-i, scumpă soră. Dumnezeu știe toate lucrurile și vrea ca noi să cunoaștem și să înțelegem că trebuie să facem legământ cu El, să citim Biblia, ca să avem mântuirea și viața veșnică. Și repede l-am ridicat eu și nevasta lui. În gândul meu m-am rugat, Doamne, nu încăpâi, ca la cuvântul meu să moară un om. Toți ar fi mânioși cu mine că la cuvântul meu a murit tatele lor. Și a intrat Duhul de viață în el, s-o șterg cu mâinii ca pe obraz, că îi curea sânge, cum au căzut cu fața în jos, cum au cosit, păcireașile alea l-au străpuns cu obraz și te curea sânge. Și când s-o șterg cu mâinii, că au zis, ce-a fost asta? Știi că au căzut pe jos. Eu am zis, mai întreb ce-a fost? Dumnezeu e surd? Sau nu vede? Ce ți-am vorbit? Și tu vorbești bancuri? Așa că de acum încolo să iei aminte. Că putem muri oricând. De-aia a arătat Dumnezeu. Că într-adevăr putem muri oricând. Slăviți să fie bunul Dumnezeu.
1: Dumnezeu i-a mai dat încă o șansă ca să se întoarcă la El. Ce a făcut acest om? A ascultat de chemarea lui Dumnezeu?
0: Nu a durat mult. Nu a luat aminte, nu s-a pocăit și acum e în țărână. Dumnezeu i-a dat semnale, telegrame. A avut o boală, a mutat, a ajuns în spital, nu și-a dat seama nici așa să se întoarcă la Domnul și și acum e în teren. Iubiți frați și surori și ascultători și toți care m-au auzit, puneți la inimă, Dumnezeu e un Dumnezeu extraordinar de bun, dar și un foc mistuitor. Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată să vorbesc ceva și să nu mă împlinea ce am vorbit. Slăviți să fie bunul Dumnezeu!
1: Viața este darul pe care l-am primit de la Dumnezeu, dar ce facem cu acest dar depinde de noi. Cum ne trăim viața este alegerea noastră și mai târziu vom culege roadele ei. Acum aș dori să ne povestiți o experiență de la locul de muncă. Știu că Dumnezeu vă folosea mult și în acea perioadă.
0: Prima dată când m-am angajat la mine, m-a dat pe avantaj. Și un ostat de meu, când mi-am apucat să mâncăm, că așa au zis șeful, deci mâncăm și apoi ne apucăm de perforat. Mâncând, unul Chindre și Ioan din Dragul Mirești, zice, legea asta voastră, pocăiților, tot e mai bună ca noastră ortodoxilor. Sunt oamenii mai retrași, nu bine, nu jură. Eu am zis, da, sigur că da, nu ne pocăim ca să facem rele. Ne pocăim să facem bune, tot ce ne poruce Domnul. Nu a durat câteva minute și îmi pune o întrebare. Să vedeți minunea. Zice, legea asta voastră. Eu am zis, legea e una singură, nu-s mai multe legi. Legea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, numai cine vrea să o împlinea. Da, aici, la voi, la pocăiți, își fac oamenii cruce. Eu am zis, dacă scrie în Biblie să-mi fac cruce, eu mi-aș fa primul. O, du-te, dracule, că te vine și-o început să mă înjure. Șeful a râs. Zice, lupule, du-te în cealaltă, și-o înțeagă ștuful când ne apucăm de perforat, ca să se întrerupă mânia lui nebună. Eu m-am dus după ștuf, vine și șeful după mine, zice, nu vezi că e nebun? Ce frumos ai vorbit din Biblie și te-ai înjurat. Eu am zis, ține cont, că în scurtă vreme va să-mi ținu iaua Domnului. Pedeapsă! Pentru că un jurat pe Domnul Dumnezeu și pe mine. Și nu durează mult, urcă maestru sus, care e ce mi-a de după eu? Hai jos, tu ești lăcătuș. Ce cauți pe abătaș? Hai la atelier. M-a și luat Domnul de la ei, m-a dus la atelier. N-am știut ce s-a întâmplat în urma mea, că Dumnezeu chiar i-a dat lui iaua. Dar Dumnezeu m-a înștiințat. Am visat noaptea, că aud o voce că mă strigă. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga, apoi observ că vocea mă strigă a doilea oară de sus. Era un nor mare negru deasupra mea și din norul ăla da numai flăcări, așa ca noaptea când sudează cineva. Se vede rază de flăcări, așa. Și aud vocea din nor. Lupule, spune lui Chindiș că am hătat de iaua. Cum am zis eu, Dumnezeu și împlinit. Ăsta-i Dumnezeu nostru. Eu n-am mai dormit în noaptea aceea. M-am dus la schimb că am fost schimb unul. Când intru cu bidoanele pline de burcut, că eu căram două bidoane de fiecare dată câte 10 kg, unul total 20 de kilograme de burcut, la oameni de gratis în mine, că acolo apa nu-i bună de băut, e cu abcit. Și 14 ani tot am cărat câte cu două bidoane burcuți la oameni. Așa ne-a învățat Bunul Dumnezeu să facem bine tuturor oamenilor, mai ales fraților în credință. Și îl văd pe Chindriș venind, își pune cardiță în lampă. Eu am zis, măi Ioane, ai grijă că am visat ceva rău de tine, ai grijă să nu te lovești. Dar el a fost pățită, cum i-a dat Dumnezeu nu iau, eu n-am știut. M-am eu spus atâta, spune Chindriș că i-am arătat lui iaua. Zice, lupule, fă-mi loc în cărucior, că era noapte. Zice, deocamdată nu-i nimeni, că nu se vedea bine. Numai eu. Vine de mâna cu mine și cere iertare, că m-a înjurat. Eu am zis, roagă-te la Dumnezeu să te ierte. Eu, mie nu mi-ai făcut niciun rău. Da, se pune în cărucior, pe bancă, zice, după un moment de tăcere, zice, lupule, te rog, spune-mi ce ai visat despre mine. Eu am zis, măi, Ioane, eu ți-am vorbit din Biblie și m-ai înjurat. Dacă ți-o spune un vis, te-am eu o să cred? Da, lupule, acum te cred. M-am gândit acum ce-o schimba Dumnezeu și altă de om. Dar el zice, n-ai auzit ce-am pățit. Mi-a spus inerul, șeful, că ai zis că în curând voi simți eu nu iau a Domnului, a primit-o și dată. N-ai auzit ce-am pățit? Nu! M-am dus eu să leg lemn în locul tău și șeful din abatar să tragă cu caplu, cu troliu, lemnul. 5 scări câte 5 metri, 25 de metri până în abataj. Și o gaură numai cât intră lemnul, dar de data aceea au fost un lemn mai subțire și un căpuc și un cablu. Eu sărit cablul, mă prinde un chicior și mă tras lemnul în abataj. Eu atunci m-am gândit că acum gata, mă omoară Dumnezeu, dar nu m-a omorât. Când a văzut minerul că e și omul legat cu lemnul, de spaimă, repede m-a dezlegat, dar interesant, zice, că nu mi-a fost delit nici chiciorul de unde m-a prins cablul. Atât am ocruțat Dumnezeu, că Dumnezeu e bun. Nu vrea moartea păcătosului, ci întoarcerea lui. Și de atunci, tot orizontul ăla de oameni, eu știu ce-o pățit Kindriș. Și ortodoxii care vorbea rău de pocăit, altul tot pe ortodox zicea, mă, nu vorbiți rău de pocăiți că te-a spânzurat Dumnezeu ca pe Kindriș.
1: Deja intrase frica în oameni, ce nu dă omul pentru pielea lui.
0: Îți dai seama, deci Dumnezeu e un Dumnezeu minunat, e bun. Și se întură până la albirea neam.
1: Ne apropiem cu pași repezi de finalul interviului nostru. Dar aș dori să vă întreb, de ce credeți că unii oameni nu aud vocea lui Dumnezeu? Ce atitudine ar trebui să aibă creștinul înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i vorbească și el să-i audă vocea?
0: Orice ascultător, orice suflet de om trebuie să știe că dacă avem un Dumnezeu atot știutor, să-și dea seama că stă de vorbă cu bunul Dumnezeu. Și să nu se gedeaie la nimic păcătos. Dacă Dumnezeu știe totul și poate totul și așteaptă de la noi o întoarcere, deci lucrul cel mai principal e să ne întoarcem în graba mare, oricare auzând, să punem mâna pe Biblie și să citim. Că Dumnezeu prima dată a făcut lumina și numai a patra zi a făcut soarele. Noi suntem fiii luminii, nu a întunericului. Și trebuie să respectăm cuvintele scumpe a Domnului Iisus. El în toate convorbirile sale cu oamenii pe pământ avea un obicei. Când o femeie a fost pătrunsă, vă rog să mă ascultați cu atenție, oricare auzit, o femeie care l-a ascultat pe Domnul Iisus, a fost cuprinsă de o dragoste și de o iubire atât de mare față de el, că a văzut că cuvintele lui sunt atât de scumpe și minunate și a zis în felul următor, ferice de pântecele care te-au purtat și de țâțele care te-au alăptat. Dumnezeu a răspuns în auzul tuturor, mai degrabă ferice de cei ce fac voia Tatălui meu care este în ceruri, Domnul Iisus, în toate convorbirile sale cu oamenii, îl arăta pe Tatăl. Așa și noi. Trebuie să-L urmăm așa cum a făcut El. Să nu încercăm altfel că dăm greș. Slăbiți să fie bunul Dumnezeu.
1: Deci, dacă îl vom iubi pe Dumnezeu din toată inima, și vom veni cu o stare de smerenie înaintea Lui, Dumnezeu se va lăsa descoperit celor ce-L caută din toată inima.
0: Dar știm că la probleme capitolul 8, acolo scrie obosirea înțelepciunii. Acolo e toată autobiografia Domnului Iisus. Cine e El? Ce face El? De când e El? Cine l-a făcut? Care e activitatea Lui? Că își arată acolo că nimic nu a fost făcut fără El. Și prin El. Și jucat de bucurie pe rostogolul pământului și-și găsa plăcerea fie oamenilor și omul că nu a fost făcut. Dacă El a făcut împreună cu Tatăl, El e Creator și Mântuitor, ce poziție trebuie să luăm noi unul fiecare? De ce Domnul Iisus nu și-a lăsat frumusețe? Pun o întrebare tuturor oamenilor. Ați aflat care e situația? Eu am aflat. Domnul Iisus nu a vrut să privim frumusețea predicatorului, ci cuvintele care vin de la Dumnezeu. La Ioan, Evanghelia după Ioan, acolo scrie toate lucrurile. Eu nu fac nimic, numai ce mi-a spus Tatăl să fac. Și nu vorbesc nimic altceva, numai ce mi-a spus Tatăl să vorbesc. Și pentru ce nu mă ascultați? Din contră, preoții lua pietre să-l omoare, explicându-le frumos de te taie la inimă, cum și femeia aceea o zis ferice de țâtele care te-a lăsat. Așa și noi să ne îndrăgostim tot mai mult de scumpere cuvintea Domnului Iisus. Cum îmbrățișa El cuvintele Tatălui? Și zicea, eu sunt atât de îndrăgostit de Tatăl meu că nu pot să fac altceva decât ce El m-a învățat să fac și ce El m-a învățat să spun oamenilor. Aceea spun, vă invit pe fiecare, numele Domnului Iisus, hai cu toți de împreună să ne îndrăgostim. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Sfânta Treime care lucrează aceeași lucrare dumnezeiască, una cu cealaltă împletită, alta îndrăgostit de celălalt, celălalt de celălalt și toți au același cânt, aceeași lucrare, cum Dumnezeu a poruncit. Deci Sfânta Treime e familia cerească. Sfânta Treime e familia cerească.
1: Așa este, dacă ne vom îndrăgosti de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci îl vom putea cunoaște și pe Dumnezeu în toată frumusețea și splendoarea Lui, pentru că Dumnezeu se lasă descoperit celor ce-L caută. Dar de ce credeți că unii oameni sunt pe căi rătăcite și nu îl cunosc pe Dumnezeu?
0: Ce vreau să vă spun, cum iau lucrurile eșuate, am pus mâna pe un calendar ortodox. Și când am citit în el, am rămas șocat și uimit. Cum am îndrăznit să spună omenirii lucrurile astea? Pentru că, în loc să îl laude pe Dumnezeu, pe Iisus și Duhul Sfânt, numai și numai de Maria. Ei totul, nicio vorbă nu se spune aici, nici de Iisus, nici de Tatăl, nici de Duhul Sfânt. Și vă citesc acum, către născătoare de Dumnezeu, acum cu o sândire, să alergăm noi păcătoșii, smeriți și să cădem cu pocăință, strigând dintr-o adâncul sufletului, stăpână, ajută-ne! Domnul Iisus spunea să nu spuneți stăpân la nimeni, cu un singur stăpân aveți în cer, nici Tată să nu spunem nimănui, cu un singur Tată avem în ceruri. Și la Papa îi zice, limba italiană, Papa e Tată. La 2 Corinteni, capitolul 2, acolo scrie clar, cel ce se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Deci cum îi spunem noi lui Dumnezeu? Tu, Doamne, nu? Și acolo, înalt preasfințitul cu tare, înalt preasfințitul cu tare, aud la radio, și în loc să se închine numai la Dumnezeu, îngerul lui Ioan nu i-a permis să-i se închine. Și-o zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Numai lui Dumnezeu închină-te, că mărturia lui Iisus este Duhul prorociei, scrie la Apocalipsa de două ori lucrul acesta. Și toate cuvintele mai departe, miluiește-te spre noi, grăbește că perim sub mulțimea păcatelor, nu întoarce spre robii tăi deșert, căci pe tine singură nădejde te-am câștigat. Singura nădejde e numai mama în sus. Ea nu e din familia cerească, acum au intrat în familie prin meritele ei, dar familia cerească e Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt.
1: Într-adevăr, în Biblie este scris că nu trebuie să dăm cinste altcuiva decât Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, că nu trebuie să ne închinăm decât înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Dar din păcate mulți oameni nu cunosc adevărul pentru că nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.
0: Satana are o tactică. Știe că orice om are o mamă. Cât de rău ar fi. Și aici ei nu bagă de seamă că a introdus-o pe Maria în locul lui Dumnezeu.
1: Noi cei care am fost mântuiți trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i fim recunoscători că ne-a descoperit adevărul. Dar suntem datori să spunem și altora despre adevărul care este revelat în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Slăvit să fie Bunul Dumnezeu să o răscupă! Sunt multe de vorbit, sunt multe de arătat, sunt multe de învățat, trebuie să punem la inimă și oricare auziți în registrările acestea, să ne îndrăgostim unul fiecare tot mai mult de Bunul Dumnezeu, de scumpul lui Fiu, că numai El are dreptul de răscumpărare. De ce? E un drept că El a suferit, trebuie să suferi eu în locul păcatelor mele. Eu să fiu răstinit, eu trebuie să fiu pedepsit cum a fost Domnul Iisus, o răbdat cu plăcere, că o știut că va avea o sânge de urmaș. O știut că va avea pe mine și pe dumneavoastră și pe alții care și-o trasama și s-o trezi și-o face legământ prin credință scumpului Fiu.
1: Într-adevăr, este scris că nu este dat un alt nume oamenilor prin care să fie mântuiți decât acela al Domnului nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu au hotărât aceasta, nu noi oamenii.
0: Că așa a vrut Tatăl, Fiul lui să aibă tot întâietatea în toate lucrurile. Că nimic nu a fost făcut fără El și pentru El. Ca lumea să înțeleagă. Să nu alergăm la oameni, să alergăm la Cel ce ne-a creat. Și și-o dat și viața pentru noi. Și revin la un cuvânt care nu l-am explicat bine. Pentru ce Domnul Iisus a făcut atâtea lucruri frumoase? Îl poți vedea într-o floare. În toate lucrurile poți vedea că există un Dumnezeu atât de minunat. Dar Domnul Iisus nu și-a lăsat frumusețea. Mi-am pus întrebarea, de ce? Era fața lui atât de schimonosită și noi nu l-am băgat în seamă. Ca oamenii să nu-și arunce privirea, ce om frumos! E frumos cuvântul, că nu vorbea altceva, numai ce a vorbit Tatăl să spuie. Și de aceea nu și-a lăsat frumusețe ca nimeni să nu-și pună privirile asupra prezenței unui corp. Valoarea cuvântului, că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. El e cuvântul, Iisus Hristos, de Evanghelia după Ioan, de prima dată așa scrie. Deci, toți care au auzit aceste înregistrări, să puneți la inimă să vă întoarceți în graba mare la scumpul nostru mântuitor. El e singura nădejde, numai și numai Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
1: Mulțumim, frate Lupu, pentru aceste sfaturi pline de înțelepciune pe care ni le-ați dăruit astăzi. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim tot ce este scris și astfel nu vom greși în tot ceea ce facem.
0: Și zic ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvințeze pe toți și să puneți încă o dată și încă o dată că scrierea la suprafață și în Biblie e puțin folos. Trebuie să ne băgăm adânc în Biblie. înainte de a citi în Biblie să ne punem pe gerunt, să cerem lumină. Lumina adevărată a înțelegerii cuvântului. Și numai atunci Dumnezeu se bucură de noi. Când îl cerem în ajutor, în orice loc și în orice vreme.
1: Mulțumim încă o dată și vă dorim ca Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, să vă folosească pe mai departe pentru a fi un părinte spiritual pentru toți acei care doresc să cunoască mai profund cuvântul lui Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare și până atunci, încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze!
0: El să aibă întâietatea, Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să vă răsplătească cu viața veșnică dacă veți face ce ați auzit. A Domnului să fie toată slava în veci de veci. Amin. Amin.
1: A fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului Mihali Lupu, un om care și-a petrecut întreaga viață lângă Dumnezeu, lângă cuvântul lui Dumnezeu. Vă îndemnăm, dragi ascultători, să vă apropiați de Dumnezeu și Dumnezeu vă va lumina în toate lucrurile în care nu ați ajuns să înțelegeți pe deplin. Vom continua interviul nostru cu fratele Mihali Lupu într-o ediție viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă dăruiască viața veșnică.

Psalmul 43. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nebilos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește. Pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea, și te voi lăuda cu harfă, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

Dușmanul se năvălește precum un potop împotriva sfinților care nu iau parte la lucrările întunericului. Satan poate face să pară ca și cum totul din viața lor se prăbușește. Rugăciunile lor par a fi zădărnicite, cerul pare de aramă și au parte de suferințe din toate părțile. În asemenea momente, inima le poate șopti condamnare. Nu ai credință, măcar de a-i crede cu mai multă neprihănire. Dacă erai mai aproape de Iisus, dacă gândurile tale nu ar fi fost atât de rele, nimic din toate acestea nu ți s-ar fi întâmplat. Ai fi în vârf, la fel ca cei pe care îi vezi în jurul tău. Te-ai bucurat de abundență și ai auzit clar un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nici de cum. Cei despre care se vorbește în Evrei 10, care se aflau sub atac, aveau o credință adevărată, care i-a făcut să se apropie cu o inimă curată și cu credință deplină. Evrei 10:22. Într-adevăr, lor li se adresează în această epistolă ca frați sfinți. Evrei 3:1. Scriitorul știe că are loc un război pentru inimile lor în toiul necazului strașnic. Cu alte cuvinte, principalul scop al lui Satan este să stingă lumina credinciosului, să-i scadă din intensitate sau să o oprească de tot. Arată-mi un creștin care iese dintr-o dată din întuneric spiritual, izbucnind în lumina lui Hristos, în sfințenia și curăția lui, și îți voi arăta un creștin care garantat va avea de luptat bătălia vieții lui. Cumva te descrie pe tine? Ai de îndurat o mare luptă chiar acum? Prea iubiților, cel mai probabil este nu din cauza îndoielii sau păcatului, ci din cauza luminii pe care ai îmbrățișat-o. Lumina produce încredere în Isus și cu cât mai multă lumină primești, cu atât mai mare este încrederea ta în El. Încrederea ta în Hristos este ceea ce Satan este hotărât să distrugă. El a îndreptat puterile iadului spre tine să te doboare în frică și necredință. Dar chiar și acum, Dumnezeu manifestă un intens interes față de fiecare aspect al vieții tale. Serviciul, familia, copiii, relațiile, sănătatea. Cu adevărat, acestea sunt preocuparea Lui. Tu însemni foarte mult pentru El.

câmpul este lumea. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Matei, capitolul 28, cu versetul 19. Când eram în California în anul 1874, am primit un vis impresionant. Am visat că vreo câțiva frați din California erau în ședință discutând planurile cele mai bune de lucru pentru campania care urma. Un tânăr pe care l-am văzut frecvent în visurile mele a venit la ședință. El a ascultat cu interes profund cuvintele care erau spuse, apoi cu autoritate și încredere a zis: orașele și satele constituie o parte a viei Domnului. Ele trebuie să audă soliile de avertizare. Vrăjmașul adevărului face eforturi disperate ca să-i întoarcă pe oameni de la adevărul lui Dumnezeu către minciună. Trebuie să semănați lângă toate apele. S-ar putea să nu vedeți dintr-o dată rezultatele muncii voastre, dar aceasta n-ar trebui să vă descurajeze. Luați-l pe Hristos de exemplu. El avea mulți ascultători, dar puțini care îl urmau. Solul a continuat: voi aveți idei prea limitate pentru lucrarea acestui timp. Încercați să planificați lucrul în așa fel încât să-l puteți cuprinde cu brațele. Trebuie să aveți vederi mai cuprinzătoare. Lumina voastră nu trebuie pusă sub obroc sau sub pat, ci într-un sfeșnic ca să poată da lumină tuturor celor din casă. Casa voastră este lumea. Multe țări așteaptă lumina avansată pe care Domnul o are pentru ele, iar credința voastră este limitată, foarte mică. Concepția voastră despre lucrare are nevoie să crească mult. Mergeți înainte. Dumnezeu va lucra cu putere mare dacă veți umbla cu umilință înaintea Lui. A vorbi despre imposibilități nu este credință. La Dumnezeu nimic nu este imposibil. Lumina cerințelor legii lui Dumnezeu trebuie să încerce lumea. Timpul este scurt și toți cei care cred această solie ar trebui să simtă o obligație solemnă apăsând asupra lor de a fi lucrători dezinteresați, exercitându-și influența de partea cea bună. Ei n-ar trebui să se afle vreodată prin cuvintele sau faptele lor aliniați împotriva celor care caută să avanseze interesele cauzei lui Dumnezeu. Lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o nu înseamnă mult pentru lume dacă nu este prezentată înaintea ei și văzută de altfel de ea. Amin.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David, a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Isus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Slăbiciune, și n-am nimic ca să mă laud, n-am brațul tare și încercat, iar pașii mei

0: Că vine ziua noastră atunci când te vei arăta, Părinte al suferinței mele, rămâi Tu bucuria mea.
1: Adevărata nădejde împodobită de dragostea lui Dumnezeu. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Romani, capitolul 5, versetul 5. O nădejde zadarnică întristează inima. Când o dorință nu este împlinită, ea întristează sufletul. Este trist să ne rugăm pentru un lucru anume și să nu primim niciun răspuns, mai ales când ne rugăm pentru ceva care este necesar. Când nu cerem lucruri extravagante, ci lucruri necesare, comune și sănătoase. Dumnezeu știe aceasta. El cunoaște nevoile și cererile noastre. Știe câtă bucurie ne aduce să ne vedem dorințele împlinite. Dar iată că atunci când nu se întâmplă așa cum vrem noi, ne supărăm și îl întrebăm pe Dumnezeu. Oare ce se întâmplă de nu ne mai ascultă? Credem că este foarte departe și ne-a uitat? Nimic adevărat din toate acestea. Nu știu de ce Dumnezeu uneori nu răspunde așa cum ne dorim, dar Dumnezeu o face. Să așteptăm cu încredere că El va face ceea ce este drept și bun în viețile noastre, chiar dacă este contrar dorințelor noastre. Știe ce merităm și de ce avem nevoie. În astfel de situații, dragostea lui Dumnezeu este adesea umbrită, însă Duhul Sfânt ne ajută să ne amintim că această dragoste este reală și prezentă în viețile noastre, mai ales atunci când avem cea mai mare nevoie de ea. Spune Apostolul că nădejdea aceasta nu înșeală sau nu dezamăgește, pentru că se bazează pe puterea lui Dumnezeu, pe promisiunile sale și pe jertfa sa, nu pe propriile noastre merite. Noi, de fapt, nu avem niciun merit. Deși fiecare dintre noi va întâmpina dificultăți, chiar necazuri sau încercări, Pavel ne ajută să recunoaștem că aceste circumstanțe fac parte din planul lui Dumnezeu pentru creșterea noastră spirituală. În concluzie, în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm sau nu pierdem sau ne pierdem speranța uneori, să știți că dragostea lui Dumnezeu ne susține de fiecare dată. Și această dragoste nu este doar un sentiment, ea este o forță activă care ne umple de speranță. Așadar, data viitoare când te confrunți cu un obstacol, amintește-ți că nu e singur. Dragostea Domnului este turnată în inima ta, gata să-ți dea puterea și credința de care ai nevoie pentru a merge mai departe. Amin.

Ioan, capitolul 6. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galileei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns: pâinele pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este aici un băiețel care are 5 pâini de oz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis: spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi: strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărămăturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întăritată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis: eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Norodul care rămăsese pe cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut roadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis: învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe el l-a însemnat cu pecetea lui. Ei i-au zis:
ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?" Iisus le-a răspuns: "Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în acela pe care l-a trimis El." "Ce semn faci tu, deci," i-au zis ei, "ca să-l vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu?" "Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer." Iisus le-a zis: "Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață." "Doamne," i-au zis ei, "dă-ne totdeauna această pâine." Iisus le-a zis: "Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată, și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine, și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică, și eu îl voi învia în ziua de apoi." Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese: "Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer," și ziceau: "Oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el: eu m-am pogorât din cer?" Iisus le-a răspuns: "Nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris: toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii." La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: "Cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm?" Iisus le-a zis: "Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine
și eu trăiesc prin Tatăl tot așa. Cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi cei 12, și totuși unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă. El, unul din cei 12.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei, în termeni excepționali, fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie, însă știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă, emoțional, a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. Ei bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursul de așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursul pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe, dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci, da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis, consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului: apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane, să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului, într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci, foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind practic un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și îi vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume, noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți.

0: toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițială, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependență. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni. Ce să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență, în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cel mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră, este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate, și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să

0: învețe, iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa, îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți. Suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aducă aminte. Acum, poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea și în inima mea, vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Te văd, iubit părinte, în scumpa mea comoară, ce în brațele mi de tată adoarme lin, zâmbind. Te văd când se trezește, te văd și când se întinde, și în vocea minunată te aud prin gângurit. Te văd când îmi zâmbește, în ochișori limpezi, ce cu așa dulceață, o tată i-ai creat. Făptura ei ce crește și obrăjorii fragezi, de zâmbet și de viață, îmi spun, ești minunat. Ești minunat, părinte, și meriți toată slava, tu, cel ce din mărire spre mine ai privit. Sunt fără de cuvinte, de atâta fericire, ce inima și casa prin ea mi-au copleșit. Micuța mea comoară primită de la tine, eu simt că dintre toate e cel mai mare dar. Da, după mântuire, spun cu seninătate că nu e dar mai mare ca ea pe acest hotar. Din tine a luat ființă și în tine, drag părinte, în ziua care vine se va întoarce iar. Acolo, în biruință, în slăvile divine, fă Tată Sfânt să fie cu noi pe veci și ea. Îți mulțumesc, părinte, îți mulțumesc, divine, că tu, izvorul vieții, ne-ai dat-o și am dori ca viața-i pământeană să fie pentru tine trăită, până în slavă pe toți ne vei primi. Amin.

sunt un păcătos mântuit, dar nu orice păcătos, un mare păcătos. M-am născut în epoca comuniștilor în care se lupta împotriva credinței că nu există Dumnezeu. Am fost crescut într-o familie religioasă și am studiat toate cărțile religioase în ceea ce privește religia ortodoxă. Dar am crescut fără tată de la etate de 4 ani și jumătate într-o familie săracă. Mama muncea și lucra cu ziua și tot ce îi punea în față să mănânce, lua în poală și mi-aducea și mie și lui fratele meu, că aveam un frate paralizat și trebuia să am grijă de el. Am ajuns la o vârstă în care toți copiii mă băteau și n-aveam pe nimeni. Și a început după aceea un film, cum era pe vremea aceea, cu Jean Mare, un film franco-italian. Am văzut filmele acelea și am început să învăț felul cum să lupta acela în film și după aceea am ajuns ca să fiu un campion în rândul derbedeilor, ca ceilalți care mă bătea, ei să asculte de mine și să le fie frică. Am crescut după aceea mai mare și am ajuns în valul lumii. Am ajuns în păcatul beției, în păcatul destrăbălării și de multe ori trebuia să fiu mort, dar scăpam ca printr-o minune. După aceea am întâlnit o fată la un bal, prima seară am întâlnit-o și prima seară am convins-o că mă însor cu ea. Și după aceea eu nu aveam gând de însurat, dar fata aceea a vrut să arunce într-o apă și mi-a fost milă de ea și după aceea m-am însurat cu ea. Avea 14 ani și jumătate. După câteva săptămâni, fiind un păcătos condus de plăcerile lumii și de aventurile vieții, am lăsat-o și cu prietenul care umblam, am început iarăși o viață destrăbolată. După aceea, pentru că mă costa, pentru că era mică, m-am împăcat cu ea. A trecut vremea, am plecat în armată, a venit în armată după mine, ea mă iubea, ținea la mine. Am venit din armată și viața mea a continuat din rău mai rău pentru că eram robit de păcatul beției și atunci când mă îmbătam, diavolul mă punea să fac mari prostii. Ajunsesem ca să dau și în bătrânul, în tataia meu, care m-a crescut în locul tatălui, că nu aveam tată. De multe ori trebuia să fiu omorât. Într-un scandal în care eram eu și cu vărul meu, m-a lăsat și 8 inși era sărise pe noi și a fost o minune că am avut o pompă și cel care a vrut să-mi bage cuțitul în mine l-a înlovit cu pompa și am scăpat. Ar fi multe din păcatele și viața care am trăit-o să spun, dar consider că aceasta numai de aici se înțelege ce fel de păcătos eram eu în viața mea. Iubeam adevărul, dar așa cum îl iubește lumea. Am ajuns într-o uzină de aici, din Ploiești, care se numea Uzuc. Am ajuns să fiu un gestionar acolo, eram cunoscut. După aceea mi-am făcut școala de macaragie, am ajuns macaragiu. Și după aceea am ajuns la nuntă la sora mea, pentru că tata care mă părăsise căsătorit, ea îi făcea nuntă fiicii. M-am dus acolo la nuntă, m-a văzut cât de destrăbălat eram și a doua zi s-a luat de mine. Și am avut o discuție cu el și el mi-a zis, băi, gândește-te la Dumnezeu că ceea ce faci tu mori și îți rămâne copiii pe drumuri. Și eu i-am spus, ce spui mie de Dumnezeu, mata care ai fost un om religios și m-ai lăsat și am crescut fără tată. Mi-a adus Biblia și am întrebat, ce carte e asta? Că restul religiei ortodoxe am citit și vă mi l-am citit toată religia ortodoxă. Zice, aceasta e singura carte a lui Dumnezeu, Biblia. Păi dacă e o Biblie, dă-mi-o încoace, că mă interesează. De ce sunt atâtea religii? Vreau să o citesc. Și am început să citesc Biblia în genunchi, făceam semnul crucii, și ziceam, Dumnezeule, dacă Tu existi
și eu aș vrea să știu de ce atâtea religii. Vreau și eu să știu adevărul acesta. Și am citit-o 3 luni și jumătate. După 3 luni și jumătate am înțeles, în special când am ajuns în Noul Testament, am înțeles femeia care era condamnată pentru păcatul adulterului, era condamnată la moarte și Domnul Iisus Hristos i-a spus să dea primul în ea care n-are păcat. Și aceia au plecat. Și m-a mișcat mult iubirea Domnului Iisus și modestia în care El a lucrat și după aceea faptul prin care i-a zis femeii, zice, nu te-a osândit nimeni, dar zice, nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Am apreciat sinceritatea acestei femei, chiar dacă era o păcătoasă pe care era condamnată să fie omorâtă cu pietre. Și după aceea am înțeles că a ajuns ucenica Domnului Iisus. M-a mișcat mult de tot și am zis, Doamne, femeia aceasta nu era păcătoasă, eu eram mult mai mare păcătos, dar pe mine ai putea să mă ierți. Și am citit în continuare Biblia, am stat de vorbă cu fel de fel de oameni în toate religiile și ajunsesem la religia aceasta a pocăiților, care crede în direct în Domnul Hristos, care crede în cuvânt, care îl urmează pe el, dar și aceea aveam așa o rezervă. Pentru că atunci când am stat de vorbă cu unii, eu eram interesat dacă pot să fiu iertat de păcate și ei îmi spuneau, zice, dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, vei fi iertat. Și eu nu înțelegeam, bancă, mă supăram și mă gândeam că zic, ei nu gândește bine cum el e în cer și spune să-l primesc eu. Dar după ce am stat de vorbă câteva ore din Biblie, după aceea ei a cerut să se roage și le-am dat voie să se roage, m-a mișcat rugăciunea lor și după aceea mi-a zis, roagă-te și tu, cum știi, cum ai stat de vorbă cu o persoană și ei spune ce dorință ai. Și atunci eu, în genunchi, am spus, Dumnezeule, tu știi că eu sunt un mare păcătos, tu mă cunoști, dacă poți să mă ierți și pe mine, dacă poți să faci ceva din mine, că tu vezi că eu sunt robit de diavolul, pentru că e noaptea, vinea diavolul în vis la mine și mă chinuia, mă luptam cu el. În armată când am fost, mi-a trimis mama tămâie, mi-a trimis o cruce, mi-a legat-o de gât. Cei din unitate cu mine se sperau noaptea când eu o răcăiam și mă luptam cu diavolul. După aceea am venit acasă și acasă tot la fel mă luptam cu diavolul în vis. Și într-o noapte soția a fost plecată la părinții ei și a venit diavolul la mine noaptea aceea în vis. Și m-am luptat cu el și am chemat numele la toți sfinții din religia ortodoxă care eu îi cunoșteam ca să le cer ajutor. Și nu m-a ajutat nimeni. Și atunci, pentru că eu auzisem de Fiul lui Dumnezeu, dar încă nu citisem atunci Biblia, nu mai auzisem despre el, am strigat, Fiule al lui Dumnezeu, dacă poți să mă scapi și pe mine de diavolul, ajută-mă, ai milă și de mine. Și el a venit într-un chip așa și după aceea a venit cu o lumină puternică de tot și l-a izgonit pe diavolul. Dar eu după aceea mi-am văzut în continuare de viață, am mers înainte până în momentul atunci când cu creștinii aceia i-am spus lui Dumnezeu dacă poate și să mai facă ceva și din mine. Domnul Iisus Hristos nu l-am văzut la față, a venit ca așa ca într-un stâlp, nu se vedea, și atunci a făcut niște lumini puternice, nu cum sunt luminile acelea la flama aceea, la sudură, mai puternice. Niște lumini puternice și diavolul a plecat. Dar după aceea diavolul iarăși a venit la mine și mă scula nevastă mea din somn. Diavolul nu-l vedeam nici ca persoană, venea cu niște ducuri groaznice care te săgeta, era ceva groaznic. Și după ce am chemat numele Domnului rugăciunea cu frații aceștia, peste mine a pătruns o lumină puternică, o lumină cerească și atunci frații au plecat, i-am condus la mașină și când am venit de la mașină, eu i-am spus soției, măi, să știi că e o viață fericită să îl ai pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, să fii iertat. Și atunci îi spuneam, măi, eu mă duceam în fundul iadului că eu am fost un mare păcătos. Și uite, acum eu știu că El m-a iertat. Și în mine a început o altă dorință, o altă viață.
Mi-era frică până să ajung la credință că eram robit de păcatul beției și alte păcate în viață care domnește și în zilele noastre de astăzi. Și atunci, după ce l-am primit pe el, în mine a luat ființă o altă viață. Am înțeles cu timpul că el a produs nașterea din nou și mi-a dat și Duhul lui cel Sfânt, ca eu după aceea să pot să-l cunosc, și după aceea am început viața de credință. În viața de credință am ajuns până acolo că doream și mă încredeam în mine că eu îl voi birui pe diavolul, cel care mai venea noaptea la mine ca să mă chinuie, dar nu mai avea nicio putere. Și atunci Dumnezeu, ca să-mi arate că noi nu avem biruința asupra diavolului, biruința noastră este dacă rămânem în Fiul Său și în numele Lui și prin El și prin sângele Lui putem să avem prin credința în El biruință. Dar eu însă nu înțelegeam bine treaba asta. Și aveam în grădină, o grădină acolo, o pompă bătută și o pus acolo o pompă prin care udam și m-am dus ca să ud electric. Era legată la o pompă electrică și o mână nevăzută îmi scotea curentul, după aceea o mână nevăzută îmi oprea pompa. Și m-a rugat și am zis, Doamne, știu că Tu poți să mă ajuți. Izgonește-l pe diavolul de aici. Și mă rugam ca eu să-l birui, zic, să trebuie să plece, că mă rog și trebuie să pleci. Și am stat de dimineața de la ora 8 până la 4 seara lângă pompa aceea, rugându-mă și luptându-mă ca eu să bag apă să ud grădina. Și la 4 am renunțat, eram terminat, am venit acasă, a venit soția. De la serviciu am povestit și ei și noaptea m-am culcat, m-am rugat, i-am spus necazul și am visat pe diavolul, l-am văzut în chip de om, negru, capul nu l-am văzut, l-am visat în vis că el trecea iarăși în grădină, acolo la grădină și eu mă pregăteam să plec să mă duc să ud. Și după aceea m-am rugat dimineața, când m-am dus în grădină, el tot acolo era. Nu-l vedeam, dar nu mă lăsa să ud. Și atunci iarăși m-a rugat, după aia am început să plâng și am zis, Doamne, eu mă lipsesc, dacă Tu vrei să usuce grădina aceasta, că nu ploua, și am venit în casă, m-a rugat plângând, și după aceea Duhul Dumnezeu mi-a vorbit. Cuvântul care îți spunea Apostolul Pavel, pot totul în Hristos, despărțit de El, nu pot nimic. Și atunci eu, cu credință în Domnul Iisus Hristos, când a venit diavolul la mine, nu m-a avut puterea asupra mea. Și de atunci a urmat după aceea necazurile, probleme în viață. Mama, care mă cunoștea cine eram înainte, a vrut să mă facă dascăl la Biserica Ortodoxă. Și eu am spus, nu pot eu să mă lepă de împărăția lui Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos, care eu am înțeles că trebuie să-L urmez pe El, și trebuie să rămân în cuvântul Lui și trebuie să duc o cruce, că pe calea credinței ai și cruce de dus. Și cum să mă las eu de El și să mă duc într-o religie care n-ai nicio siguranță în ceea ce privește iertarea păcatelor? Și mama a început să mă urască. Tatăl meu de-al doilea mă ura de mult pentru că el a fost la viața lui un criminal, a omorât un tânăr, când era el tânăr, că îl gâdila și a făcut pușcărie și era un bețiv, era un om ordinar de tot. Și eu a venit odată beat și s-a certat cu mama, eram și eu atunci puțin băut când s-a certat și a început să strige lui mama. Era băut și i-am zis să tacă, el n-a vrut și a scos cuțitul ca să mă taie. Eu i-am prins mâna când a dat cu cuțitul, i-am rupt cuțitul și l-am bătut. Și de atunci el avea o ură mare de tot pe mine. Și el a vrut să mă atragă și pe mine, tot așa, după căderea lui Ceaușescu, el a vrut să mă atragă tot așa într-o organizație din asta, cum e pe pământ, fel de fel de organizații. Și eu am spus, nu, eu rămân cu Domnul Iisus Hristos, eu nu fac nicio politică. Și el m-a urât mai rău. Și după aceea a convins-o pe mama ca să ducă la miliția respectivă care era atunci pe timpul lui Ceaușescu și să îmi facă reclamație că eu sunt împotriva lui Ceaușescu și că fac parte din cultul marturilor lui Iehova. Și ca să poată să mă aresteze, să mă bage în pușcărie. A venit miliția, m-a luat de acasă, am ajuns acolo
și erau mulți milițieni, s-au luat tare de tot de mine, eu am spus că nu este adevărat. O auzeam pe mama până să intru acolo, cum mințea și bărbasul și tot. Și după aceea mi-a făcut dosarul și a adus cătușile să mi le pună, am întins mâinile, dar nu mi le-a pus. Și după aceea am avut un îndemn să ies afară. Nu mi-a zis să ies, am ieșit afară și zic acum vine cu cătușele, dar însă n-a mai venit după mine, mi-a trimis dosarul la întreprindere și acolo m-a anchetat un securist. Și până la urmă Dumnezeu a lucrat ca să n-ajung în pușcărie, pentru că cred că nu eram pregătit să trec pe acolo. Și după aceea mama a trecut o perioadă, s-a îmbolnăvit și a dat Dumnezeu cancer la plămân. 3 luni și jumătate o păzeam și eu și cine mai era din familie și ardea de vie în foc. Cu o săptămână până să moară, eu eram acolo și cu Biblia, dar nu-i mai spuneam din Biblie pentru că nu credea. Și ea țipa, îi dădeam cu apă pe față, deschidem geamurile. Și la un moment dat, când își mai și-a revenit, i-a zis, măi mamă, matane, nu știi că trebuie să pleci din lumea aceasta. Și da, mamă, dar zici, și tu nu vezi că arde vie în foc și nu mai mor. Da, zic, uite, te întreb și eu sunt băiatul matale, nu? M-ai purtat în burtă, sunt vorba aceea, carne din carne, mata. Zic, mata, crezi că eu îți vreau răul? Uite, te întreb și eu ceva acum. Dacă mori, ești pregătită? Păi zice, da, mamă, cum să nu? Zice, am spus păcatele lui Popa, mi-am împărtășit tot. Și e sigur că ești iertată de păcate? N-a putut să mai vorbească. I-am deschis din Scriptură, i-am citit de la Epistola lui Ioan, din mai multe părți, din Efeseni, răscumpărarea pe care o avem prin sânge, din mai multe părți. Și după aceea, când i-am citit, ea a rămas pe gânduri și a început să plângă. După aceea n-am întrebat-o nimic, dar prin faptul că plângea și regreta păcatul, m-am bucurat că zic a pătruns lumina, a crezut cuvântul. Și după aceea a țipit un pic. A țipit un pic și a țipea câte puțin, nu putea să doarmă. După aceea o văd că se trezește și un pic zâmbind așa. Și am zis, domnule, zic, arată o razna, zic, nu-i mai, să, în boala care o ai să și râzi. Și ea îmi spune, mamă, zice, și-o fi cu mine, zice, am ațipit un pic și a venit Domnul Iisus la Hristos la mine în vis, avea un registru mare, a stat de vorbă cu mine și m-a scris acolo în registrul acela, în cartea aceea. Și eu i-am deschis Biblia și i-am citit, uite, mamă, te-a scris în cartea vieții, ești scris acolo. Cei ce nu sunt scriși în cartea vieții merge la judecată. Cei și au scris acolo că a crezut în el au fost iertați prin sângele lui. Și mama l-a primit pe Domnul Isus. A mai trăit o săptămână și într-o săptămână l-a mărturisit la toți și după aceea a plecat. Au trecut ani și ani. Am ajuns după aceea să fiu urmărit de securitate. Mergeam într-o seară, mergeam la Schimbul 2 noaptea. Pe vremea aceea Ceaușescu făcea economie de curent electric și nu mai era lumină pe stradă, mergeam pe mijlocul străzii. Pe la jumătatea străzii, pe Veronica Micle, pe acolo, vedeam eu în umbră, așa, în lumina lunii, o persoană care venea. Și eu mergeam și eu. Când am ajuns să ne intersectăm, persoana asta s-a oprit, a ridicat o mână sus și am văzut cuțitul în mână, în raza lunii, dar a rămas cu mâna blocată. Și mi-am dat seama că el trebuia să mă omoare. Și el, când a văzut că a rămas cu mâna blocată, a luat-o la fugă și a plecat. Minuni din acestea ar fi multe să vă spun. Dar mă gândesc că unii poate și se potignește când au de minuni. Dacă Duhul Dumnezeu mă îndeamnă, o să vă spun minuni care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, așa după cum mă călăuzește El. Aveam 3 copii și era la o vârstă și ei mai mă ajutau și n-am avut porc. Și am zis să cumpăr un porc pentru ei. Și am găsit un porc la sora lui mama. Și porcul acesta era mare, era frumos, dar sora lui mama cerea cam mult. Dar pentru că eu vreau să lucrez în numele Domnului, zic că îi spun că face porcul și îi spun restul zic ți-i las în numele Domnului. Am luat porcul, am mers pe lângă ele, am dat banii și pe la mijlocul cursii și-a rupt piciorul porcul, piciorul de față. După aceea
a rămas în trei picioare. Și mergea așa. I-am dat banii și mergeam pe stradă. Pe la jumătatea străzii și-a rupt și piciorul altul. Și a rămas în picioarele din spate și în râd. Uița, a venit lumea, m-a ajutat, l-am dus la acasă cu o căruță și după aceea fiecare își dădea părerea. Zice, să-l tai că nu se mai face bine, alții își dădea părerea. Eu m-am dus într-o cameră acolo, m-am rugat plângând și am spus, Doamne Iisuse Hristoase, Tu știi că copiii mei n-are ce să mănânce și ei, ca fiecare copil de Crăciun atunci. Ce să fac? Îl tai, nu-l tai, se face bine, nu se face bine, mă duc după veterinar. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin vis. Mi l-a arătat după aceea că era crescut, șchiopăta, dar însă porcul se făcuse bine. O lună și jumătate a mâncat culcat și a băut apă. Și porcul s-a făcut bine. Soția mea nu s-a pucăit după 4 ani de zile. Și ea lucra la o fermă și s-a pucat și fura de acolo, din ferma aia. Fura uruială de la vite și eu îi spuneam mereu, măi Marta, nu e bine, mă, nu mai facem așa. Ea se ducea la adunare, dar nu-l primise pe Domnul Hristos și stătea cât stătea, îmi spunea cine lua parte la cuvânt și nu. Și după aceea eu am prins-o că fură și m-a rugat, am strigat cu lacrimi și a zis, Doamne, fă Tu o lucrare, că e vorba de lucrarea Ta. Zice că uite ce face pocăiții, dar ea nu e pocăită. Fă Tu ceva. Și după aceea, când vii într-o seară de la servici, la 12 noaptea, era speriată rău de tot. Și o întreb, ce mă, ce ai pățit de ești așa speriat? Zice, hai să spun adevărul. Tu mi-ai zis să nu mai fur uruială de acolo, de la fermă. Dar eu, tu când erai schimbul 2, eu o duceam uruială și o dădeam la porc, o dădeam la păsări, o dădeam la vacă și zice, aduceam câte o dublă și ceva aduceam. Și zice, când am adus uruială, m-am dus, am dat la porc, porcul n-a mâncat. M-am dus, i-am dat la vacă, nici vaca n-a mâncat. Am dat la păsări, nici păsări n-a vrut să mănci. Și m-am speriat. Și atunci i-am zis lui vecina, măi, eu am niște uruială, dă tu la porc, uite, asta e pusă sare în ea pentru vacă, asta e pentru porc, pentru păsări. Și le-a dat și la vecina a mâncat. Și la mine zice, n-a mâncat. Și atunci Dumnezeu a cercetat-o și a mai trecut o vreme, dar n-a luat seama. S-a ajuns până acolo că ea nu vroia ca să fie credincioasă și a ajuns la concluzia că trebuie să ne despărțim și să nu mai fim căsătoriți. Și aveam atunci 4 copii. Erau micuți, nu erau mari așa. Și i-am spus, bine mă, dacă tu nu vrei să mai stai, uite ce e. Și își luase cameră în Ploiești și vino și copiii, 2 copii care vrea cu tine și 2 care rămâne la mine. Și atunci eu am postit, posteam câte 2 zile la rând și am postit și am postit și m-am rugat și după ce am citit din Scriptură, Dumnezeu mi-a vorbit din cartea Rut. Să facă Domnul ca această femeie care intră în casa ta să fie ca Leia și Rahela care a sidit casa lui Israel. Și nu înțelegeam vorbirea, dar mai stau ce mai stau și a venit nevastă mea să împărțim copiii. A venit, s-a așezat pe pat, așteptam să... Și i-am spus, măi, uite, vorbește tu prima și vezi care-i vrea cu tine, care vrea cu mine. Și a stat pe gânduri, a stat și după a început să plângă și a zis, zice, vreau să-L primești eu pe Domnul Iisus Hristos. A stat în genunchi și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Și așa a rămas familia mea întreagă. Ceea ce am uitat să vă spun, că până să ajung să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos, până să vorbesc cu frații aceia, eu aveam o fetiță de 1 an și jumătate. Mi-a luat casa foc, mi-a murit fetița aceea și 2 fete gemele care erau și alea au fost intoxicate. Și când m-am dus la spital... Nu mi-a garantat că scapă, dar Dumnezeu a scăpat cele 2 și mi-a murit fetița aceea și atunci mie mi-a vorbit cu putere pentru că eu i-am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, nu mă pocăisem atunci, Doamne, trebuia să mor eu, că sunt un păcătos. A murit fetița aceasta
care nu e vinovată și pe care eu, era o fetiță la un an și jumătate, vorbea cursiv, era frumoasă și aveam o dorință ca să o ajut în viață, să ajungă și a ceva. Și zic, ai luat-o pe ea, eu trebuia să mor. Și după aceea Dumnezeu a lucrat, mi-a trimis frații aceia care v-am mai spus și l-am primit pe Domnul Isus. Cine aude această înregistrare să știe că oricât ar fi de păcătos, nu are el păcate ca Dumnezeu să n-aibă putere și să sângele lui Hristos să nu-l curățească de păcat. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu iubește mare păcătoși. Și atunci, dacă ne dăm viața Lui, dăm niște mari păcătoși, înțelegem iubirea Lui și vom fi cu adevărat fericiți în viața aceasta scurtă în care o trăim în comparație cu veșnicia. Și putem să ajungem ca să dăm mărturia, la fel ca înaintașii noștri care s-au luptat cu fiarele în arenele romane, și noi în zilele acestea din urmă, timpurile vor fi grele și ne vom lupta cu fiarele acestea care omul a ajuns ca o fiară, dar Domnul Iisus Hristos ne-a promis și este cu noi și El este în noi și noi facem parte din trupul lui, biserica, și noi trebuie să umblăm cu El și să urmăm cu toată lepădarea de sine și să dorim ca să creștem, să ajungem la statura plinătății de care El să poată să folosească de noi ca niște martori și luptători pe baricadele credinții care a fost dată odată pentru totdeauna. Dumnezeu să fie slăvit, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. N-am avut îndemnul să spun că erau mai multe lucrări, dar...

E noapte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie. Numai tâlhare umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru s-o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce unt i-o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig. Și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ravuri, căci mă trezisem

Psalmul 130. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-m glasul. Să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

Când intri în casa lui Dumnezeu, pășește cu grijă. Pășește încetişor să nu alungi îngerii. Fii cu băgare de seamă când calci pe tărâmul întâlnirii cu împăratul. Ascultă! Ascultă fredonarea împărăției și lasă-ți sinele să suspine. Împarte-ți ființa bucăți-bucăți șoptirii de sus. Fiecare suflare să-ți fie dor de miresmare nepământeană. Nu aduce jertfa nebunilor, a celor ce cred în autosuficiență, a celor care sfidează legi bune și le calcă ușor în picioare, a unora care se văd soare peste soarele lui și a celor ce fac zi de zi voia lor, deși încă mai cred că sunt în voia lui. Nu te grăbi să deschizi gura, gura ta are nevoie mai întâi de o mâncare ce-ți satură ființa. Hrănește-te cu pâine și apă, întremează-te, abia apoi vorbește, dar nu cu multe cuvinte, nu un amalgam de rețete și tradiții desprinse din părinți, doar vorbește cu tatăl tău, simplu și copilăresc. Varsă-ți inima în loc să trâmbițezi forme goale, deșartă-ți plinul sufletului în loc să dai bine prin vorbe învățate pe de rost. Dumnezeu care e în cer vrea să se întâlnească cu tine de pe pământ, așa că cerul se unește cu tine. Vorbe nu mai pot fi multe, doar lacrimi, păreri de rău de atâta tină, duioase dorințe după parfum de sus și șoapte chemând bucuria că ești fiul împăratului. Când intri în casa lui Dumnezeu, ține minte că e casa lui, nu a ta. Nu poți merge ca și când e locul traiului tău. Nu e locul legii tale, nu a înfrângerilor tale, e doar locul lui, al lui Dumnezeu. Tu pășești în casă de legat răni, de tămăduit suflet, de burdușit ființa cu bucuria de har nemeritat. Pășești în sfințenie, făcută ție casă. Când te întâlnești cu Dumnezeu în casa lui, trăiește bucuria că încă o dată poți gusta hăruirea datorită lui, doar lui. Ești oaspete, dar și fiu. Ești odată și dar și pentru totdeauna. Ești acum, dar și veșnic. Tata te așteaptă și azi. Intră în casa lui și ascultă ce are să-ți spună. Lasă cerul să te inunde. Lasă raiul să-ți fie acasă. Pleacă-ți urechea și ființa să audi șoaptele împăratului. Are multe să-ți spună. Iar tu ai multe să auzi și să înțelegi. Așa că nu te grăbi. Eclesiastul 5, versetul 1 și 2. Carmen Motora. Bună dimineața și în această zi specială. Să lăsăm și azi cerul să ne inunde ființa, pășind în audiență la Tatăl. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărârii dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri, și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun. Iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașii lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-I mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Ești gata să te așezi în spărtura zidului? Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Biblia ne învață faptul că Satan este un dușman puternic care caută să ne distrugă viețile. Dar, din fericire, Dumnezeu ne-a dat armele necesare pentru a rezista atacurilor sale și a ne proteja de el. Una dintre aceste arme este chiar aceasta, de a sta în mijlocul spărturii. Versetul acesta ne arată importanța de a fi vigilenți și dispuși să luptăm pentru credința noastră și să-i protejăm pe cei pe care îi iubim. Există un gard protector în jurul nostru, iar inamicul încearcă în permanență să-l spargă, să pătrundă înăuntru. El încearcă să spargă puțin câte puțin, provocând fisuri, crăpături și rupturi. Suntem chemați de Domnul să stăm în spărtură, dar pentru aceasta trebuie să fim întăriți în credință și în relația noastră cu El. Trebuie să căutăm călăuzirea și puterea Lui prin rugăciune și meditația la cuvântul Său. De asemenea, trebuie să trăim o viață sfântă, separată de păcat. În plus, trebuie să fim dispuși să acționăm. Trebuie să ne rugăm pentru cei care sunt atacați de inamic și să fim gata să-i ajutăm la nevoie. Și nu în ultimul rând, să fim dispuși să înfruntăm păcatul și răul oriunde le vedem, însă cu dragoste și înțelepciune. Iată și câteva calități pe care ar trebui să le aibă omului Dumnezeu care se așează în spărtura zidului. 1. Ascultă de ordinile stăpânului său. El se așează în spărtură și se supune Domnului. 2. Rămâne ferm. Indiferent dacă vine inamicul, el rămâne pe poziție, nu pleacă de acolo. 3. Nu adoarme, ci el veghează și în felul acesta inamicul nu poate pătrunde înăuntru. 4. Nu se mută în alt loc. Rămâne acolo, chiar dacă locul este deschis. 5. Nu tace. El strigă și dă alarma. Și 6. Se angajează în luptă. Așadar, a sta în spărtură este o parte atât de importantă a vieții noastre de oameni credincioși. Este un apel la a fi vigilenți și pregătiți să ne protejăm credința și pe cei pe care iubim.

Ioan, capitolul 10. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis: adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărei oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, și o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau: are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau: cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna și Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis: până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune deslușit. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veci nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl
una suntem. Atunci, iudeii iarăși au luat pietre ca să-l ucidă. Iisus le-a zis: V-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aluncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns: Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: Nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. La auzul acestor vorbe căutau iarăși să-l prindă, dar el a scăpat din mâinile lor. Iisus s-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început, și a rămas acolo. Mulți veneau la el și ziceau: Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta este adevărat. Și mulți au crezut în el în locul acela.

0: Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da,
1: așa este.
0: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate? Consiliere?
0: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată. Îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din, sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și ce nu este consilierea sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali, habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie. Da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost, prin excelență, centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfatul repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care s-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
1: exact,
0: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
1: Mm-hmm.
0: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea.
1: Mm-hmm.
0: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute, negative, pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da, da.
0: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
1: Mm-hmm.
0: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul,
0: Obișnuiesc să-i întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce o însemna ședința asta pentru tine?
1: Mm-hmm.
0: Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin zaripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt,
1: da.
0: Se înjumătățește. Mm. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când scrapă măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
0: ne
1: să
0: protejăm,
1: cădem în,
0: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
1: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
0: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
1: Da.
0: De
1: da.
0: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în dintre consilierii de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da, în orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet facem referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
1: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
0: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
1: Da,
0: să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
0: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
0: dat. Da, trecerea de la confuzie e la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău, mai puțin plăcut poate, care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite

0: locuri de pe lume, nu se face diferență între astea două.
1: Aha.
0: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea. Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
1: de
0: cu atât
1: fapt,
0: dai
1: da,
0: seama câte
1: acolo,
0: nu
1: acolo cunoști. Voiam să ajung de anumite.
0: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta, vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă practic, deci contează să fii destul de modest.
1: Da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală, soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consiliere asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimbi prin aceste întrebări, să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Da, poate da. Nu sună prea ciudat pentru cineva.

0: Asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani, fără,
1: da.
0: Da, la 30, la 15, la 20, în, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos spus, da. Da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, la ce te, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta, lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
1: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: și când vin de obicei oamenii în a doua, în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele lucrează. Două întâlniri, să spunem, oricare ar fi aceste ani istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce interesant. Cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Da,
0: e scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstrez într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mood-uri diferite, chefuri diferite, chef am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am chef.
1: Și când este foame sau nu.
0: Exact, exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie, și unii știu asta și merg foarte fain, să meargă la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
1: De ce iar în spațiu mioritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
1: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Anume.
0: Da, sigur, da.
1: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Mm-hmm. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
0: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critic ca omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și în picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melcul, melcul de bel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu își dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător.
0: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că îl înțelegi, nu doar să-l înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Aha.
1: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri. și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!

Nimic nu sunt. Un strop de tină în care ai pus un bob de grâu. Un ciop în care a prins lumină. Un spin din care scoți un râu. Nimic nu sunt. Ocupă spartă din care faci un heruvim. Sunt măgărușul ce te poartă pe drum spre Ierusalim. Nimic nu sunt. Un rob netrebnic chemat ca șugul tău să port. Să dau deoparte piatra rece când tu dai viață celui mort. Nimic nu sunt. O trestrie frântă din care faci toiac de fier. O luminiță fumegândă ce mâine fi va stia pe cer. Nimic nu sunt, dar tu ești totul și tu te-ai dat ca preț al meu, făcând din pieptul meu chivotul ce poartă în el pe Dumnezeu. Nimic nu sunt, nimic sub soare, dar tu ai dat tot pentru mine. Înveci să fii mereu mai mare, iar eu înveci mereu mai mare.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Recunosc că au mai fost momente când am plâns și spuneam, oare cât voi mai avea să aștept? Fiecare zi era o zi cu dureri din ce în ce mai apăsătoare. Bun găsit la o nouă ediție a acestei emisiuni. Sunt Iasmina Șipoș și am bucuria de a mai petrece câteva momente cu voi. Dumnezeu se implică în viața unui om și El este Cel care rămâne lângă noi, chiar și în momentele cele mai dificile când ne simțim atât de singuri și de neînțeleși. Dumnezeu ne demonstrează în nenumărate feluri că e interesat de noi mai mult decât credem, dar naivitatea noastră de prea puține ori conștientizăm acest lucru, alegând în momentele dificile să ne închidem în noi, renunțând să mai luptăm. Așa s-a întâmplat și în cazul invitatei noastre din această zi. Vom trece puțin mai rapid peste această etapă din viața ei și vom rămâne mai mult asupra felului cum Dumnezeu a lucrat în viața ei mai apoi. A trecut prin momente grele, dar cu Domnul a ieșit biruitoare de fiecare dată, rămânând credincioasă lui și slujindu-l cu bucurie. Invitata noastră este Ligia Pauliuc, o tânără de 24 de ani, din localitatea Lipova, județul Arad. Bun venit, Ligia!
2: Bine v-am găsit! Mă simt onorată și vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră.
1: Poți să ne spui câteva lucruri despre tine?
2: Fac parte dintr-o familie de creștini penticostali, am 12 frați și de mică mergeam împreună cu familia să ne întâlnim cu Dumnezeu la casa de rugăciune. Încă de mic copil am înțeles că Domnul Iisus se implică în viața oamenilor, dacă noi îl chemăm, iar un asemenea moment a fost și în viața mea.
1: Ne poți spune care a fost momentul în care tu l-ai experimentat personal pe Dumnezeu?
2: Îmi amintesc momentul când Dumnezeu a adus rezolvarea unei situații la care așteptam un răspuns în acel moment. Aveam 14 ani, iar în cortul nostru era o încercare foarte mare. Mama mea era bolnavă și nopțile erau cumplite. Nu putea să doarmă, avea dureri foarte mari. Îmi amintesc cum într-o noapte mama mea, ca de obicei, nu putea să doarmă și m-a trezit să îi fac masaj. Eram foarte obosită, mă pregăteam pentru școală, vroiam să ajung la o facultate și mi-aduc aminte, după ce-i făcuse masaj, s-a întins pe pat să se odihnească puțin și în acele momente am luat mâna ei în mâna mea și am făcut o scurtă rugăciune în șoaptă, cerându-i lui Dumnezeu să-mi vină în ajutor, să mă sprijinească, să aibă milă de ea. Rugăciunea a fost foarte scurtă și am folosit câteva cuvinte. Am spus, Doamne Iisuse, uite, eu țin mâna mamei mele în mâna mea și nu se întâmplă absolut nimic. Dar sunt convinsă că dacă tu vii și îi iei mâna ei în mâna ta, mami se va liniști și va putea să doarmă. Nu va mai durea. În următoarele momente, mama mea s-a liniștit, a dormit în mai puțin de 5 minute, ceea ce nu se mai întâmplase cu mult, mult timp înainte. Toată noaptea a dormit și a fost liniștită.
1: Și cum te-ai raportat la Dumnezeu văzând că El a răspuns rugăciunii pe care ai făcut-o cu privire la mama ta? Ai început să-ți pui mai mult încrederea în El?
2: Deși eram doar un copil, am început să-mi pun multe semne de întrebare. Să îl caut și să-l cunosc mai mult pe Cel care m-a ascultat și a păsat atât de mult de mine.
1: Deci, ai experimentat faptul că Dumnezeu ascultă chiar și copiii care strigă spre El în durere. Aș vrea să te mai întreb, experiența ta a influențat slujirea ta?
2: Cu siguranță, mereu mă gândeam cum pot să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. A urmat ani de slujire în biserica din care făceam parte, slujind în corul bisericii, la grupa de copii, împreună cu tinerii, formându-mă cu o gândire eronată. Eu voi sluji lui Dumnezeu și El mă va ajuta, spuneam eu. Mai târziu am înțeles că această gândire era greșită. Am înțeles târziu că El dorea închinarea mea, slujirea și dedicarea mea să fie pentru ceea ce mi-a dat, nu pentru ceea ce El îmi va da, cum eu credeam.
1: Spuneai că te-ai format cu o gândire greșită în raportarea ta față de Dumnezeu și abia mai târziu ai înțeles de fapt care este atitudinea corectă în a-L sluji pe Dumnezeu. Care a fost momentul când tu ți-ai dat seama de acest lucru?
2: Am avut parte de prelucrare grea ca să înțeleg acest lucru. El aștepta inima mea să fie a Lui și să-L iubesc nu pentru ceea ce îmi dă, ci pentru ceea ce a făcut pentru mine, așa cum am spus. Timpul nu ne permite să detaliez experiențele și examenele pe care a trebuit să le trec, dar voi aminti câteva. La 20 de ani, după primul an de facultate, am avut de luptat cu un uriaș și acesta a fost depresia. Nu despre ea vreau să vă vorbesc, ci de cum Dumnezeu m-a binecuvântat în încercări. Datorită tratamentului cu antidepresiv, organismul meu a suferit dereglări majore. Doctorul a spus că e normal, că e o reacție care poate fi, doar că să nu fac probleme, îmi voi reveni după 6 luni de la renunțarea acestui tratament. Așadar, am așteptat 6 luni de la renunțarea cu tratament. Au fost luni de durere, mă încurajam și îmi ziceam că e din cauza dereglărilor din organism și că aceste dureri fac parte din procesul de revenire la normal. Mă simțeam ca un om bătrân. Mă trezeam cu dureri, adormeam în dureri. Făceau parte din viața mea și la un moment dat le-am numit dureri normale.
1: După cele 6 luni, cât timp a mai trebuit să aștepți?
2: După 6 luni, fiind obosită din cauza durerilor, locului de muncă epuizant și programului încărcat la școală, am început să descurajez și să plâng neînțelegând ce se întâmplă și să-i spun Domnului în acele momente că eu nu pot să înțeleg de ce oare la 20 de ani a trebuit să trec printr-o depresie, la 21, nu aveam împlinit 22 de ani, prin aceste dureri, de fapt, oare ce ar vrea să-mi spună, ce ar vrea să facă din mine? Mă întrebam să merg la medic, nu pentru că aveam ceva cu mersul la medici, ci pentru sacrificiul financiar pe care trebuia să-l fac, deoarece banii îmi erau fixi, calculați, pentru cheltuielile lunare pe care eu le aveam. Mă întrebam dacă ar vrea să se atingă de mine. Eu cred că poate. De ce nu face nimic? Erau întrebările pe care le adresam în timp ce ascultam programul de la Biserica Poarta Cerului din Timișoara. O soră, în acel moment, lua microfonul și a început să recite următoarele versuri. Te-am strigat cu disperare, cu frigurare și plângând. Am auzit o voce blândă și iubitoare răspunzând, te-am rugat să-mi dai lumina, călăuzirea înțeleaptă. Cu nesfârșită bunătate mi-ai spus, numai atât, așteaptă. Să aștept? Cât să aștept? De ce? Stăteam înfrânt și rătăcit. Oare e mâna ta prea scurtă, urechea ta n-a auzit? În genunchi câta oară te-am implorat un semn să-mi dai? Vreau un răspuns la rugăciune. Spune mergi sau spune stai? M-ai învățat să vin la tine să cred, să cer și voi primi. Mi-ai promis că ești cu mine să mă ajuți oriunde aș fi, dar mă simțeam pierdut și singur. Stricam. Tu răspundeai în șoaptă, cu dragoste și cu iubire. Copilul meu, iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul îmi părea cumplit, nedrept. Priveam spre cer cu neputință, să mai aștept. Cât să aștept? Atunci, ai coborât la mine, m-ai privit în ochi. Plângeai. Mi-ai spus, vroiai un semn? O voce? Atât e tot ce tu-ți doriai? Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer, aș fi putut să aprind văzduhul, să înviez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una ce să alegi să-ți fie bine, tu ai avea răspuns la toate, dar nu m-ai întâlnit pe mine. Nu ai putea simți iubirea cu care îi înconjor pe sfinți, nu ai putea simți puterea pe care o dau celor înfrânți. N-ai așteptat tăcut o rază să alunge norii disperării. Nu ai simți odihna sfântă venită în urma încercării. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera. N-aș mai putea să fac din tine o perlă în comoara mea. Deci, fiul meu, mergi prin furtună gândind la zilele senine, știind că cel mai mare dor e să mă întâlnești pe mine. chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun așteaptă. Era exact starea pe care eu o simțeam în acele momente și această poezie m-a dus la realitate.
1: Cât de minunat! El vorbește copiilor lui când într-un fel, când într-altul, dar important este ca omul să ia seama. După ce ai primit acest răspuns, ce ai făcut?
2: Mi-am șters lacrimile și îmi răsunau în minte următoarele versuri. Chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine, chiar și atunci când spun, așteaptă. M-am gândit atunci cum ar trebui să îl aștept și am înțeles că nici de cum plângând, ci căutându-l și slujindu-l cu pasiune. Recunosc că au mai fost momente când am plâns și spuneam, oare cât voi mai avea să aștept? Fiecare zi era o zi cu dureri din ce în ce mai apăsătoare.
1: În urma poeziei prin care Dumnezeu ți-a vorbit, cât timp a mai trebuit să aștepți?
2: Au mai durat 6 luni și în februarie 2012 totul a început cu o enterocolită. Cred că știți cum se manifestă. Apoi a urmat temperatura. Mi-am zis, nu e ca să merg la medic, așa că am stat acasă încercând să-mi revin cu medicamente, ceaiuri, biscuiți, dar n-a funcționat. Joi dimineața mi-am sunat prietena și i-am spus să vină să mă ajute să merg la spital, că nu mă simt bine deloc. Nu mai puteam să mănânc, să beau nimic, nici măcar să stau prea stabil pe picioare. Totuși, am ales să merg la urgențe pe jos.
1: De ce ai luat decizia să mergi pe jos la spital, ținând cont de faptul că abia mai puteai sta pe picioare?
2: Aveam nevoie de puțină mișcare și de aer curat după 4 zile de stat în casă. Deși nu mă simțeam în putere să merg atât de mult pe jos, dar mi-am spus, colega mea e asistentă. Dacă leșin, sigur nu se va panica și atunci va chema salvarea și am să ajung repede cu salvarea la spital. Recunosc, nu e cea mai înțeleaptă gândire, dar îmi doream să mă bucur puțin de atmosfera de iarnă. După 45 de minute, am ajuns și noi, eu palidă și foarte, foarte slăbită. M-am sprijinit de un perete când îi spuneam că acum vom aștepta poate până când am să cad pe jos. Era foarte multă lume și mă gândeam, sigur, înaintea mea sunt oameni mult mai gravi. Spre fericirea mea nu a fost așa. În 5 minute eram deja pe un pat, înăuntru, începând să mi se facă investigații. Aveam temperatura 39. În momentul în care eu am întrebat medicul dacă am temperatură, mi-a spus că am o temperatură foarte mare și și-a făcut cruce. Nu a înțeles cum de eu am adresat această întrebare. Apoi am spus că eu am ars mult mai tare în noaptea precedentă. A urmat o serie de analize și repede o perfuzie pentru nevoile mele. Apoi au ales să-mi fac o ecografie abdominală și în acel moment am avut parte de un șoc emoțional.
1: Dar ce rezultat ai avut în urma ecografiei care te-a șocat?
2: În momentul când doamna doctor a început să-mi facă investigația, s-a observat înăuntrul meu o formațiune tumorală care măsura 7,4 pe 7,8 cm. În acel moment, doamna doctor a chemat un alt medic și a mai venit mai unul. Mai apoi, în jurul mesei de ecograf și în jurul patului, s-au adunat foarte mulți medici. Eram înconjurată de ei. Am avut un sentiment de descurajare în momentul în care o doctoriță care era în dreptul capului meu vorbea cu colega ei și spunea, păcat de ea că e așa de tânără, și apoi a oftat.
1: Și ce anume ți-a trecut prin minte în momentul în care ai văzut agitația în jurul tău, atâta mulțime și aceste cuvinte adresate de doctoriță?
2: Sincer, m-am gândit la cancer. Îmi venea să izbucnesc în lacrimi în acele momente. Ei n-au putut să-mi spună decât că era o situație foarte gravă și să merg în seara respectivă să văd despre ce era vorba, că nu era de amânat. Am semnat pe proprie răspundere că merg cu mijlocul meu de transport propriu, pe care nu-l aveam, doar că aveam nevoie să stau în tăcere eu și tatăl meu, să-i vorbesc și astfel să prind curaj. Așadar am plecat pentru o noapte la apartamentul unde locuiam în Timișoara. Singură fiind, am început să-mi las imaginația să se dezlănțuie. Mă gândeam, dacă este cancer, ce se va întâmpla? Oare ce direcție va avea viața mea? În acel moment, cu multe întrebări în mintea mea, deodată mi-am amintit de poezia pe care o uitasem. Deci fiul meu merge prin furtună, gândind la zilele senine. Știind că cel mai mare dar e să te întâlnești cu mine, chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun. Așteaptă. Am consultat un medic și, bineînțeles, mi-a confirmat că e vorba de o tumoră care va trebui operată cât de repede posibil. Nu știa să-mi spună decât după ce venea de la laborator dacă este vorba de cancer sau nu. Dar cel mai greu test în acel moment a fost durerea pe care o simțeam, pentru că mi-apăsau foarte, foarte tare cu ecograful pe abdomen ca să vadă rădăcina și începea să fie o durere aproape insuportabilă. Spuneau că va trebui să rămân la spital, iar operația va fi laparoscopică.
1: Ai acceptat ușor faptul că trebuie să fii operată?
3: Ce ai hotărât mai departe?
2: Nu mi-a fost ușor. Nu vroiam să accept ideea de a fi operată. Iar am ales să consult un al doilea medic specialist, dar acest lucru trebuia să aștepte până luni. Era vineri și am plecat spre Lipova cu sora mea care lucrează la Arad, la maternitate. Cred că acesta a fost factorul principal care m-a determinat să mai aștept până luni, deoarece ea cunoștea acolo un medic foarte bun și mi-a spus că e mai bine să vedem și al doilea medic. Au urmat încă două nopți de chin, vineri noaptea și sâmbătă noaptea. De ce nu și duminică noaptea? Veți vedea. După 5 zile de stat în pat, fără să mănânc, am ajuns să nu mai pot suporta să stau pe spate, pentru că mă durea foarte tare. Pe burtă, nici atât. Într-o parte, la fel. Au fost nopți cumplite. Mă gândeam atunci, Doamne, ce te-a întristat atât de tare încât sufăr așa de mult? Doream să știu dacă e doar o încercare sau era pentru curățirea mea. Duminică dimineața am hotărât să merg la biserică. Poate că Dumnezeu îmi va vorbi și mă va încuraja, dar, ca niciodată, programul a fost numai mustrare. O singură cântare spunea, Iisus poate aduce biruința. Eu așteptam altceva. Iisus te poate ajuta sau orice altceva de acest fel. Am plecat acasă și, în timp ce toată familia mea era la masă, eu eram pentru un moment singură. Am început să plâng și am sunat-o pe cea mai bună prietena mea. Îi spuneam, Diana, dacă Dumnezeu ar spune că e cuptor de curățire sau o încercare, ar fi mult mai ușor pentru mine. Dar mă doare că El tace. Nu înțeleg de ce e așa. Ea mi-a spus, atât știind că am fost printr-o depresie, nu cu mult timp înainte, și cât de greu mi-a fost, îmi spunea, Ligia, promite-mi că lupți. I-am răspuns cu o revoltare în voce, sigur că lupt. Lupt, atât mi-a mai rămas. Am încheiat convorbirea cu ea, fiindcă era timpul de mers la casa de rugăciune, și am spus, merg la adunare, voi cere sprijin fraților să se roage cu mine, cine mă va judeca problema lui? Dar cu siguranță vor mai fi oameni care se roage împreună cu mine. 2 sau 3, spune Biblia, dacă se învoie să ceară un lucru de Dumnezeu, le va fi dat. În momentul în care m-a ridicat din pat, am privit pe fereastră. Erau multe nuanțe de gri afară, iar cerul era cenușiu. Duhul lui Dumnezeu mi-a amintit cântarea privind spre bolta albastră, nu pot să nu slăvesc, lucrarea ta, măiastră, creator, ceresc. Mi-am pus în gând să cer sprijin în rugăciune, apoi voi cânta această cântare, că și așa diavolul e mânios. Eu o cântasem deja prin casă în timp ce mă pregăteam. Decizia era luată, așteptam doar momentul. Eram palid de la față, dar aveam putere să zâmbesc. Dumnezeu îmi dădea această putere să mă bucur. Dacă altă dată prin încercarea mea eu nu i-am onorat numele său, acum acesta mi-era scopul. M-am rugat pentru încercările care vor mai veni, ca să mă ajute să pot să-i onorez numele.
3: Așa e. Diavolul este înfuriat pe noi, ori de câte ori alegem să ne încredem în Dumnezeu și să îl lăudăm în momentele dificile. Hotărârea pe care tu ai luat-o, ai reușit să o îndeplinești, fiind atât de slăbită?
2: Prin ajutorul lui Dumnezeu, da. Atunci am experimentat cum El mi-a fost sprijin în slăbiciune.

După ce am cântat, ridicați în picioare, în semn de respect față de divinitate, am ascultat textul din scriptură care se citea, dar picioarele mele erau tot mai slăbite. După text, fratele care conducea m-a anunțat cu cântarea pe care vroiam să o cânt, dar vă spun sincer, eram foarte slăbită. M-am ridicat și mă sprijineam de stativ, încercând să par cât de cât ok. Și fără să mai spun ceva, am început cântarea, pentru că oricum nu credeam că am să pot să o cânt de la un capăt la celălalt, la cum mă simțeam eu în acele momente. Am cântat întreaga cântare fără să se simtă că vocea mea e slăbită sau că nu mă simt prea bine. Când am terminat, am pus repede microfonul jos și am pornit la locul meu. Când am dat să cobor scările, genunchiul de la piciorul în care mă sprijineam a alunecat. Mi-a slăbit și mă vedeam deja căzută peste scaunele unde erau așezați copiii. Acest lucru nu s-a întâmplat, de ce am înțeles abia a doua zi. La sfârșitul acelui program, frații au făcut rugăciune pentru cauza mea, neștiind care este. Mama mea a vorbit cu fratele care conducea și i-a spus problema mea. Îi spusese că va urma să trec printr-o operație. El nu a precizat în biserică. A spus doar că va sta în față o săptămână foarte grea. Am făcut atunci o rugăciune pe care nu am mai făcut-o niciodată. Poate vi s-a întâmplat și vouă. Toți se rugau, dar eu nu am auzit pe nimeni. Vorbeam cu tatăl meu, care îmi știa teama, durerea, suferința și ce e înăuntrul meu. I-am spus atunci că nu-mi doresc să trec printr-o operație, dar dacă el așa a hotărât, am cerut să-mi dea putere să accept voia lui. Interesant a fost că, după rugăciunea fraților mei de credință, eu am mers acasă și pentru prima dată, după zile de nemâncat, duminică seara am cerut să mănânc. Îmi era poftă, numai îmi era greață. Am mâncat piure cu carne de pui în saf condimentată cu usturoi. Înainte de a dormi, am intrat să verific corespondența. De problema mea nu am anunțat, doar 4 persoane care s-au dovedit a fi adevărate prietene, iar una dintre ele era verișoara mea din Spania și cu ea corespondam. Ea mi-a lăsat un mesaj în care îmi spunea că a cerut sprijin în rugăciune și socrilor ei care sunt în Petroșani. La rugăciune a fost împreună cu ei o soră în vârstă din Petroșani care avusese din partea lui Dumnezeu o descoperire. Dumnezeu îmi trimisese răspunsul la întrebările mele. Mi-a spus că e doar o încercare pentru mine, dar Dumnezeu îmi va da putere să ies biruitoare până la capăt. A fost o mare bucurie. Am adormit și dimineața am pornit spre spital. În drum spre Arad, cumnatul meu îmi spune că ieri în timp ce eu am mers să cânt, el a auzit un glas care a spus să se roage pentru mine că eu nu pot să stau în picioare. Aceasta a dovedit faptul că eu am putut să cânt întreaga cântare. Am simțit în acele momente că Duhul Dumnezeu îmi dă putere. Iar când am coborât scările, mi-a spus că Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă și aici nu vreau să greșesc, eu eram foarte uimită de prima parte, cum am reușit să cânt și el auzise acel glas și când mi-a spus am scăpat acest detaliu, dar mi-a spus că a văzut

0: lucru. Ce ai simțit în momentul când ai auzit cele spuse de cumnatul tău?
1: Am simțit o pace, iar dacă eu aș fi murit atunci, eram convinsă că mergeam să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Am spus părinților mei, mai exact tatălui meu la despărțire, când am plecat spre Arad, pentru că mama mea era cu mine, să nu plângă după mine dacă eu voi muri. Simțeam că nu voi rezista operației care stă în fața mea. Dacă altădată, fiind în depresie, îmi era teamă că mor, acum sunt victorioasă prin Hristos Iisus, Domnul vieții.
0: Și în cele din urmă, ce ți-a spus cel de-al doilea specialist?
1: Am fost uimită să văd un diagnostic total diferit de cel primit la Timișoara. Am ajuns la medic și doctorița s-a uitat la ecograf și mi-a spus, foarte liniștită, avem un absces tubo-ovarian. Asta reprezintă o pungă de puroi și mi-a dat dimensiunile exact ca și la Timișoara, de 7,3 cm pe 7,4 cm. Mi-am spus în acele momente, nu poate fi adevărat. Au apăsat prea tare la Timișoara când au vrut să-mi vadă rădăcina. Nu se poate să fie doar un absces, nu se poate să fie o pungă de puroi în mine, pentru că s-ar fi spart. Doctorița i-a spus surorii mele, colege fiind, Ramo, nu putem opera azi, pentru că e prea slăbită și o pierdem dacă o anesteziem. Eu simțeam același lucru. A spus să-mi dea să mănânc cât de mult și vineri mă va pregăti, sâmbătă fiind de gardă și mă va opera. Am ieșit din cabinet și eram foarte, foarte supărată. Cum se poate ca ea să-mi spună că e un absces când ceilalți medici mi-au spus clar că e o formațiune tumorală? De la o bucată de carne la ceva lichid în interior, cred că e o diferență destul de mare. A fost un șoc, dar fiindcă mi-a dat doar antibiotice, am spus, ok, voi lua antibiotice și voi vedea ce se va întâmpla. Când au venit rezultatele de la analize, VSH-ul, care indică o inflamație, o infecție în organism, era 60. Normal, el e 15. A urmat internarea și cu mine în salon era o doamnă care plângea foarte mult. Mă gândeam că și pentru ea eu sunt aici. Dar ce să-i spun eu unei femei care poate tocmai aflat că are cancer și va urma operația? Am întrebat-o și ea mi-a spus că e frică că are să moară, fiindcă are o pungă de puroi de 4 pe 5 cm. Atunci am împărtășit eu diametrul pungii mele și am râs spunând că până acum nu a murit și să stea liniștită, că acum suntem la spital și suntem sub control medical. Miercuri dimineața când m-am trezit, era o zi cu soare și urma o nouă serie de investigații. Eu am deschis să citesc din scriptură, nu practic deschisul la întâmplare, dar în momentul în care am pus Biblia pe pat, s-a deschis la plângerile lui Ieremia, unde Biblia spune că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață față de noi. Am vrut să îi spun și Doamnei de lângă mine ceea ce Dumnezeu ne transmitea, dar a refuzat spunând că e păcat ceea ce fac eu și că doar preoții au acest drept. În acea dimineață am plecat acasă până vineri, iar doamna care era cu mine a intrat în sala de operații deoarece organismul nu-i răspundea la tratament. Rugăciunea mea se îndrepta spre Dumnezeu. Îi spuneam ceea ce doresc eu, dar voiam ca voia lui să se facă. Spuneam, Doamne, cred că celulă cu celulă, așa cum ai îngăduit să se formeze acea pungă și s-a așezat în lăuntrul meu, celulă cu celulă la porunca ta se va retrage, se va reabsorbe și va dispărea. Iar dacă nu, îți mulțumesc că ești de partea mea și ești cu mine în această încercare.
0: Urma să vină ziua de vineri în care trebuia să fie operația. Cum au decurs lucrurile?
1: Vineri dimineața când am mers la medic, așteptam verdictul. Voi fi operată sau nu? Ochii doctoriței au devenit mult mai atenți în timp ce îmi făcea ecografia. A întrebat-o pe sora mea dacă și ea vede ceea ce dumnea ei vedea și apoi mi-a zis că mai e doar o urmă roșie care arată că a fost cândva o inflamație. Au fost doar 5 zile cu antibiotic și acum acel absces nu mai era. E minunat, Domnul nostru. După asemenea experiență mă gândeam, acum

0: Cine oare va vrea să aibă o familie cu o fată care a avut atâtea probleme? Și la această întrebare, Dumnezeu avea răspunsuri. El îmi pregătea soțul în timpul în care eu am început prin a avea aceste probleme. Soțul meu, deși iubește foarte mult copiii, spunea că simte că el nu va avea copii. Și când a fost întrebat de ce spune acest lucru, a dat următorul răspuns. Simt că soția pe care o voi avea, ea nu va putea. Vreau să spun că noi nu ne cunoșteam deloc. Căsătoria și felul în care Dumnezeu a ales să-și proslăvească numele sunt cu adevărat minunate. Nu am timpul necesar ca să vă împărtășesc și această experiență, dar cred că fiecare din noi avem experiențele noastre cu Dumnezeu. El mi-a spus că binecuvântarea mea e departe de casă și mi-a dat mai multe detalii de modul cum voi primi. Dar toate acestea la vremea hotărâtă de el și totul vreau să vă spun că s-a întâmplat cu da și amin.
1: Acum, ne poți vorbi puțin despre felul cum ai ajuns în Belgia și cum îți poartă Dumnezeu de grijă în această țară?
0: Sigur. Am venit în Belgia în urma unei invitații a fratelui meu care avea nevoie de puțin ajutor, deoarece soția lui era implicată în câteva activități și aveau nevoie să rămân puțin cu micuța lor.
1: În momentul când ai ajuns aici în Belgia, știind că vii doar pentru a ajuta familia fratelui tău, cum ai reacționat? Ai simțit că aici este locul tău în care Dumnezeu vrea să te așezi sau te gândeai că după aceea te vei întoarce în țară?
0: Nu pot să spun că eram convinsă că va fi locul unde Dumnezeu vrea să fiu. Cred că toți care ajung la un moment dat într-o țară străină se întreabă dacă cu adevărat aceasta a fost voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Și eu am trecut prin asemenea întrebări și eu mi le-am pus. Mi-aduc aminte de multe momente în care Dumnezeu mi-a răspuns întrebărilor mele. Dacă stau să mă gândesc cum am ajuns în Belgia, a fost cu adevărat un mod minunat în care Dumnezeu a lucrat. În România avusesem un loc stabil de muncă, iar ultima mea zi de contract în România a fost prima mea zi în Belgia. A fost o încurajare pentru mine că am văzut că Dumnezeu îmi poartă pașii de pribiac, doar că nu pot să spun că eram convinsă că voi rămâne aici. Nici nu aveam planuri ce voi face, dar am zis pentru 2 luni nu cred că e un lucru atât de imens în viața mea și poate că după 4 ani de învățat, de stres, de activități intense, nu mi-aș strica 2 luni de zile o pauză.
1: Faptul că ai ajuns în Belgia în ajutorul familiei fratelui tău a fost voia lui Dumnezeu, dar a mai fost și alt mod prin care Dumnezeu să te folosească în această țară?
0: Îmi amintesc primele zile în Belgia și multele întrebări care mi le puneam, cred că toți ne punem asemenea întrebări, dacă e voia lui Dumnezeu, dacă nu a ieșit din voia lui Dumnezeu. Și într-adevăr mă gândeam, Doamne, nu poate fi doar atât, adică de niște copii se poate îngriji oricine, nu-i nevoie să vin atâția kilometri până în Belgia ca să stau doar cu niște copii. Poate că e ceva mult mai mult, nu știu, Doamne, deschide-mi ochii, era rugăciunea mea, să înțeleg ce vrei de fapt. Înțelesesem după 2 săptămâni, lucrurile stăteau foarte clar, am avut parte de experiențe și acest lucru mi-a dat o încredințare că sunt în voia lui Dumnezeu. La un moment dat, eram în biserică, într-o marți seara, la rugăciune și lângă mine era o tânără. La rugăciunea pentru cauze, stăteam înaintea lui Dumnezeu cu o cauză pentru care mă rugam foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Îi ceream rezolvare și la un moment dat, în timpul rugăciunii, m-am gândit și am spus, dacă voia lui Dumnezeu nu e să-mi răspundă încă la cauza cererii mele, dacă planul lui e altul. Dacă nu-mi va răspunde niciodată, ce am să fac? Am să stau într-una și am să plâng de fiecare dată pe genunchi, Doamne, dă-mi, Doamne, eu îmi doresc. Și în momentul ăla m-am gândit, nu-i bună atitudinea mea. Începusem să mulțumesc lui Dumnezeu și în acel moment Dumnezeu mi-a transmis un mesaj pentru persoana care era lângă mine. Până atunci nu mi se mai întâmplase niciodată să am un mesaj pentru cineva sau să-i spun ceva concret. Dumnezeu îmi spusese să-i spun aceste persoane să nu se teamă. Era în felul următor, spune-i, Iisus e în control, nu te teme. În acel moment am refuzat să îi spun acele persoane, gândindu-mă, dar n-am auzit nicio voce, nu am avut nicio vedenie, cum să-i spun, pur și simplu condusă de sentimente. Și totuși eram în cumpănă. Am decis până la urmă să nu-i spun nimic. În acel moment, Duhul lui Dumnezeu îmi transmitea un mesaj și îmi spunea că ar fi vrut ca să lucreze împreună cu mine spre zidirea acestei persoane, dar dacă eu nu vreau, el își va face lucrarea oricum. Cu adevărat, acest lucru s-a întâmplat. Un frate s-a ridicat și a început să o încurajeze, având un mesaj asemănător cu mesajul pe care eu l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru ea.
1: Când ți s-a confirmat că era din partea lui Dumnezeu ceea ce ai fost îndemnată să faci, care a fost atitudinea ta când ai văzut că Dumnezeu și-a împlinit lucrarea prin acel frate?
0: Avusesem un sentiment de vinovăție și am început în acel moment să-mi cer iertare lui Dumnezeu și să-i mai cer o șansă.
1: Ți-a mai acordat o a doua șansă?
0: În bunătatea lui, mi-a mai acordat a doua șansă. Mi-amintesc în seara aceea am spus, Doamne, dacă fata aceasta va veni joi la biserică și se va așeza lângă mine, eu am să-i transmit acest mesaj.
1: Când ai mers joi la biserică, cum te-a surprins Dumnezeu? Ți-a ascultat rugăciunea sau?
0: Am ajuns cu mult timp înainte de începerea programului. Erau puțini oameni ajunși la casa de rugăciune și printre ei am zărit că intră această tânără. În momentul în care am văzut-o, mi-am amintit de rugăciunea pe care am făcut-o și cerusem Dumnezeu să se așeze lângă mine. Ce credeți? A venit exact lângă mine. M-am bucurat foarte mult și nu am mai ezitat, i-am transmis mesajul pe care Dumnezeu mi-l spusese să-l transmit.
1: Cum a reacționat ea după ce i-ai transmis mesajul?
0: Îmi amintesc că a început să plângă. Apoi a început să-mi împărtășească experiența prin care ea trece, problemele pe care ea le are. Era în primele luni de sarcină. Aflase care băiețel, iar mama era purtătoare de genă de hemofilia A. Probabil nu mulți știu ce se întâmplă în organism, dar hemofilia A este o boală care se transmite ereditar de la mamă, doar că băieții manifestă boala. Femeile sunt doar purtătoare. Și îmi spusese atunci că în familia ei, doi frățiori de-a ei au murit datorită acestui lucru. Și cu teamă îmi spunea, dacă copilul care se va naște va muri, care va fi viața băiețelului ei? Gândul meu e să priviți doar la bunătatea lui Dumnezeu. Nu vă uitați la valuri cât sunt de mari și atunci când îi cereți ceva, indiferent că acel lucru este mare sau mic, urmăriți să vedeți dacă primiți un răspuns la rugăciune. Acest lucru vă va încuraja foarte mult. Dacă nu primiți, poate că încă e un așteaptă. Poate primiți un răspuns, nu. Dar să fiți convinși că El știe întotdeauna ce e mai bine pentru voi și pentru noi. Și altă dată ne putem bucura de da. Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, alături de familiile dumneavoastră, și să vă ajute ca prin orice situație a vieții să-i onorați numele. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați. Fiți binecuvântați!
1: Astăzi am putut încă o dată să ne minunăm de modul cum Dumnezeu alege să lucreze în viața copiilor săi. Vestea că ai o boală incurabilă poate fi una din cele mai deprimante lovituri pe care le-ai primit în viață, dar faptul că permitem ca Iisus să ne conducă viața este un remediu al acceptării. Trebuie să ne încredințăm în mâna Tatălui Ceresc ca medic suprem. Dragii mei, întotdeauna există o soluție pentru orice problemă, chiar dacă acea soluție este să ne obișnim cu problema respectivă. Să nu uităm, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Oricât ar fi noaptea de lungă, zorii dimineții se vor ivi. O cântare la care mă gândesc în aceste momente ne amintește că purtava Domnul de grijă într-un fel, așa doar cum vrea El. Să ne încredem ce a promis va împlini, să ne încredem de noi se va îngriji. Înțeleg că atunci când avem o boală,
2: Noi vrem rezolvarea cât se poate de repede, iar în momentul când Dumnezeu ne vorbește cu un așteaptă, așa cum s-a întâmplat și în cazul Ligiei, așteptăm cât așteptăm și la un moment dat parcă uităm de acest răspuns de la Dumnezeu și începem să ne frământăm din nou. Mintea noastră fiindu-ne bombardată cu multe întrebări. Am putut vedea faptul că Dumnezeu își ține promisiunea și nu întârzie la împlinirea făgăduinței Lui așa cum credem uneori, dar trebuie să așteptăm momentul potrivit și să lăsăm pe El să lucreze așa cum știe mai bine. Întotdeauna ce face El este desăvârșit. Ligia, mulțumim foarte mult pentru deschiderea pe care ai avut-o față de noi și doresc Dumnezeu să te binecuvinteze. Iar la final, dragi ascultători, haideți să ascultăm împreună o cântare de încurajare care ne vorbește despre faptul că oricât de mare ar fi problema cu care ne confruntăm, Dumnezeu e mult mai mare și poate să rezolve orice problemă. Vă mulțumesc pentru timpul pe care ați ales să-l folosiți ascultând această emisiune și doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă poarte de grijă în toate.

Psalmul 26. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită. Eu umblu în neprihănire, izbăvește-mă și ai milă de mine. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

Lasă-L pe Dumnezeu să-ți dirigeze toate zilele. Răbdarea și încrederea, chiar în mijlocul monotoniei rutinei tale zilnice, vor fi cea mai bună pregătire pentru a mânui cu curaj stresul și tensiunea unei oportunități mai mari pe care Dumnezeu s-ar putea să ți-o trimită într-o zi.

Mentalități cancerigene. Suntem un popor zgârcit. Asta nu o spun numai eu, o spun faptele noastre. O spune sinfonia burților flămânde, o spun picioarele degerate ale săracilor, mâinile întinse și tremurânde ale bătrânilor cerșetori. O spun copiii amărâți ce n-au ghiostani și nici haine să meargă la școală. O spun bolnavii ce n-au bani de medicamente. De pe vremea când strămoșii noștri se plimbau desculți prin iarba verde și umedă, până acum când pantofii de fițe lovesc în silă bitumul, a rămas în noi acest sentiment ca o pereche de ghete vechi, puse la păstrat și uitate prin vreun colț întunecat. Avem buzunarele cusute, iar portofelele nu ni se deschid decât în interes propriu, decât atunci când pruncul vrea țoale de firmă și soția plasmă de 2 metri. Șifonierul e plin de haine pe care nu le îmbrăcăm, haine ce poartă în ele miros de naftalină și de nepăsare, în timp ce alții nu au mai simțit moliciunea unei haine noi de an bun. Holurile ne sunt pavate cu pantofi și am uitat de mult ce culoare avea gresia. Poate de asta am încetat să mai primim oaspeți. Nimeni nu mai mănâncă pe masa noastră. E prea greu să împărțim sarmalele conjugale cu altcineva. Și când nu mai simți pentru alții, sufletul tău începe să prindă iz de varză acră. Ne-am închis în mașini cu geamuri fumurii și privim întreagăt jocul de sânădejdii și al disperării. Inimile noastre sunt cuburi de gheață, chiar și când afară termometrele trec de 40 de grade. E adevărat, trăim vremurile în care dragostea celor mai mulți dintre noi s-a răcit. Suntem ca Narcis, obsedați de propria ființă. Mila a ajuns să ne fie un cuvânt la fel de străin ca enantiomorfismul, pentru că mila e soră bună cu dragostea. Și cine nu iubește, nici nu întinde o bucată de pâine flămândului. Dacă nu ai milă pentru omul de lângă tine, înseamnă că nu-l cunoști pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e dragoste. Bolnav grav nu e doar omul ce are cancer sau leucemie. Indiferența și ura sunt la fel de periculoase, pentru că dacă trupul îți e bolnav și sufletul sănătos, încă mai ai o șansă, dar când cugetul intră în stare de paralizie, un singur pas te mai desparte de moartea veșnică. Mulți spun că Dumnezeu e vinovat pentru durerea din lumea asta, pentru că există săraci și oameni fără casă. În realitate, noi suntem vinovați. Dumnezeu ne binecuvintează pe noi și avem mai mult decât ne trebuie, pentru că noi trebuie să binecuvântăm pe alții. Suntem mâinile și picioarele Lui. Într-o zi, un om a venit la un cerșetor cu haina ruptă și a spus: "Dacă te rogi lui Dumnezeu, de ce El nu îți dă o haină nouă?" Sărmanul i-a răspuns: "Dumnezeu a dat altora mai multe haine pentru ca ei să-mi dea una și mie. Însă acei oameni au doar hainele, mila le lipsește. Sunt oameni pe lângă care treci zilnic, săraci, bolnavi, orfani, oamenii străzii, cerșetori. Poate niciodată nu i-ai observat, dar ei sunt acolo și au nevoie de tine. Ai multe haine pe care nu le folosești, încălțăminte pe care nu o porți, mâncare în plus. Tu ai mai mult decât necesar și ei nu au nimic. Du-te și ajută-i. Dacă tu nu o faci, atunci
cine o va face? Nimic nu echivalează bucuria pe care o vezi în ochii unui om pe care l-ai ajutat în nevoie. Primăvara asta trebuie să înflorească în suflet compasiunea, să fim atinși de vântul schimbării, să ni se aburească oglinda în care ne vedem doar nevoile noastre, iar mâinile cu care ajutăm pe alții să se înmulțească. Numai prin dragoste putem schimba lumea asta într-un loc mai bun.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie, face prostii, și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu. Dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci

El va purta de grijă de lucrul nostru, așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Aceea cântare viva, imnul care cu atâta drag mireasă-ți va cânta. Aceea cântare aș vrea și eu, Iisuse, s-o cânt din pieptul meu cât

0: pace, a cântare viva imnul care cu atâta drag mirea să-ți va cânta.
1: Credința care dăinuie. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Daniel, capitolul 3, versetul 17 și 18. Cei trei tineri evrei nu trăiau în pace când au rostit aceste cuvinte. Se aflau într-o țară străină, înconjurați de obiceiuri care intrau în conflict cu credința lor. Trăiau sub un guvern care nu înțelegea închinarea lor. Se confruntau cu o presiune imensă de a se conforma, de a fi ca toți ceilalți. Ei nu aveau templu, nu aveau preoți, nici duhovnici și niciun fel de siguranță acolo, dar aveau ceva nenegociabil, și anume o credință adânc înrădăcinată în Dumnezeul cel viu. În fața statuii ridicate de împărat, mulțimea s-a închinat fără să pună întrebări. Era mai ușor, mai sigur, mai convenabil. Nimeni nu i-ar fi judecat dacă s-ar fi închinat și ei. Ar fi putut spune doar o dată, doar de data aceasta. De fapt, Dumnezeu ne cunoaște inima. Dar credința lor nu se baza pe comoditate, ci pe convingere. Nu se închinau lui Dumnezeu pentru că era ușor să îi se închine, ci pentru că știau cine este Dumnezeu. De aceea puteau spune cu atâta pace: Dumnezeu poate să ne scoată, ne poate elibera, dar dacă nu o face, El este tot Dumnezeul nostru. Poate că și tu te afli într-un moment în care credința cântărește greu, unde există întrebări la care nu știi răspunsurile, unde focul se simte aproape, unde inima ta parcă te obosește. Să știi că Dumnezeu nu-și cere să fii puternic singur. Nu. Nu trebuie să înțelegi planul Lui, ci trebuie doar să rămâi cu El. Iată dar că aceste cuvinte nu descriu o credință care depinde de rezultat și nici o credință care există doar atunci când totul merge bine. Vorbesc despre o credință care rămâne neclintită, chiar și atunci când nu există garanții, când viitorul este incert, când durerea este reală și când răspunsul nu vine. O credință care nu are nevoie să vadă pentru a crede, nici să înțeleagă pentru a iubi, nici să controleze pentru a găsi pacea, ci o credință care spune: Dumnezeu poate face asta, dar dacă nu o face, eu voi rămâne totuși cu El. Aceasta este credința care ne susține în cele mai întunecate zile, credința care nu se prăbușește atunci când planurile se schimbă, credința care se naște din cunoașterea lui Dumnezeu nu ca o teorie, ci ca o prezență reală în viața noastră. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 11. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spune pe rând cele întâmplate. El a zis: eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stătut la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care-ți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat, deci, și neamurilor pocăință ca să aibă viață. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult norod s-a adaos la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea, s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab,
s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimeată fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeia, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la presbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani. Și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da, așa este.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care secretul?
2: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
2: Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și, practic, asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet. E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
2: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să-i învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii, să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
2: Exact, și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea, așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
2: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-am amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copiii la noi la grădiniță și că

0: cea de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie, și închinare, și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță, și avem o echipă întreagă și avem
1: mici predicatori
0: și,
1: acolo?
0: Da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește. Cum spuneai, unii sunt la facultate acum, vor ajunge mai mari și ați dori ca oamenii ăștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Să crească drept.
0: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familii evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut, nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
1: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit, niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
0: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
1: Ați început să le notați?
0: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
1: Sau ceva plăcut pentru tinele?
0: Sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzdrăvani trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi. Nu era un copil de la mine din grupă. Pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copilașii. Și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copil și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
1: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorii lor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
0: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
1: De la grădiniță.
0: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
1: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
0: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
1: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
0: Avem au nevoie de unii de alții.
1: Familie.
0: Așa este.
1: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
0: Așa
1: este. Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
0: Da, da. Chiar dacă

0: jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
2: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria. Și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
1: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
2: Da, poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
1: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
2: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
1: Care ar fi?
2: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
1: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
2: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
1: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta
2: sună. Așa e, aici copilul tău are valoare.
1: Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
2: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui, este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele, și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac, pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
1: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie, să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri și pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrurile acestea?
2: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu, și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată, și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac
1: financiar vorbind.
2: Da, o fac cu drag de copii, pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
1: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
2: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate. Da.
1: Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune, în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
2: Așa am auzit
1: și are dragoste, care într-un fel spune despre tine, investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri, poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
2: Da, chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci, să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des în întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management, dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase, deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor. Este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
1: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain, m-am distrat la lucrări? Sau, am scăpat și azi? Da.
2: Uneori am senzația, wow, ce fain e și craftul pe care l-am pregătit, sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o, da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești, dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi, așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
1: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în emisiune.
2: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
1: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Creștinul stând de vorbă cu Domnul pe genunchi în cămăruța sa, să-i spună el durerea vrea, căci doar la Domnul alinare el găsea. Și așa pe genunchi cum stătea, pe Domnul el îl întreba: Doamne, ce-ai găsit Tu la mine? Sunt plin de atâta slăbiciune, mă lupt să fac bine și răul stă lipit de mine. Te întristez atât de mult, nu sunt după al Tău cuvânt. Eu în inimă aș vrea să fiu după sfânta voia Ta, dar nu pot să împlinesc tot ce-mi ceri să săvârșesc. Sunt așa de slab, Stăpâne, pune Tu putere în mine. Cum să fac-o, Domnul meu, în lumea asta să nu fiu eu cel ce viața mea conduce, ci du-mă Tu la a Ta cruce? De ce, Doamne, nu reușesc să-Ți fiu pe plac, să dăinuiesc în tot ce înseamnă dragostea, să port și eu coroana Ta? Ci în mine este un rău ce mă desparte de Dumnezeu. Ura mă stăpânește și mult ea mă rănește. Astăzi strig la tronul Tău să-mi răspunzi, căci mi-este greu să mă pot birui pe mine, iar Tu să mă ții pe înălțime. Fiule, ascultă bine, atunci când Tu vii la mine să-mi spui totul pe nume, când Te recunoști căci Tu greșești, eu plăcere în Tine găsesc. Spune mie rana Ta, nu te du la nimenea, căci dacă strici la Dumnezeu, doar El eliberează sufletul greu. În tot ce este slăbiciune, eu întăresc și fac minune. Doar așa în viața Ta poți să vezi puterea mea. Lasă-mă în viața Ta, ascultă astăzi vocea sfântă ce spre cer ea te avântă și vei vedea Tu mâna mea cum te va elibera. Ascultă vocea Duhului Sfânt când te învață să fii blând. Cheamă-mă în lupta Ta să te învăț ce-i dragostea, căci dragostea nu pismuiește și de păcat ea te ferește. Când iubești, nu clevetești și în ea Tu biruiești. Prin dragoste am biruit, bolul morții l-am nimicit, căci toate se vor termina, dar tot ce rămâne este dragostea. În ea să-ți găsești plăcerea, căci este dulce ca și mierea. Rămâi dar în dragostea mea și Tatăl te va binecuvânta, căci doar așa vei dăinui, rămânând în mine vei izputi. Doar din mine poți avea biruință în slăbiciunea Ta. Amin.

timpul liber facem ceea ce ne place. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Când ai timp liber, mergi la un spital în vizită, mergi la un orfan, când ai timp liber, stai pe genunchi pentru cineva, când ai timp liber, investești pentru viitorul tău. Nu cred că a fost vreo luptă mai mare în decursul bisericii și a istoriei bisericii ca și în ziua de astăzi. Când diavolul prin mass media ne lovește într-un fel sau un alt. Am ajuns să renunț cu soția mea la orice film, chiar și la filmele creștine, să știți. Pentru că nu mai există nimic care să nu fie pătat. Uitați-vă să vedeți că peste tot e senzualitate, peste tot e imoralitate. Îmi spunea un tânăr și mi-a dat voie ca să spun mărturisirea lui în public. Îmi spunea, zice Cristi, aveam 7 ani și părinții mei au trăit o viață duplicitară. Că nu toți care sunt în adunare sunt și în biserică. Poți să fii în adunare 50 de ani și să mergi în iadă liniștit. Nici o problemă, să știi. Și părinții mei, zice, au trăit o viață duplicitară. În fața păstorului, pace, față de păstor, ne-am bucurat de predică, extraordinar a fost în seara asta, da? Că noi putem poza bine față de cineva. Dar Dumnezeu vede, cum spunea lui Solomon în seara asta. Și într-o zi părinții mei au mers și au închiriat niște materiale imorale. Nu era atunci calculator, nu era internetul încă în România. Era în urmă cu undeva prin anii 90 și ceva. Și împreună cu câteva familii s-au uitat fără copii. Au scos copiii afară și s-au uitat la filme imorale. Dragii mei, vă spun lucrurile astea pentru că am luat sute de mărturisiri și că am știut cu ce vă confruntați. Băiatul ăsta, nu o să-i spun numele, o intra pe ascuns în cameră, s-a băgat în spatele patului și a privit și el. Avea 7 ani. La vârsta de 18 ani ajunge în Spania și vrea să meargă să joace în astfel de filme imorale și să se facă actor în astfel de filme. Pentru că duhurile astea l-au cuprins. S-a căsătorit, a început să aibă copii și m-a sunat într-o zi și a zis, de Cristi, nu mai pot. Eu trebuie să mă eliberez de tot trecutul meu, începând de la vârsta la care am fost mic, pentru că nu vreau ca duhurile astea să mă învingă și duhurile astea să intre și în copiii mei. I-am întrebat ce s-a întâmplat cu cei care și-au permis. Dragii mei, ascultați-mă bine într-o paranteză. Un om care stă azi în bar și habar n-are de Dumnezeu, va fi judecat mai blând ca și un om care e în biserică și trăiește duplicitar, să știți. Pentru că tu ai știut. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat cu familiile acelea care n-au căzut odată, ci au trăit în păcat luni de zile. Și-au zis Cristi, morți, cineva a murit nebun, altcineva a divorțat, toate familiile acelea sunt praf și copiii lor sunt toți în lume astăzi. Pentru că cineva și-a permis să trăiască o viață după cetare. M-a sunat recent și a zis, frate Cristi, sunt liber. După ani de zile de luptă, după ani de zile de poș de rugăciune, sunt liber și pot să cânt cântarea. Sunt liber acum ocear. Dar l-am întrebat și i-am zis, nu era mai frumos tinerețea ta să fie marcată de prezența lui Iisus? Tinerețea ta să nu fi fost amprentată de lucrurile astea? Și a zis, ba da, Cristi. Dar uite-te cum se plătesc tot în viață. Dragii mei, viața noastră, să știți, viața noastră e ca un Kaufland, ca un Lidl. Nu știu ce aveți voi pe aici unde mergeți la cumpărături. Poți să iei ce vrei, poți să pui în coș ce vrei. Dar nu uitați, toate drumurile duc nu acasă, la casă. Unde ar vrea direct acasă să meargă, da? Cu coșul plin. Nu pot să merg la casă. Eu nu pot să mă duc direct în rai. Noi toți vom ajunge într-o zi la judecată, să știți. Și judecată va începe cu cine? Păi dacă copilul meu joacă cu vecinul cu mingea, da? Și sparge geamul. Eu nu mă duc la vecinul mai întâi, ci încep cu copilul meu. Cu el încep mai întâi.

Psalmul 106. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda lui? Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Adu-ți aminte de mine, Doamne, în bunăvoința ta pentru poporul tău. Adu-ți aminte de mine și dă-i ajutorul tău ca să văd fericirea aleșilor tăi, să mă bucur de bucuria poporului tău și să mă laud cu moștenirea ta. Noi am păcătuit ca și părinții noștri, am săvârșit nelegiuire, am făcut rău. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale și au fost neascultători la mare, la Marea Roșie. Dar el i-a scăpat din pricina numelui lui ca să-și arate puterea. A mustrat Marea Roșie și ea s-a uscat și i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. I-a scăpat din mâna celui ce-i ura și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Apele au acoperit pe potrivnicii lor. N-a rămas unul măcar din ei. Atunci ei au crezut în cuvintele lui și au cântat laudele lui. Dar au uitat curând lucrările lui și n-au așteptat împlinirea planurilor lui. Și i-a apucat pofta în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. El le-a dat ce cereau, dar a trimis o molimă printre ei. În tabără au fost geloși pe Moise și pe Aaron, sfântul Domnului. Atunci s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și s-a închis deasupra cetei lui Abiram. Focul le-a prins ceata și flacăra a mistuit pe cei răi. Au făcut un vițel în Horeb, s-au închinat înaintea unui chip turnat și au schimbat slava lor pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt, minuni în țara lui Ham, semne minunate la Marea Roșie. Și el a vorbit să-i nimicească. Dar Moise, alesul său, a stătut la mijloc înaintea lui, ca să-l abată de la mânia lui și să-l oprească să-i nimicească. Ei au nesocotit țara desfătărilor, n-au crezut în cuvântul Domnului, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat de glasul lui. Atunci el a ridicat mâna și a jurat că îi va face să cadă în pustie, că le va dobori sămânța printre neamuri și va împrăștia în mijlocul țărilor. Ei s-au alipit la Baal Peor și au mâncat vite jertfite morților. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor și o urgie a izbucnit între ei. Dar Fineas s-a sculat și a făcut judecată și astfel urgia s-a oprit. Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire din neam în neam pe vecie. Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba și Moise a fost pedepsit din pricina lor, căci s-au răzvrătit împotriva Domnului lui și Moise a vorbit în chip ușurate cu buzele.
Ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească, ci s-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor, au slujit idolilor lor care au fost o cursă pentru ei. Și-au jertfit fiii și fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și țara a fost spurcată astfel prin omoruri. S-au spurcat prin faptele lor, au desfrânat prin faptele lor. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său și a urât moștenirea lui. I-au dat în mâinile neamurilor, cei ce îi urau au stăpânit peste ei, vrăjmașii lor i-au asuprit și au fost smeriți sub puterea lor. El de multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor și au ajuns nenorociți prin nelegiuirea lor. Dar el le-a văzut strâmtorarea când le-a auzit strigătele și a adus aminte de legământul său și a avut milă de ei după bunătatea lui cea mare. A stârnit pentru ei mila tuturor celor ce-i țineau prinși de război. Scapă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și strânge-ne din mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie, și tot poporul să zică: Amin, lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 184, Psalmul 33, versetele 1 la 3. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Lăudați-L pe Domnul cu harpa, lăudați-L cu lăuta cu 10 corzi. Cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune corzile și glasurile voastre. Scopul pentru care înalți cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu trebuie să fie unul sfânt. Atâta timp cât îți este gândul la bani, la laude, la aprecieri și la faimă, slujirea ce o aduci este una pângărită, lipsită de sfințenie. Nu se poate împăca sfințenia lui Dumnezeu cu toate acestea. Dumnezeu nu împarte slava Lui cu nimeni și nimic altceva. Când cânți o cântare și nu numai, fă-o ca și cum Dumnezeu ar fi de față și te-ar privi. Evită spiritul de vedetism și de megastar și fii un slujitor smerit care așteaptă de la Dumnezeu lauda și răsplata, nici de cum de la oameni.

Ferice de cei ce luptă, deși au cunoscut căderea. Ferice de cei ce își păstrează inima curată, deși trăiesc între oameni cu măști. Ferice de cei ce zâmbesc, deși viața lor nu e tocmai un zâmbet. Ferice de cei ce construiesc într-o lume care se dărâmă. Ferice de cei ce au puterea să mângâie, deși ei sunt cei care au nevoie de mângâiere. Ferice de cei ce nu doresc să fie stăpânitori, deși au cunoscut și puterea. Ferice de cei ce nu sunt robi ai patimilor, într-o lume îngenunchiată de păcate. Ferice de cei ce nu sunt robi ai banului, deși i-au cunoscut puterea. Ferice de cei ce sunt cinstiți într-o lume plină de înșelăciuni. Ferice de cei ce iubesc adevărul într-o lume a minciunii. Ferice de cei ce au arma răzbunării și nu o folosesc. Ferice de cei ce au prilejul să păcătuiască.

iască și nu vor. Ferice de cei ce luptă pentru împărăția cerurilor, deși nu o văd. Ferice de cei ce cred într-o lume care nu mai crede. Ferice de cei ce străbat cărarea, deși e plină de spini. Ferice de cei ce urcă muntele, deși nu izăresc vârful. Ferice de cei ce știu să supraviețuiască într-o lume ce decade. Bună dimineața! Într-o minunată zi a binecuvântărilor primite de sus, ferice de noi, cei care am găsit izvorul fericirii care purcede de sus de la Tatăl, fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.